0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energyn hyttyvelho.
5: Energy. Hit music only.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy aamu, viikon paras päivää, me ollaan tunnin päästä livenä, mutta muistellaan vähän eilistä.
1: Auringonotosta.
2: Laitetaan aurinkolasit päähän ja äkkiä pois varjosta.
3: Energyn aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: Tuossa paljastelit jo, että olet harrastanut sitä kauneinta justiin niin kuin solkussa, niin eikö se ole aika hikistä hommaa?
0: Joo, en mä ole siis siinä solarium-laitteessa, vaan kun nämä itsepalvelusolariumithan oli tämmöisiä niin kuin ei, tai niin kuin lukkojen takana, niin 7 eurolla pääsi ja sai panna, kun asui vielä himassa.
2: Aika näppärä. Mietin mäkin.
1: Oliko siellä sit valmiiksi joku asiakas? Ihan et senko.
2: Ei, mutta legiputkia.
1: Ja mutta tosi näppärä. 7 eurolla sai yösijan. Ja
0: ei, mutta moni siihen aikaan kävi paneessa.
2: Oikeasti.
0: Joo, se oli ihan siis
2: kaisen. Mietin viereisessä kopissa mua äiti pötköttää siinä silloin ne muovikipot silmillä. Ja Mari. Mä olin siinä vieressä lukemassa akuankkaa.
1: Niin ja hauska toi, kun Anja Saarinen kertoo tolleen, että joo, että siihen aikaan kaikki. Ja sit mä oon silleen, että missä mä oon niinku elänyt. Joo, mulla on ollut ihan erilainen.
0: Ai, eli te ette ole siis pannut siellä?
2: En ole.
1: Okay. Mä en käynyt siellä muuten kuin vaan, jos mä oon käynyt solkulla.
0: No, nousiaisesta mä en yllättynyt, tai silleen, mutta Marista kyllä, kun säkin oot ollut elävä. Sähän oot ollut
2: toisin elävä. Toisin kuin nykyään, kun kurssia ei enää ole.
1: Elävä esimerkki.
2: Mutta mä en ole ollut solariumissa.
0: Aa, niin joo. No en mäkään noilla kerroilla kerjännyt niinku käymään, kun mä panin siinä. Se on 21 minuuttia, kun se kello niin käynnistyy.
2: Niin, siinä tulee ihan hoppu.
0: Joo, no, mutta sulla oli jotain tarinoita.
2: No joo, siis kato, eihän siis 90-luvulla tiedetty niinku auringonoton vaaroista.
1: Ei mistä.
2: Et silloinhan vedettiin niinku foliot ympärille ja öljyä. Niin mäkin siis aina lapsena, tiedätkö sä äitin kanssa, kun oltiin jossain ulkomaan matkoon, niin mä paloin siis vesikin.
1: On mullakin lähtenyt semmosia riakaleja.
2: Ja siis mun lähti nahka aina. Siis mä oon palannut niin pahasti, että mulla ei voinut laittaa. Joo. Mä oon joutunut yhdenkin jonkun linnan raunioilla kiertämään ilman kenkiä, kun mulla oli jalkapöydätkin. Se on palannut muuten niin pahasti, että mä en saanut kenkiä jalkaa.
1: Mä muistan, kun me oltiin ystäväni Sauli Koskisen kanssa muutama kesä Turkissa esimerkiksi niin kuin oppaina silloin 2008 ja 2009. Niin
2: totta kai olitte.
1: Hitto otettiin paljon aurinkoa ja sitten me luettiin jostain, että Coca-Cola on semmoinen. Me ostettiin niin kuin jumalaton määrä kokista ja kaadettiin päälle ja sitten niin kuin rusketuttiin. Me oltiin tosi ruskeita, mutta silloin lähti nahka ihan, ettei voinut sängyssä. Piti ilmas nukkua.
2: Ei siis, mä oon niinku kyykäärme, kun mä multa niinku.
0: Joo.
1: Loi nahkan.
2: Ja, mut mä ja siitähän se on niinku peräsin, että edelleen, jos mä niinku edes näen auringon valoa, niin mitkä ne on ne vampyyrit, jotka ei kestä yhtään?
1: Sä olet heti sulamaan.
2: Mulla käy sillai.
0: No mulla, siis mä muistan pentuna oikeasti, kun nykyään kun sä meet uimarannalla ja siellä on lapsia, niin nehän on ihan vitivalkoisia, niin kuin, kun
1: rasvasta.
0: Ne laitetaan rasvana.
2: Niillä se, joo, ja niillä on sellaiset UV-asut ja joo. UV-teltat. Ja,
0: joo, niin mä muistan itse, että sit jos mä olin sisällä, aurinkoinen päivä, niin mut heitettiin ulos siis ja ilman paitaa, että on ruskettu. Että on hyvä ruskettu.
1: Olis tähän kauniimpi lapsi.
2: Joo, ja äiti aina opetti, että ihan maks joku niinku 6 sai olla sitä suojakelua.
0: Joo, ei laitettu rasvaa.
2: Ei, ja jos oli niin just joku öljy.
0: Joo.
2: Sellainen kookokselta tuoksi vai öljy.
0: Joo, joo, ja sitten jos oli sillä, että on tosi kuuma, no käy vedes välillä, niin helpottaa.
2: Vilvottelee.
1: Joo, jaksat taas olit olla tuntikausia siinä.
0: Joo, ja sitten sä olit niinku vedessä, kun et sä päässyt oikein sieltä ylös, kun sä olit niin palannut, ja tehdäänkö sä sitten tällä faija huutaa, tuu nyt välillä aurinkoonkin.
1: Niin, siis kaikkihan tietää sen, että jos sä oot siinä vedessä, niin sehän niinku tehostaa vielä sitä.
2: Tehostaa.
1: Niin, me mieluummin siihen uimapatjalle vähän köllöttää siihen veden päälle.
2: No, et eikö se sitä tehtiin, kun oli niin huono heikkoampi. Äitikin vaan, tuu pois sieltä varjosta.
1: Joo, vähän vettä välillä, niin jaksat taas makaa.
3: Energyn aamu.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Energy on.

0: Energy.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
2: Ikä painaa.
1: Mikä painaa?
2: Kyllä, hintoja alas.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
1: Niin.
2: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
6: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
10: Inkar.fi.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Mari on käynyt kolmesti kuntosalilla ja me ollaan puhuttu siitä nyt
1: tosi 28 kertaa.
2: Joo, ja syyhän selvisi, että miksi hän siellä viihtyy siellä salilla.
1: Ja syy selvisi myös, miksi Saarinen liittyy tälle salille näillä nappaimilla.
0: Ensi tiistaina treenipäivää.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
1: Mä oon alkanut käymään kuntosalilla, niin kuin mä oon kertonut teille. Siis voitteko kuvitella, että ihan niin...
0: Sä käyt kerran viikossa ja sit puhutaan 5 päivää viikossa.
1: Niin puhutaan. Mut siis kun Jonne Nikulakin sanoi mulle, että mä oon nykyään aika atleettisen
2: oloinen. Atleettisen oloinen? Vedät sä taas spagaatteja tuolla keittiössä?
1: Kun makaan siinä reporankana tuossa sohvalla. Ja sä kysyt, mitä sä siinä makaat? Mä sanoin, että mä oon lähes kuntosalille. Sä mä katonkin, että oot atleettisen oloinen.
2: Urheilijahan tervettä päivää näe.
1: Ei, mutta... Niko Saarinen, mä voin sulle kertoa, että sä alat käymään mun kanssa samalla salilla ihan
0: kuin
1: kohta.
0: Niin.
2: Siellä on nyt jotain miehiä näkynyt.
1: Siellä on niin, naisia mun lisäksi niin plus 50-vuotiaita.
0: Joo.
1: Ne tulee sieltä paplarit heiluen.
0: Niin.
1: Sattumalta samaan aikaan, kun sinne tuli lauma semmosia saatanallisia veistoksia.
0: Ai ai.
1: Siis ne oli kuin lihamöykkyjä.
0: Ai ai. Mm. Kato, mä tiedän toi kuntosali, mistä käyt, niin siellähän käy eräs tämmönen kundi, kenen kanssa mä oon Vispilän kauppaa tehnytkin.
1: Mm. Mä en ole sellaisia käsivarsia hetkeen nähnytkään, mitkä siihen pärähti mun eteen. Ja sekuntia myöhemmin ne rouvat niissä paplareissansa tuli sinne kanssa.
2: Alkois paplarit pyörii päässä?
1: Alko, ja mä sanon, että ne rouvat tiesi, että monelta nämä veistokset tulee treenaa.
0: Nyt mä kysyn sulta, eli onko sulla tietty treenipäivä aika? Mikä päivä se on?
1: Tiistaisin kello 14 ja nämä adonikset saapu kello 15. Että voi olla, että mun treeniaika siirtyy tunnilla.
2: Ja mä haluan tietää sen, että nyt kun sä niin kun menit tonne ja noin pystyit oikein niin kertoa ihan jäsennistä, niin tuleeko sun treenaamisesta yhtään mitään vai oot sä mennyt kattelemaan sinne vaan?
1: No mä olin just lähtemässä, kun nämä adonikset
2: niin
1: ja rouvat
2: vähän pidemmäksi saapu. Aikaa istua sitten.
1: Mä jäin sitten siihen valitsemaan sitten palkkarijuomaa ja vähän jutustelee respan puolelle.
0: Marin mies, jos kuuntelet radioa, niin mene pois nyt.
1: Tää ei ole sulle.
0: Ei, tää ei tunnu kivalta.
1: Mä sanoin hällekin, että herran jumala, minkälaista veistosta.
0: Mutta kato, tossahan on meidän nyt sit se, että kun mä en tykkää hirveän lihaksikkaista.
1: Kyllä saisit niistä tykkää.
0: Aha, no niin, eli mä alan käymään tiistaisin kuntosalilla.
2: Et Mari tietää nykyään sen miesmaukin aika hyvin.
0: No, mulla ihan siis kelpaa pulssillinen mies.
1: Mut onks ja kun kello 14 siellä oli siis tosi paljon niin nuoria miehiä.
0: No niin.
1: Et mä olisin voinut olla niiden äiti, jotka oli siellä ensin treenaamassa.
0: Mutta nehän tykkää milfeistä.
2: No kerropa hei Niko Saarinen nyt tässä, kun sä sanot, että sä et silleen niin, niin lihaksikkaista mies, niin mitäs sulle semmonen niin dad bod?
0: Ei yhtään huono.
2: Eikö se ole vähän
1: mikä on sun niin kuin unelmamies sitten?
0: Siis mä tykkään, että mun unelmamiehen vartalo on sellainen, että hän käy salilla, mutta hän ei vaikka punnitse ruokiaan.
2: Ei niin kuin liian tarkka sen.
0: Niin, että ja silleen.

0: niin kuin, että näkyy, että hänellä on niin kuin hyvässä kunnossa oleva kroppa, mutta ettei niin kuin liian.
1: Mutta onhan se ilo silmälle kattella, jos.
0: On, mutta sitten myöskin, niin kuin, mun on nyt pakko sanoa, se on varmaan niin kuin miessuhteessa vähän eri, kun sä oot mies ja mies.
1: Niin, totta.
0: Niin sitten jos sulla on ihan jäätävän lihaksikas kundi,
1: tulee
0: niin, alemmuskompleksi.
1: Mutta tiedätkö mitä se mies niin. Oikein kova ääneen kertoi siinä, että se oli menossa saunaan.
0: Joo.
1: Niin vähän siinä mä katsoin ja mä mietin mielessäni vaan, että se olisi saarinen juossut jo löylyihin.
2: Oliko se siellä siis salin puolella näin? No, se on treeni tehty. Tainepa mennä saunaan.
1: Se jotain siitä kiukaasta kyseli siinä.
0: Mutta teillä on eri sauna, niin tätä varten sulla pitää aina olla niin muovikikkeli taskussa.
2: Marilla.
0: Niin.
2: Miksi?
0: Pääsee sinne saunaan.
1: Mä vetän sen strappon.
2: Ja se menee siis mieheksi vaan, jos se laittaa muovikikkelin, niin menee miehestä.
0: Ei, mutta kyllä se nyt on lähempänä silloin niin kuin, että...
1: On se erikoinen, jos mulla on joku, että se turkoo se jellyjortikka roikkuu.
2: Joo, ja silloin vielä...
1: roikkuu myötä.
2: Joo, ja rintapumppu vielä imee vauvalle.
1: Ja vauvaa, no pojat,
2: sulla on vielä rintapumppu, imee maitoa.
1: Heitetäänkö löylyt,
2: hei,
1: pojat?
2: Nyt kun ollaan tässä poikien kesken, niin heitä vähän löylyt.
0: No, en mä nyt tarkoittanut sitä, vaan voithan pikkuhousuissa pitää, että ne näkee sen. Niin kun laitat uikkaan.
1: Nyt toi menee tosi paljon paremmaksi.
0: No meni varmaan ylikin, mun niin meni hänen toimintaansa kielellä.
1: Kun mä ajattelin sua sinne saunaan, enkä itteeni.
0: No mä pääsen nyt sinne ilman jellyä.
2: Mutta se on kyllä pelottavaa, jos menee saunaan ja sit sä tuut sinne ja sulla on vielä jellyjortikka mukana.
3: Energin aamu.

0: Joo, no ST1 alkoi tapahtumaan sitten taas.
1: Petri tilas hodari ja siitä se alkoi.
0: Meni vatinuri itse kullakin. Niin Petra kuin mullakin.
2: Joo, hyvä, että oot tullut takaisin.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
0: Petri ja Ylöjärvi ja taksikuskin virka, niin tietää, että jotain on nannaa tulossa.
1: No Petrillä oli yövuoro. Ajeli taksilla. Ylöjärven ST1:lle hän on tykännyt siitä napata niin useastikin, niin hodarin. Mm. Eli vanha kunnon nakkisämpylä ja no ei mitään, Petri ottanut sen ja syönyt ja miettinyt, että nyt joku mättää, että ei ole niinku ihan niinku yleensä. No Petri mennyt sitten tiskille, niin voitteko kuvitella, mitä hänelle on siis tapahtunut. Hänen on täytynyt soittaa siis iltapäivälehdet kaikki läpi. Mm. Hänelle laitettu hodariin kysymättä kananakki. Petri sanoo, että antaa lehdistötiedotteen tästä siis. Että minulle on ihan sama, jos joku syö hernemakkaraa, mutta pitää olla vaihtoehto valita. Ei minua siihen pakoiteta, Petri linjaa.
0: Nyt mä kysyn kauniisti. Eli Petri, tämä kananakki. Mm. Ja sä soitat Iltalehteen ja Iltalehti saatana tekee siitä niin kuin uutisen.
1: Pitkän uutisen. On soitettu äste. Nyt lähti.
2: Toi lähti.
0: Mä en, niin kuin, en enää ole. En, tuitte jompikumpi painaan tällä lopuksi. En mä kuuntele.
2: Meikö tonne puolelle? Katsokko, täällä nyt meni vatinuriin, kato.
1: Pieni hetki, mä laitan kuulokkeet.
2: Joo, me voidaan vähän aikaa.
1: Nyt kun jäi se uutinen tonne toiselle puolelle, mutta mä pystyn siis kertoa, että Petri on sanonut, että tää peli ei vetele, että hän ei sieltä enää osta, jos tällaista niinku kepulipeliä, että kananakkiin laitetaan kysymättä.
2: Joo, että pitäisi olla sitten niinku ihan isot semmoiset plakaatit, että on nakit vaihdettu, tiedätkö?
1: Että kehtaavat. Mutta on laatujournalismi, mitä sen on soitettu sitä ST1:n tiedotuspäällikölle. Miten se linjaa nyt asiaa?
2: No siellä on myyjältä kysytty, että onko tämä tavallinen nakki. Hän sanoi, että on tosiaan kananakki. Että on tehnyt tämmöisen vaihon. Olisiko toi sitten, en mä tiedä itselle, mä mietin tälleen, että...
1: Mutta Petrihan siinä sanoi, että tällainen peli ei vetele. Katsotaan, kuunnellaan biisi ja katsotaan sitten, että saataisiko me toi...
2: Niin, sehän vaikka olisi kyllä kamat ja hän otti takin mukaan. Voi olla, että se lähti.
1: Mä kuulen jo, miten taksi kartoittaa pakko Saariselle.
2: No,
1: nyt
2: kyllähän tämä hiljaiseksi vetää.
1: Joo, nyt meni kuppikaatu.
3: Energin aamu.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energyn

0: Energyin. Energy. K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria-kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
1: Super!
0: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
8: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
7: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
9: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla puskesport.fi.
18: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
19: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
3: Herkut yhteisiin hetkiin.
16: Riitan. Herkku.
0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: No näihin tunnelmiin sitten, tai tästä on hyvä ottaa niinku vauhdit tähän aamuun.
1: Liekkö kurkku vieläkin Davidin perässä. Mm.
2: Joo, siellä on asiantuntija sit sanonut.
0: On sanonut.
2: Ei ollut ampiainen.
0: Ei tietenkään.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: No Eetu pöyristy suihkussa. Taksikuski Petri niin hodarikioskilla ja nyt sit David.
2: Nähän voisi asua yhdessä kämppiksinä. Sopis. Olisi hommaa.
1: David Karstulassa mennyt kauppaan. S-Markettiin.
0: Elää.
1: Vihannesosastolle. Ostanut ihan tämmöisen perinteisen kotimaista kurkku. Mm-hmm. Vanha kunno. Muovikääreessä, tiedätte semmoisessa. No ei mitään. Ihan tässä kaupassa se on jo kuvannut tätä kurkkua. Mutta kuitenkin vienyt myös sen kotiin.
0: Ei.
2: Miksi se on kuvannut?
1: Niin. No kato, kun hänen mielestään niin sieltä pilkotti muovin alta, niin ampiaista muistuttava näky.
2: Joo.
1: Että niin kuin sinne muovien sisään olisi jäänyt niin kuin ampiainen.
2: Joo.
1: Tuommoinen ötökkä liiskaantuneena.
0: Joo.
1: No ei mitään, kato sitten. Hän on kuitenkin, vaikka hän on kuvannut tämän kurkun jo siellä kaupassa, niin hän on ostanut ja vienyt sen kotiin. Ja sitten soittanut iltapäivälehtiin. Joo. Mm. Että nyt on käynyt näin, että hänen kurkun sisällä ampiainen tai joku muu hyönteinen, että mitäs nyt suupannaan.
2: Ei olisi voinut vielä myyjällä esimerkiksi siellä.
1: Ei.
0: Niin tässä tämä niinku tulee tämä, että hän siis oikeasti näki sen siellä kaupassa.
1: Joo, koska ekat kuvat on kaupasta.
0: Niin, mm-hmm. Ja sit sä kuitenkin ostat sen ja sen jälkeen sä oot, mitäs me nyt tehdään. David, me tehdään niin, että sä tunget sen kurkun sun perseeseen niin, että se ampiainen menee sinne.
1: No kun sit tässä on soitettu.
0: Kelle? Jonnekin analiyhdistykseen.
1: Jollekin vihannestieteilijä. Ja se vihannestieteilijä.
2: Mitä se on sanonut?
1: Et se ei ole ampiainen, kun se on vittu se kurkukukka.
0: Ai niin kuin, että se on luullut niin kuin...
2: Niin kuin kato, sit se kukkii tietenkin se kurkku.
1: Et se on se nuppu.
2: Niin, että tässä oli ihan käänne.
1: Mitäs nyt supa?
2: Mitäs David nyt?
0: Mut miten tää David kehtaa edelleen, niinku, vai onko se soittanut siis edelleen Iltalehdelle?
1: On, David on nyt lehdestä saanut lukea nää vihannestieteilijä.
0: Ei jumalauta! Ei! Siis, mä vannon sulle, että Karstulassa ei ole kovin montaa David-nimistä miestä, niin mä sanon, että ei ole asiaa sillä sinne S-Markettiin.
1: Mutta please, jos te tiedätte karstulalaisen Davidin, ilmi antakaa,
0: laittakaa viestiin, siis mä voin keskellä yötä vaikka tehdä sen henkilön haastattelun, mutta nyt me tarvitaan David tänne.
1: Joo.
2: Mä voin kuvitella Davidin ilmeen sitten, kun se
0: ja siis, ja ajatelkaa, tässä nyt tätä vihannestietäjää, mikä taas niin kuin on ollut...
1: Erikoinen asiantuntija.
0: Ollut ilman töitä, yhtäkkiä soi puhelin. Sitten se on vaan, ei, että on se kukka.
2: Sillä on sanottu, että silloin kun puhelin soi, niin kannattaa vastata. Niin. Se on ollut siellä näin. Nyt on mun hetki.
1: Sillä on näytettynä kuvat, se on sille, että toi on kurkun kukinto.
2: Joo.
1: Se on jäänyt tonne muovien väliin.
2: Kiitos, näkemiin.
0: No niin, että tämä... Mutta onneksi tämäkin nyt sitten selvisi
1: taas.
0: Ei muuta kuin tsemppiä.
3: Energin aamu. Saa.

0: Energy.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei. Okay.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tää elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
10: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Tuomio, Mari Prinsessa. Neljästi palkittu kielikurssilainen, joka ei edelleenkään puhu sujuvaa suomea, Niko Saarinen. Yhdessä he ovat Energyn aamu, Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitkos vielä nukkumassa?
2: En ole ollut missään, minä olin nukkumassa.
1: Missä?
2: Nukkumassa.
3: Missä?
1: Kato, ankeuttaakin hyppäs tänään ihan leikkiin mukaan taas.
2: No, huomenta, ystävät.
3: Ystävät. Siskot.
1: Se on kuulkaa viikon paa.
3: Mitä?
1: Viikon paasto ohi. Mä olen koko viikon paastonut tätä hetkeä ajatellen, että tänään saattaa saada ihan niinku kolpakun käteen.
3: Mut tiiäksä mitä, hyvä, että ootkin paastonut, nimittäin tänään tulee siis kyllä mahan täydeltä tavaraa tässä ohjelmassa.
2: Niin tulee muuten. Meillähän on siis ohjelmaa oikeasti silleen, että se ei paskalle taivu.
1: No on joo, siis tänään mä sanoin, että härräkyyttiin nyt sitten. Herra mun repaleeni, ihani juttui.
2: On. Ja viikon paras päivä muutenkin.
1: On perjantai. No kato tässä mulla on nykyään iPadin käytössä, joo. Niin se nyt päivitti itsensä uuteen versioon, niin sitä nyt hänen kimpussaan on.
3: Mm-hmm. No hyvä, että jonkun muun kuin meidän.
1: Niin. Joo,
3: on se. Että jokuhan se aina uhriksi tässä on.
2: On hänen kurkussa nyt sitten.
1: No meilläkin huomenna Marin kanssa iso päivä.
2: Totta muuten.
1: Meistä vai jommasta kummasta tulee ihan pörmestari.
3: Meillä on itse asiassa myös tänään iso päivä.
1: Miten niin?
3: Me ollaan molemmat ehdolla tupekonavartseissa, jotka käydään tänään.
2: Niin teillä on joka päivä kans jotain.
3: On. Mulla on ihan... Eikö mä oon adaptoroinut ton Saarisen elämän itselle?
2: Mulla on ihan hiki, kun te puhutte noista.
3: Mut joo, meistä saattaa jommasta kummasta tulla huomenna ihan oikea pormestari.
2: No mitä se sit tarkoittaa? Miten te alatte käyttäytymään?
1: Niin. No sehän sit selviää vaan äänestämällä. Jompikumpi meistä. Hei, puhutaanpa tupekonista ihan hetken kuluttua, nimittäin Mari, sä oot sinne tänään lähdössä.
3: Kyllä.
1: Ahti ja sisko ja sen veli.
3: Kaikki kolme.
1: Niin ja tässä nyt sitten seuraavaksi. Ja sit sillä me käynnistetään tätä aamua. Ja kuten huomaatte, niin ei vahvasti nyt lähtenyt tänään.
2: Huomenta vaan.

0: No Energy, Maarillakin tänään, niin ketäs suunnittelee sut pukea? Tää on sulle ihan vaatteet.
1: On sulle.
0: Sä oot lähes Tubekoniin.
2: No Tubekoniin. Joo, me ollaan siis Saarisen kanssa molemmat ehdolla. Saarinen on isoimmassa palkinnossa kiinni.
1: Okei, okay, se on
2: vuoden vaikuttaja.
1: Siellä on kymmet jo kiinni.
2: On.
1: Entäs sulla?
2: Mä oon vuoden viihden vaikuttaja.
0: Okay. Ketä sun kategoriassa on?
2: No siellä on minä, sit siellä on Karoliina Tuominen ja herra rullaluistelu. Jaakko Palkkavi, niin. Kyllä mä sanoin, että Jaakon vuosi varmaan, mutta mua ei haittaa, niin kuin, hänelle hopeelle jääminen, niin ei kyllä kirpaa
0: niin, että on edes ehdolla, tuossa niin. On kolme ihmistä. Mutta nyt on pakko muuten sanoa, että eikö perustu viime vuoteen, ei hän silloin vielä luistellut.
2: Mutta äänestyshän on käyty nyt.
0: Ai niin.
1: Sehän on ollut mut nyt vähän se... niin kuin mielessä sitten. Mm.
0: Mutta eikö tämä ole, niin kuin, onko teidän kategoria se, että eihän ole pelkästään yleisöäänet, vaan tuomaristo.
2: Tuomaristo ja sitten yleisöääni on niin kuin yksi tuomaristoääni.
0: Niin. Mm. Eli sitten jos kaikki tuomarit olisivat äänestäneet sinua ja yleisö Jaakkoon, niin sinähän sä voittaisit.
2: Niin, ei voi tietää.
0: Niin.
2: Mutta mulla asuu.
1: Noniin.
2: Mä viime viikolla havahduin siis siihen, että mulla ei ole siis mitään sinne. Mm. Kun mulla oli suuret suunnitelmat, että mä itse tuunaan semmoisen puvun. Että mulla on niinku miesten semmoinen puku, minkä mä tuunaan pitseillä ja kaikilla.
1: Eihän sulla aikaa.
2: Ei, enköhän mä osaa ommella.
1: Niin.
2: Että tässä oli muutamia mutkia matkassa.
0: Niin, että siinä oli muutama semmoinen.
2: Että. Mä ajattelin, että kun mulla on se ompelukoneen ajokortti, että...
1: Mm. Joo, niin on mullakin, eikä...
2: Joo, no ei. En ole tuunannut. Mutta sitten mä sain vinkin tällaisesta Juuso Forsgårdista.
1: Joo.
2: Tosi makea semmoinen nuori suunnittelija, designerikundi. Niin mä lähetin kuule Uberillä puvun hälle. Hän on sen tehnyt, lähettänyt eilen illalla mulle sen kotiin.
1: Onks täykky?
2: Oh.
1: No niin. Oletteko te ollut kumpikaan siis koskaan täällä awardseissa?
0: No mä oon ollut siis Tubekonissa silloin joskus vuonna 2016 ehkä.
1: Koska silloinhan,
0: 2017.
1: Eihän se ollut niin kuin näin tällainen.
0: Ei, mutta se oli se iso tapahtuma, okay. Mutta sehän oli niin kuin semmoinen, että siellä oli meet and greetejä.
2: Ja se oli nimenomaan niin kuin Tuben ympärillä.
0: Niin, ja se oli sellainen niin kuin, että sinne tuli tosi paljon lapsia. Nyt mä oon käsittänyt, mä en ole siis minä vuonna mennyt Tubekoniin, vaikka joka vuosi on siellä jossain kategoriassa ehdolla. Minä vuonna en voita, joten siksi en myöskään saavu sinne. Niin, mitä mun piti sanoa? Että silloinhan niinku se oli lapsien tapahtuma, mutta nykyään eikö se ole vähän niin kuin, että he koittaa brändää sitä semmoiseksi niin kuin, että se on illallinen ja
1: niin,
0: isot
1: siis bile. Niin, gaala.
0: Niin, gaala.
2: Mm, niin, vähän semmoinen Emma Gaala.
1: Jos mä olisin järjestäjä ja mä haluaisin Niko Saarisen sinne, niin mähän tekisin silleen, että mä pyytäisin sut jakaa palkinnon siellä jonkun ja sit sä menisit sinne. Ja sit kun sä oisit siellä, niin sit yhtäkkiä sä voisitkin voispäin.
2: Mitä hintoa? Tää on siis, on... Hmm. Tubekon aukeaa 10:00, sit siellä on Korpen keittiössä maisteluhaaste, älä vastaa väärin, kakku, Mr. Rockis, Appletsi, etsivä piirroshaaste, yleisökahut, game show by Papkpa, Tubetrio, Ella ja Helmi show.
0: Siis nyt kun sä luettelit noita, niin mä olin vaan siellä, että herran jumala, puhuuko sä hepreaa? Mä en tiennyt mitään.
2: No, Tubetrio
0: mä oon valitettavasti törmännyt.
2: Ja sit erikseen on vielä Tubekon Award sitten illalla.
0: Mutta se ei ole niinku lasten tapahtuma.
2: Ei, tää on lasten tapahtuma tää päivä juttu.
0: No niin.
2: Miten kriitit kaikki?
0: Joo, hieno homma.
1: Älkää sinne menkö vielä. Menkö
0: ei, mä olen menossa sinne koko kaalaan. Mulla on ketään.
2: Puhut epreä.
0: Joo, ei mulla ole aikaa nyt tänään. Kato huomen iso päivä, kun on vaalis. No mutta imänöi. Energin aamu ja

0: Saarinen Show, Nousiainen, Mari Prinsessa ja Saarinen. Hei, puhuttiin, me ollaan tänään ehdolla Tubecon Bar Chase, ihanaa.
1: On, ja Mari Prinsessahan näytti tuossa äsken tanssiliikkeitäkin, saiko laittaa ehkä vähän
2: jalalla koreasti.
0: Oi, olla.
2: Mut en ihan hirveästi, koska mulla on lauantain tosi tärkeä päivä.
1: Teillä on ohjelma, joo. Mm.
0: Joo, meistä voi tulla pormestari. Mut mitenkäs Nousiainen nyt minua kiinnostaa, sit sä et oo Tubeconissa ehdolla, mut onko sun perjantai vielä samanlainen kuin ennen lapsen saantia, eli onko se tänään mässy pussi?
1: No kyllä se on yleensä ollut, että jotain kivaa tähänkin pitää olla.
0: No onhan se nyt kivaa, että teillä on perhe.
1: On, mutta siis raskasta. Niin sitten karkista sitä saa hirveästi energiaa. Niin.
2: Mutta nyt mä haluaisin muistuttaa teitä molempia, että sunnuntaina on äitien päivä.
1: Kyllä.
2: Mm. Sinäkin muistat sitten Outimamille kukat kaikki aamiaisen teet.
0: No ei mä aamiaista ehkä tee, kun en asu hänen kanssaan, mutta
2: Se tästä vielä puuttuu.
0: Mutta äitilläni on myöskin, kato, kun hänhän on syntynyt äitien päivänä.
2: Niin kuin munkin.
0: Joo. Niin 50. vai?
2: Ei vaan 10.5.
0: Niin 10.5.
2: Ja me ollaan käyty tää keskustelu.
0: Eli meillä on myös sunnuntaina, nyt on sun synttärit
1: samoin. Te ootte tännekin.
2: Kun me ollaan alettu epäilemään, että ollaanko me siis sisaruksia.
0: Ja mullehan soitti se yksi nainen, että se on mun
2: sisko.
0: Oliko se sinä?
1: Tehätte kaksosia.
0: Niin ollaan. No ei me nyt.
2: Sama ikäisiä, eikä 20 plus.
1: Mutta täytyy myöntää, että silleen äitienpäivä, varsinkin kun oma äiti, ne on viettänyt aikaa niin kuin kesämökillä aina. Mm. Niin sitten se äitienpäivä on vähän ollut semmoinen, että me soitellaan ja muuta, niin nyt on niin kuin ensimmäistä kertaa silleen, niin kuin, tässä on merkitystä enemmän. Mm. Kun on puolisoni siellä ja hän on tullut äidiksi, niin ensimmäinen hänelle. Mm. Tämä on hieno.
0: Miettekö te sinne mökillä?
1: Ei.
0: Tuleeko sun vanhemmat teille?
1: No saa nähdä. Tai sitten.
2: Juhlitte omaa äitienpäivää, niin. Mitä sä oot Outimamille? Sulla on sit synttärilahjat kaikki.
0: On kaikki viimeisen päälle ostettu.
1: No on Pariisista siis tuonut.
0: On, niin kuin teille. No on tietenkin.
1: Niin kuin meille. Smurfimunat ja siellä oli yksi ryhmähauseassa.
2: Joo. Niin, että sä et vaan halua tässä nyt sanoa, että äiti kuule.
0: Ei mä voin. No se yksi firma lähetti sille yhden kaulakorun. Niin se on nyt mulla hommattuna.
2: Onko se Edbladin?
0: Mikä Edbladin?
2: Onko se sellainen kultainen, missä lukee mom?
0: Ei, kun Vova Vibes.
2: Vova Vibes, se on ihana. Joo. Oliko siinä sun syntymäkivi tai joku tällainen?
0: On, ja Mindin ja äiti.
2: Joo, kato, mä oon kattellut semmoista yhtä kaulakorua, että mä toivon, että se on muomassa paketissa. Mä en mitenkään pienesti vihaile, mä vaan jaan ihan kuvat mun Instagram-storissa, että jos se koru ei ole sunnuntain paketissa, niin mä ostan se itse itselläni.
0: Mä rakastan, kun mä näin eilen, edellispäivänä kulsseeni Jennan.
2: Joo.
0: Niin hän otti mun laukusta valokuvaa ja lähetti kumppanille Aleksille, että Nikolla on tommonen laukku.
1: Ei tarvitse muuta. Kyllä mies tajusit, kun tarpeeksi monta kertaa tekee. Mä ajattelin tuoreille niin kuin ensimmäistä äitienpäivää viettävä puolisoni, niin ostaa tai hankkia aineettoman lahjan. Ja mä ajattelin, että lauantain tämän yön, että jos mä hoidan kokonaan tämän yön.
2: Toi on kiva ajatus, mutta sä et voi jättää sitä tohon. Ihan kiva toi aineeton lahja, mutta kyllä sulla pitää olla paketti tai se heittää se tulos.
1: Mä tiedän, että hän ei kyllä heitä, mutta te ajattelette. Siis teettehän tunne.
2: Ensimmäinen äitienpäivä.
1: Jos mä tuon sille niinku kukan ja huulirasva, niin se on silleen,
2: että voi. Tämä käy. Kunhan sulla on, on.
1: On mulla jotain.
2: Koska aineettomassa lahjasta tulee semmoinen olo, että sä oot unohtanut.
1: No jos mä teen sen lapun, että tällä lipukkeella yksi jakso hali.
0: Ei jumalauta. Tää sit sä oot sunnuntain sinkku. It's up to you. Tee mitä teet.
1: Se on iso päivä sitten. Äitienpäivä
2: ja sinkku. Se on mässypussi. On. Pleikka pyörimää.
0: Kyllä. Siis maanantaiaamuna kuullaan sinkkumiehen uusimmat kotkotukset täällä. Mutta mä sanon sulle sitten, että Namuhan on sulkenut ovet, että se ei ole enää auki.
1: No onhan siellä jotain muutakin baareja Helsingissä.
2: Ne on nykyään kaikki kuntosaleja ja lounaspaikkoja.
1: Mä oon liian kauan pois.
0: Jos sä siellä Namun tilaan lähdet pyörimään, niin sä saatat saada.
1: Se on Herkules.
0: Niin on, niin sit tulee jotain muuta. Pakaran väliin.
1: No nähdään siellä. Sinähän siellä on.
2: Naaraat narikossa.
0: Harry Styles, American Girl. Onpa sopiva biisi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu Saudi.
4: Ota easy and out edelleen. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Energy. Hit music only. Energy on.

0: Energy. Psst,
1: hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: No joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just sanoa?
4: ST1.fi kautta business.
5: Business.
4: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
7: Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
9: Autotiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen.
10: Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
3: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
2: Just.
3: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva sitä.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Se auton varjokorjaamo, inkar.fi.
7: Kun elämä kolhii, Inkar auttaa. Inkar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
6: Inkar.fi.
8: Tää hyvältä näyttää. Itse.
9: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Energyn aamu, onko ok? Sitä kysyy hetken päästä joku.
1: Hille Halle.
2: Tapana dibata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
3: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok?
4: No? Tuleeko Hille Hallelta nyt joku tiukempi kysymys?
0: No sehän selviää, kun pyöräytetään käyntiin.
4: Ei pyöräytä.
0: No pyöräytetään.
1: Joo. Hetki vaan, kun katsotaan, miten se pyöräytetään.
5: Jos olette mieltä, onko...
1: Rauhoitu Hille Halle.
0: Mutta mä sanon teille, että kattokaa, siis iltapäivä. Et mä en tiedä, mitä ne tekee täällä studiossa, kun täällä on piuhat aina vedetty pois, niin kertokaa, jos tiedätte. Mutta mennäänpä uudestaan Hille Halle ääniviestiin.
5: No se on Ville Petteri Galle tässä, morjesta. Ajattelin kysästä, että mitä sä ootte mieltä, onko ok käyttää pideetä paperin sijaan, kun käy Jannella?
0: Onks Janne niinku paskalla?
4: On.
0: No on, siis toihan on niinku,
1: paras.
0: Toihan on niinku freeseintä, mitä voi.
1: Niin, siis... tai silleen, että jos sul tulee vaikka kakkaa naamaan, niin ethän sä sitä paperilla pyyhi, että kyllähän sä peset sen. Niin miksi se...
4: Onks sun matkerta tullut ihan naamaan?
1: Tervetuloa lapsiperheen elämään. Kyllä on sullakin kohta kakat naamalla.
4: No, mä ajattelin, omat silleen.
1: No varmaan omatkin. Mä oon uinut kuitenkin palloperässä, missä on ollut mun omat.
4: Mutta onks toi niinku, kato eka mä ajattelin, että kyllähän nyt pideetä siis normaalisti, jos vaikka paperi loppuu ja näin. Mutta onks hän tehnyt siis tietoisen valinnan, että ei käytä paperia, vaan siis käyttää pideetä aina?
0: Niin, monihan tekee ja munhan pitäisi tehdä.
4: Sehän myöskin on siis tosi hygienistä.
0: On. Ja sitten niin kuin kaikki ehkä minuakin kuuntelevat ihmiset tietää, että mullahan on siis persereikä. Revennyt kahdesti uuden vuoden tienoilla.
1: Levillä.
0: Niin siinä sitten, niin kuin, kun sä et nuku öisin, kun niin kiristää, kun se on niin veressä ja auravas kädellä, niin olisi ollut pide.
4: Silloinhan tuntuu niin kuin kaikki vähän kuin hiekkapaperilta.
0: Tuntuu.
4: Sä olisit halunnut semmoisen hellän pikkusuihkun sinne.
1: Mutta toihan on niin kuin aika suomalainen keksintö toi pide, että se löytyy kaikista.
0: Eihän sitä löydy ulkomailla.
1: Ei, siis sehän niin mieletön. Sanon, että synnytyksen jälkeen, niin siis lempiasiani.
4: On.
1: Veti mä naaman niin harmaaksi.
4: Oli muuten loistava. Tuli mieleen tuosta, kun synnytyksessä, kun oltiin teho-osastolla. Niin siellä munhan piti hoitaa suihkut sitten siellä niin kuin osastolla, kun oltiin viikko. Niin siellä pystyin, kun te tiedätte, että mä rakastan suihkuttella ja istuu. Niin siellähän oli tämä suihku ja sitten oli pönttö ja sitten siinä oli tehty vielä siinä pönttöön se, että sä pystyt pestä niin kuin alapään siihen. Se oli niin kuin täydellinen. Vielä kun olisi jonkun pizzan saanut siihen.
1: Pizzan siihen, niin ai että.
4: Eväät. Sitten pystyy hoitaa kaikki samassa.
0: Niin, no pitäisikö sun muuttaa naisten klinikalle?
4: No... Joo.
1: Siinä on kivasti, tosi kivoja ruokapaikkoja niin ympärillä, puisto, nopeasti pääsee regattaa kahville. On siinä vaikka mitä.
4: Niin. On, sehän on ihan keskustaa, se on ihan ytimessä.
1: On niin, ja niin hyvä palvelu.
4: Niin, ja nimenomaan tämä, että sitten hoitajathan voisi hoitaa esimerkiksi vauvaa.
1: Niin, onko se nukkuisi 48 euroa päivä, niin sehän on halvempi kuin hotelli.
0: On.
1: Ja ruuat kaikki kuuluu. Kolme ruokaa päivässä.
0: Totta kai, siinä on, niin kun, siinä on hyvät ja bussiyhteydet, meni tosi moni ohi.
4: On,
1: siis ihan täysi ylläpito.
0: On. No näillä puheilla.
1: No se on muuta kuin naisten klinikan pede breakfasti.
3: Energyn aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Energy aamu. No, kiinnostaisiko sua 55 000 euroa?
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
2: Sä kuulit ihan oikein.
0: Siis kun mä aina, että onko se niin, oliko se 55 tonnia?
2: Joo. Kyllä. 55 000 euron arvoinen Xpeng G6 sähköauto. Maistuisko?
3: Niin, omaksi. Ihan täysin omaksi. Yleensähän on tämmöisiä kilpailuja, että voita kesäksi käyttöön. Ei, ihan omaksi.
0: Ja tässä on siis se, että tällaista palkintoa ei jaeta Suomessa yleensä. Nimittäin tästä on maksettu kaikki lahjaverot ja nää. Eli kun sä saat tämän auton, se on sinun ja sinun ei tarvitse maksaa siitä mitään veroja. Totta kai sitten, niin kun sä auton veroa pitää tietenkin itse maksaa, kun otat sen käyttöön, mutta niin kun...
3: Ja sähköt.
2: Joo, et niin. Ei me aleta sun parkkisakkoja maksaa.
3: Eikä sähköjä ihan itsellä.
0: Ja mähän on Marinkaan päässyt tämän auton kyytiin. Ja istuttiin siinä hetki ja mä sanon, että ihmiset rakkaat. Siis ensinnäkin että sä ostaisit ton auton, mutta jos se nyt sulle ilmatteeksi ajetaan siihen pihalle, niin menetkö nyt osoitteeseen power.fi/x?
2: Siellä ratkotaan viiden numeron salkkukoodia. Mehän ollaan tällä hetkellä toisen numeron vihjeen kohdalla ja nousiainen voisi sieltä lukea meille vihjeen.
3: Power Safe on nimi suojaukselle, jonka voit hankkia älylaitteille, vaan kuinka monelle? Selvitys jääköön sinulle.
0: Hei, nämä kaikki vastaukset löytyy Powerin nettisivuilta, eli tämä ei ole ydinfysiikkaa. Siellä on myöskin tämä vihje, jossa se meni nyt ohi. Eli mene osoitteeseen power.fi/x ja voita itsellesi toi upouusauto.
3: Onko tämä siis tämä, nyt kun me ollaan pidetty Powerin tätä salkuskabaa, niin eikö tämä ole silleen niin kuin historian suurimpia? Mä ainakaan tehnyt siis mitään tällaista.
2: Siis kyllä mä sanoin, että Power painaa nyt niin kuin moottoritietä ihan omalla kaistalla. Että ensin 10 000 euron lahjakorttia nyt vielä tää, niin...
3: Painaaks bulilla?
2: Painaa
0: bulilla. Paina sä nyt itse osoitteeseen power.fi/x.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x. Ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy. Energyn aamu.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Nousiainen Mari Prinsessa ja Saarin oikein ihanaa perjantaita.
1: Juhuu.
2: Viikon paras päivä.
0: No, mitä sitä nyt kailottaa. Hei, ootteko ollut hotelleissa ikinä ulkomailla?
2: Ei kun yleensä on nukkunut rannalla.
0: Ei vaan Mari, kun sä oot niin kuin sanonut, että sä oot ollut niin kuin viime vuosina raskaana synnyttänyt. Uudestaan raskaana ja synnyttänyt, niin et sä oot niinku ulkomailla käynyt hetkeä.
2: Ei, mun viimeisin ulkomaan matka taitaa sijoittua Pariis.
0: Joo.
3: Ja mikä vuosi tää oli?
2: Mä odotin meidän kolmatta lasta, eli 2023.
0: No niin, eli siitä on nyt hetki aikaa. Mutta se ei ollut varmaan rantaloma kuitenkaan Pariisissa.
2: Ei ollut rantalomassa, siitä on aikaa.
0: Joo. Eli ootteko ollut hotellissa ulkomailla, jossa on allasalue?
3: Kyllä. Viime kesänä muun muassa.
2: Mäkin 90-luvulla.
0: Niin. No oliko silloin,
2: klubin matka.
0: Oliko silloin yhtä eläimellinen meno?
3: Ei ollut. Mä tiedän, mihin sä meinaat viedä tän.
0: No?
3: On sairasta.
0: Ai tää, että jengi varaa aurinko tuolla niin. Ja pyyhkeillä.
2: Joo, no tämähän on ollut vitsaus ihan niin kuin aikojen alusta
0: joo.
2: Asti.
0: Mm. No nyt siitä on istuttu sit käräjäoikeudessa. Kyllä. Mistä ihmeestä on kyse, niin kuunnellaanpas tämä itse uutinen sitten Erika Wiikmanin ihkommebiisin jälkeen. Miksi me soitetaan tää tänä aamuna, niin on se, että 9 jälkeen hän on meillä vielä.
2: Miettikää! Legenda! Mother!
0: Mother tulee 9 jälkeen Energy aamu.
4: Energin aamu.

0: Energyin. Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
2: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
9: Super!
8: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
12: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
13: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
14: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
7: Energy. Hit music only.

0: Energin aamu, siinä kuullaan Erika Wigmanilta ihkomme ja 9 jälkeen Mother on studiossa.
1: Mua vähän jänskättää.
0: Onks se starstruck?
1: On. Kyllä mä sanoin, että Erikan siis karisma on niinku jalat lamauttava. Että mä lähden saada täältä kontatehulosta tänään.
2: Se onkin kiva. Saa sitten kantaa sut pois.
0: Hei, mennään saksalaisturistin kauhun hetkiin. Nimittäin hän oli perheensä kanssa mennyt vaimo ja kahden lapsen kanssa lomastaan Kossille, maksanut 7186 euroa.
1: On, halpa.
0: Ja sitten matkatoimisto hyvitti hänelle ensin 350 lomaharmituksesta. Mies oli kuitenkin mielestään oikeutettu isompaan korvaukseen ja hän haastoi matkatoimiston oikeuteen aurinkotuolien varausjärjestelmän sallimisen vuoksi.
1: Eli onko tämä niin, että sinne viedään aamulla aikaisin tai jopa jo yöllä, kun tullaan baarikadulta, niin heitetään pyyhkeet tuoliin ja sitten mennään nukkumaan ja sitten kun huvittaa herätä, niin tullaan sitten niillä varatuilla aurinkotuolilla.
0: Jos ees tullaan. No tämä mies sitten lopulta sai 15% alennusta, eli tässä tapauksessa tarkoitti, että hänelle korvattiin 986 euroa. Mutta onko toi, niin kun, tiedättekö, että toihan on veemäisintä?
2: Toi on tosi paha. Mieti, kun sä aamulla mietit tälleen vähän sun päivän kalenteriin, ja sä oot silleen, että no mä kerkeisin taas vähän mennä tuohon altalle, ja sitten sä katsot näin, niin ne on kaikki jo varattu. Ja monestihan ne on vielä silleen, että nuorisohan just tekee sitä, että ne saattaa katsoa, kun nehän sit nukkuu. Ne nukkuu myöhään, kun ne on bailannut, mutta ne on käynyt kuitenkin heittää sen siihen. Niin siellä on silleen iltapäivää asti jotkut pyyhkeet.
0: On.
1: No mutta mikä, ota pyyhää heitä helvettiin.
2: Niin, mutta monethan tekee sitä.
0: Joo, ja monissa hotelleissa on myöskin se kielletty. Niin. Mutta mä esimerkiksi, kun me oltiin mun ystävien kanssa Kreikassa, ja meillä oli nimenomaan semmoinen, että sä näit parvekkeelta sen allasalueen. Ja sanotaan nyt, että siinä hotellissa alkoi vaikka aamu 7 aikaa aamiainen. Ja meillä oli vaikka kello soimassa varttia vaille aamu 7. Mä menin siinä sitten niin kuin parvekkeelle, pistin savukkeen, katon. 5 minuuttia ennen 7, kaikki aurinkotuolit varattu. Aivan kaikki, joka ikinen, jumalauta, se oliko muurahaispesä, mikä pääsi valloilleen.
1: Joo, että ne kipitti sinne vanhaan hyvää aikaa hulluilla päivillä. Joo.
2: Niin, siis mä oon nähnyt niitä videoita netissä, missä ne niinku juoksee ja tönii toisiaan.
0: Siis ihan oikeasti aivan niinku uskomatonta. Ja ei siinä mitään, jos tönivät ja juoksevat, jos oikeasti ovat siihen aamu 7 menossa niinku rötköttämään.
1: Joo, mutta ei.
0: Ei. Niin, ja sitten toinen, mikä on myöskin näissä hotelleissa, niin saksalaisturistit ja venäläisturistit, niin, ja varmaan ehkä muunkin maalaiset, niin hehän varastaa aamiaiselta niinku ruuat.
1: Mitä?
0: Laukkuun. Esimerkiksi jos siellä on croissantteja, kaikki tällaisia, niin laittaa laukkuun ne, koska niitähän voi pitkin päivää syödä.
2: Vähän niin kuin välipalaa.
0: Joo, ei. Niin se on jumalauta kiva mennä aamiaiselle sitten, kun siinä on kello niin kuin 7:30 aamulla.
2: Onko nekin loppu?
1: Kun niin. Ne on ensin juossut sinne allasalueelle viemään tavaransa, ja sitten se sama muurahaispesä alkaa kuhisee siinä buffetin ympärillä, ja siihen ei jää mitään.
0: Eikö ne
1: ole luut, kun ne on
2: no mietipä, me puhutaan nyt justiin näistä muun maan turisteista, niin meistä varmaan pyörii sitten semmoinen, että siellä oli tietysti suomalaisturisti. Me mentiin baariin, niin siellä on viinat loppu. Mm. Ne juo niin. Kaiken.
1: Että se on kuin muurahaispesä, kun niille huudetaan, että baarikadulla happy hour. Sieltä tulee kuin onkintelissä.
0: Mutta toisaalta sitten taas sehän on hotelliasukkaille hyvä, mitä enemmän siellä on suomalaisia, koska et sä niinku krapulassa niin ole välttämättä aamu 7 aikaa siellä juoksukilpailussa. Niinku.
2: Ei, ne tuo rahaa siihen pöytään, että sä varaat pyyhkeillä.
0: Niin. Mutta joo, niin ymmärrän kyllä tuon, siis toi on ärsyttävintä ulkomailla. Ja sitten mulla on varsinkin se, että mä en välttämättä niinku halua oikeasti 7 päivän lomalla, niin mennä rannalle kuin yhtenä päivänä.
1: Niin, kun en mä tykkää kuin hiekkaa.
2: Joo. Se on paljon jotenkin mukavampaa olla siinä.
1: Joo.
2: Lähellä, voit käydä huoneessa, vessassa ja tiiäks tälleen.
0: Et sit, niin, no en tiedä mikä tähän neuvoksi.
1: Voit käydä huoneessa, vessassa.
2: No jos sulla tulee vaikka hätä.
0: Niin no, mulla on kyllä toi sama, että mä mieluummin
2: sinne rauhassa. Mihin sä sit menet? Vedät sä sinne altaaseen?
1: Eikö siinä allasalueella aina joku vessa?
0: Joo,
2: aika semmoinen käy niin monesti.
0: Mun on pakko päästä omaan henkilökohtaiseen vessaan.
1: Ai niin kuin aina?
0: No melkein aina, joo. Siis esimerkiksi jos mä olisin vaikka laivalla, niin en mä voi siellä yleisvessassa käydä. Kyllä mä menen aina hyttiin.
2: Siis mun mielestä jotenkin ihanaa myöskin, että sä oot siinä auringossa. Sitten sä meet sinne, sulla on ilmastoinnit siellä. Sä oot silleen, tiedätkö, tulee vähän semmoista vilposta. Miksi sä katsot, että
1: tai on suuri rikos? Täällä on tosi paljon aikaa elämässä jotenkin. Että säkin nousi ja menet sinne niin kuin tukkahulmuten ilmastoinnin alle.
2: Minä menen nimenomaan tukkahulmuten.
1: Huljuttelee ja vähän kattelee rusketusrajoja peilistä ja
2: Eikä toi aikaa vaan hirveästi.
1: Mä sanoin, että mä juoksen siihen lähimpään vessaan. Mulla on siinä joku lapsi hyppäämässä altaaseen sillä aikaa. Ja.
0: Joo. No mutta jääkää te nyt rupattelemaan tänne, niin minä lähden eteenpäin tästä speakista. Nimittäin 8 jälkeen Energyn aamussa Breaking News.
1: Niin on.
0: Pistetään saman tien kassilta, niin kilpailua pystyyn.
2: Se on lippujen jako.
0: Se on lippujen jako. Minne? Niin se selvii Alex Barrenin jälkeen. Energyn aamu.

0: Energy.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
4: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tallinnaan vai Tukholmaan?
2: Ei täis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäs laivalle.
4: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
7: Huippukiva.

0: Energyn aamu, Saarinen Show. Mehän tiedetään, että Energy järjestää live session. Tällaisia tapahtumia, joissa aina artistit vetää yksityiskeikkoja meidän kuuntelijoille. Ja Energyn aamu saa nyt siis julkistaa meidän uusimman artistin.
1: Hän on meidän omaa.
0: Hän on meidän omaa.
2: Viimeksi meillä oli Lauri Haav. Ja sanotaan näin, että ei tässä rimaa ainakaan alemmas vedetä.
0: Nimittäin meidän uusi artisti on Minttu 26.5. Kaapelitehtaalla K15 tapahtuma. Lippuja ei voi ostaa, ne voi vaan voittaa soittamalla studioon nyt 092 600 500.
2: Joo. Me laitetaan täältä kuule avekilliset liput, nimittäin 26. päivä tätä kuuta, niin Minttu tulee meille tänne Energyn studioille vetää yksityiskeikan.
0: Kyllä, ja Neitokaiseltahan on edellisellä viikolla silloin tullut esikoisalbumi.
2: Kyllä vaan. Mm-hmm.
0: Eli varmaan niin kuin ekaa kertaa vetää jotain biisejä livenä tyyliin.
2: Jep.
1: On, ja jos et ole vielä Minttuun päässyt niin kuin livenä kuuntelemaan, hän on ihan mieletön laulaja.
2: On jo esiintyjä, niin. Ja mä tiedän, että on tulossa vähän dance breakia sen sellaista.
1: Aivan, onkohan tuulikone?
2: Pakkohan on olla.
1: Kun hulmuu niin hyvin se tukka.
0: Mutta hei, otetaanko sieltä soittajan linjoille, nimittäin siellä olisi puhelinlinjoilla ensimmäinen soittaja. Hyvää huomenta, kukas siellä? Pystytkö laittaa radiota kiinni, niin ei kuuluttaisi kaikuna ja sä kuulisit tämän puhelun. Jos se olisit siinä, ei, niin katsotaanpa seuraava.
1: Lähellä oli.
0: Se oli tosi lähellä.
2: Jos nyt siis voi soittaa 092 600 500, jos haluaa lähteä Mintun keikalle. Sieltä
0: joo,
2: tulee puheluita.
0: Tulee. Toivotaan, että radio on siis kiinni, koska se on ihan hirveän kuulosta, jos soittaa radion niin, että radio pauhaa päällä semmoisen 5 sekunnin viiveellä. Energyn aamu, huomenta. Kukas siellä?
3: Ei huomenta. Täällä on Sonia.
2: Moi. Huomenta, Sonia. Kiinnostaako Mintun keikka?
3: Joo, isosti.
1: No niin.
3: Mä oon kuunnellut häntä tosi paljon ja mä ihan randomilla kuuntelin tänään tää aamua. Ja nyt tuli tällainen.
2: No tämä oli meant to be.
1: Ja nyt sun pitää tää niin kuin randomius vaihtaa silleen, että vakkari kuuntelijaksi.
0: Hei, me laitetaan seuraavaksi kuullaan Mintun viaton biisi. Mutta meillä on tossa toi huukki tosta Mintun tyttöystävästä. Niin Sonia, jotta sä saat liput, niin lähdetkö meidän kanssa vähän laulaan tätä niin kuin yhteislauluna?
3: Kiitty.
0: No niin, lähdetään nyt kuule.
4: Mieti mitä mä jossa
3: voitaisiin yhdessä tehdä. Mieti meidän välillä ajahtamaan.
0: Onneksi olkoon, sulle lähtee ensimmäiset liput, kun sä saavut tänne Kaapelille 26.5. Niin sä voit olla silleen, että sä olit Sonia eka, ketä sai nää liput.
2: Mitä biisiä odotat eniten?
3: Varmaan tota viatonta. Se on nyt soinut isosti, kun se on uusin.
0: Okei.
1: Ootko muuten ollut siis liveä katsoa koskaan Minttu?
3: En.
1: Noni.
0: Kato, menee neitsyys tässäkin. Hei, jääppä sinne linjoille, niin saadaan sun yhteystiedot. Ja me laitetaan seuraavaksi Energy aamussa soimaan Minttu viaton. Ja mehän jaetaan lippuja taas ensi maanantaina, mutta iltapäivässä tänään sitten lähtee seuraavat Mintun liput. Kyllä, menee ja tiedä.
5: Energyn aamu. Saa.

0: Virgin aamu Saarinen Show, siinä kuultiin Minttua. Tosiaan Minttuhan tulossa meille vetämään yksityiskeikkaa ja näitä lippuja nyt sitten jaetaan tässä muutama viikko, niin olkaahan kuulolla.
1: Mm. Ai ai. No, Matti Aksel hirveän onne.
2: Ei
1: kun tää on nyt oikeesti. Okay. Ja Mattias ei ole soittanut Iltalehteen. Nimittäin hän oli saanut parkkisakon kahden pysäköintikiekon käyttämisestä, josta toinen oli siis siinä ikkunalla, niin kuin parkkikiekkoa käytetään. Ja toinen oli siis laitettu tuohon keskikonsoliin kahden istuimen väliin. Eli siis pois, niin kuin näin. No, parkkipate laittanut sitten läväyttänyt maksuikkunaa, että et ei voi käyttää kahta parkkikiekkoa samaan aikaan.
2: se on tiirailu oikein sinne autoon.
1: No ai, tuollahan on.
0: Joo, linnu.
1: Joo, linnu. Seppo sitten tässä pöyristyneenä myöskin, että olisiko siis riittänyt, että olisi vaan ollut siellä niin kuin penkkien välissä parkkikiekko. Että eikö sitten olisi tullut sakkoa?
2: Kuka tämä Seppo on?
1: Hyvä kysymys.
0: Niin,
1: no Jartsa 11 on kommentoinut. Toinut tähän, mutta sakkohan olisi tullut, jos olisi ollut pelkästään toi yksi siellä penkkien välissä, että tämä ei nyt niin kuin.
0: No on toi nyt kuulostaa taas siltä, niin kuin, että on tekemällä tehty niin. Toi sakko.
2: Onko sillä provikka?
0: On varmaan osittain.
1: Nehän on ihan sekaisin.
0: On, mutta mähän teen nyt siis sen, että jos mä ton ajokortin saan, mulla on ensi viikon lauantaina siis sit se eka ajotunti. Niin, mähän meinaan laittaa sitten siihen mun koelaudalle tai ikkunan siihen, niin mä laitan siihen siis tämmöisen sähköjohtimen.
2: Että ei voi koskea niinkö?
0: Niin, että ei voi koskea. Et tai sitten jos koskee, niin saa tällin.
1: Onpa hyvää.
0: Joo, en tiedä, onko tämmöisiä markkinoilla, mutta mä ostan.
1: No sä kehität. Niin ei kehität. Siis kato, meilläkin, meidän alueella, niin parkkipatet pyörii ihan siis. Mä välillä näen, ne on kuin verikoirat, kuin vaahtovaluut, tiiäksä. Niin meilläkin
2: nopea.
1: Lapsilla on semmoisia polkuautoja, tai siis semmoisia potkittavia autoja. Mm. Niin jos ne on jäänyt takapihalle huonosti, niin mä näen, kun se niin kuin mittailee mittana. Se on tuossa siihenkin tuomaan. On. Tässä alakerrassa, niin nehän pyörii tässä meidänkin kaapelitehtaan pihalla.
0: Joo, on tommosia omia alueita, koska mun asuinalueella on oikeasti siis se, tää ei ole läppä, mä en tiedä, että onks teillä aina, mutta mulla on siis joka ikinen kellonlyömä, siis siellä on koko ajan,
1: on.
0: Siis vahtii.
1: On.
0: Välillä se on puskissa.
1: Joo.
0: Niin mä olen siis nähnyt useamman kerran, kun tulee Volt-kuski, jättää siihen, mikä ikinä sillä on, polkupyörä tai mopo vai millä ne on, niin ne käy kirjoittaa sakon.
1: Joo, se ilmestyy aina jostain puun takaa.
0: Joo.
1: Se on kuin sarjakuvissa, kun se tulee.
2: Niillä on joku semmoinen paikka, missä ne niinku sit tähystää ja katsoo, koska mulle esimerkiksi, kun mä muutin tonne Helsingin keskustaan edelliseen asuntoon, niin miettikää, että mä olin siis muuttamassa.
1: Mm.
2: Ja mulla oli ajettu auto siihen rapun oven eteen ja mulla oli hätävilkut päällä. Sitten mä olin vielä kirjoittanut tälleen, että muutto.
1: Mm.
2: Niin mä olin viemässä siis sohvaa sisällä, mä tulin takaisin. Oli vaan sakko, mutta ei ollut näkynyt vielä ketään.
1: Ei, kun mä joudun, nykyään niitä. Taksikuskit ei voi siis pysähtyä, kun ne jättää, mutta mä joudun yppää liikkuvasta autosta.
0: Hei,
1: parkkipate
2: jätä mut tohon, en mä pysty.
1: Joo, en mä pysty, että se tulee sakko. Mä joudun liikkuvasta autosta kierähtää ulos.
2: Hei, toi istuin.
1: Niin.
0: Mut mä en tiedä, kun mun mielestä tästä on ennenkin paasattu täällä Energyn aamussa. Ja silloin joku laittoi mun mielestä, että hän oli parkkipirkko ja heillä ei ollut edes provikkapalkkaa.
1: Niin ei kunnan, tai tuolla kaupungin.
0: Niin näillä yksityisillä.
1: Yksityisethän on villejä.
0: Mutta eikö näillä yksityisillä ole jopa se, että näitähän ei periaatteessa tarvitse edes maksaa mun niitä sakkoja? Ei.
2: Joo, mulla oli kerran silleen, että mä tein siitä valituksen, niin sit se vaan hylättiin.
0: Joo. Sun valitus hylättiin vai niinku
2: eikö se sakko?
0: Joo.
2: Ei tarvinnut maksaa.
0: Hmm. No, katsotaan. Hmm. Mä veikkaan, että tiedätkö sä rakkaat, kun mulle, jos tulee auto, niin mulla on tosi paljon sen kanssa varmaan hässäkkää.
2: No, sähän nyt kerkeen muuta.
1: Sä oot
2: tuolla terassilla ja sähän kyttäät sitten. Jaahan siellä taas joku kävelee auton vieressä.
0: Joo, ja tarkoitin siis sitä, että mulla voi olla aamuisin, kun mä tuun, niin mä en oo ikinä sitten tasan 7 tässä. Ja...
2: Etkä aina, kun et kerkeä, kun riitelee.
1: Niin, kun sä oot tuolla painimatsiin vielä parkkimatsiin. Kyllä mä sanoin, että se, että jos sulle se auto tulee, niin no tavallaan aika iso vitsaus koko niin kuin meidän yhteiskunnalle, mutta sitten toisaalta mieti, miten paljon me tullaan saamaan sisältöä.
0: Joo, mulla alkaa ihan uusi era.
1: Alkaa.
0: Joo, mun ei tarvi enää puhua niin kuin mun seksielämästä, mitä ei ole, tai rahoista.
1: Niin.
0: Mä alan puhua autoilusta.
1: Oho. Mm.
3: Energyn aamu ja Saarinen Show.
4: Ärsyttävän.

0: olisiko niin, rakkaat juontajakollegat, että pistettäisikö puhelinlinjat auki 092-600-500 nimittäin? Nyt käynnistyy aamun.
1: Mitäpä siihen sanot?
2: Ja se tarkoittaa sitä, että me aiotaan kohta esittää tiukkaakin tiukempi kysymys. Ja riippuen sun vastauksesta, sulle saattaa lähteä 2 lipun paketti. Powerparkki.
3: Kyllä, härmä kutsuu. Kesälomasuunnitelmat on sillä selvät ja se on semmoinen vähän alta 100 paketti, että siitä on iso apu.
0: Siitä on todellakin iso apu. Eli nyt soita studioon 092-600-500 ja heti seuraavan biisin jälkeen meillä on aamun nopein soittaja ja kiperä kysymys. Ja sitten katsotaan, että lähteekö kesälomapaketti mahdollisesti soittajalle.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Plussakortilla 699 rasia.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalainen kurkku, euro 49 kilo.
7: Super!
6: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Idogin aamu, enemmän palkintoja kuin missään radiokanavalla. Ja nyt jaetaan seuraavat, toivon mukaan.
1: Energy ja Power Park. On paras paikka päällä maan.
2: No, olisikos meillä siellä päivän kilpailijalinjoilla?
3: No, täällä ollaan.
4: Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Kukas siellä on?
3: Viivi.
0: Mistä päin, Viivi, soittelet?
3: Lahesta.
4: Lahesta?
3: Joo.
4: No niin, no milläs fiiliksillä? Ootko ihan lippujen perässä?
3: No, kyllähän sitä ollaan.
0: Okay. Juu, eli meillähän on siis tarjolla kaksi ranneketta Powerparkkiin. Arvo liki 100 euroa. Mari on tänään sitten hyvinkin kipakalla päällä, joten Mari, haluatko kysyä meidän soittajalta jotain?
2: Haluan. Jännittääkö?
3: Vähän.
2: No, jos sun pitäisi valita, trimmaisitko kotipihan nurmikkoa kynsisaksilla vai kiljuisitko pää alaspäin riemusta yhdessä Powerparkin 8 vuoristoradasta, niin montako kaveria saattaisit mukaan?
3: Trimmaisinko nurmikkoa? Mitä? Saksilla vai?
2: Kynsisaksilla vielä.
3: Kynsisaksilla. Vai menisinkö mä sitten vuoristorataa kiljumaan? Niin.
0: Ja mietin, että niitä on 8.
3: Niin, sekin vielä.
2: Että mitäpä siihen sanot?
3: No, kyllä mä varmaan lähtisin sinne vuoristorataa kiljumaan ja ottaisin mun ton kummipojan mukaan.
0: Oh, ja sehän tarkoittaa nyt sitä, että sä lähdet kummipojan kanssa Powerparkkiin, nimittäin sä voitit justiinsa meidän aamun kilpailun.
3: Kiitos.
4: Hirveän hyvin sä muistit kaikki noin, niin kun sä mutustelit, niin tähän oli pitkä litania.
3: Niin.
0: Ootko käynyt ikinä Powerparkissa?
3: No en ole itse asiassa käynyt.
2: Eikä nyt tarvitse sitten kynsisaksiika tuhlata, koska voi lähteä vuoristorataan kiljumaan. Onko nimenomaan sun kummipoika se, joka lähtee sun kanssa?
3: Joo, on. Asuu naapurissa.
4: Oi. Tein tulee niin kiva.
3: Joo. Ja päästään nyt sitten sinne Niko Röllikylääkin käymään.
0: No älä viitti, kun se on niin ihana se Röllikylä.
3: Täytyy katsoa.
0: Joo. Kato, samalla lipulla kun pääsee, niin kun siellä on paljon kaikkia paikkoja ja aktiviteetteja, niin kannattaa ne kaikki nyt luuhaa läpi sit.
2: Menee aamulla niin heti, kun aukeaa ja lähtee, kun portit menee kiinni.
3: Niinpä.
0: Just näin. Hei, me toivotetaan sulle, Viivi, oikein ihanaa viikonloppua ja onnittelut palkinnosta.
3: Kiitos samoin teille.
0: Moi.
3: Moikka.
0: Ihanaa, ja siinä lähtee Viivi yhdessä kummipojan kanssa sitten Powerparkkiin.
4: Mä jo mietin, kuinka iloinen se kummipoika on.
2: Niin mieti, kun nyt hän juoksee sinne naapuriin kertomaan.
0: Hei, mutta jos sulle jäi tällä viikolla nämä Powerparkin rannekkeet, niin eihän tiedä mitään. Me pelataan vielä ensi viikko tätä peliä.
2: Joo, koko ensi viikko laitetaan
4: heti
2: vielä
4: maanantain taas
2: lippupaketteja jako.
0: Joo, 092 600 500 numerot talteen ja ensi maanantaina se on sun vuoro.

0: kaksikko täällä, Nousiainen ja Mari-prinsessa. He on tästä jo nyt väitellyt tänä aamuna ilman, että ei oltu lähetyksessä. Ja ottelukehä on teidän, nimittäin eilen on sitten tapahtunut.
1: Joo, ota mukava asento, Saarinen.
2: Eihän ole erotuomarina.
1: Popparit.
2: Ei mitään. Eilen me istutaan tuolla palaverista palaveriin. Me taas riepoteltiin kuin molla Maijaa pitkin Power Median käytäviin. Ja sitten me oltiin lähes kotiin. Ei, Nousiainen menee vessaan. Mä odotan. No, hän tulee pois sieltä. Mä menen hänen jälkeensä. Meillä on tuossa alakerrassa semmoinen vessa, missä niin kuin seinällä on erotettu lavuaritila ja WC-tila. Eli lavuarista ei voi lentää vettä WC:seen. Mä menen siihen. Niin kuset lattialla, Niko Nousiainen.
1: Oliko?
2: Joo.
1: Ihan semmoinen
2: että
1: iso.
2: Mä olen eilen pyyhkinyt sun kuset tuolta vessan lattialta.
1: No. Tämä on ikävä tilanne.
2: On!
1: Saanko antaa tähän sellaisen pienemuotoisen niin kuin vastalauseen?
0: Saat toki.
2: Totta kai.
1: Mähän olen ollut kautta aikojen semmoisessa tilanteessa.
2: Kusiluikku.
1: Kato, kun mä meen täällä esimerkiksi WC-tiloihin. Ja sitten kun sä meet sinne, niin siellähän on lätäkkö lattialla.
2: On, se on sairasta.
1: Joo. Niin mähän on siivonnut niitä, vaikkei ne ole siis omia ollut. Just sen takia, että jos mun jälkeen joku niin saattaa tulla.
0: Niin, sit sä eilen päätit, että sä kuset itekin lattialla, että joku joutuu siivoon sun kuset.
1: Vai onko tossa kuitenkin käynyt sit silleen, että kun mäkin on aika semmonen niinku höveli, että mä unohdan asioita. Niin, että mä en ole sit tehnyt sitä, että siellä on ollut ne ja nythän mä sain just ne syyt niskoille. Just se niinku pahin pelko, mitä mä oon ajatellut, niin nyt se kävi. Koska mä oon aika tarkka sihti.
2: No ei näyttänyt siltä.
1: Joo, just näin.
2: Kuulostaa selitykseltä.
1: No mitä tässä muuta voi tehdä, kun antaa oman?
2: Niin.
0: Mutta onko tuossa niinku esimerkiksi silleen, kun sä meet niinku kuseelle, kun kaikkien mulkuistahan se ei lennä niinku, silleen, että jollain niinku, esimerkiksi, no en mä jaksa nyt alkaa tästä miehen biologiaa selittämään, mutta jos tietyllä tavalla... Niin, tai on tietynlainen vaikka esinahka, niin silloinhan sitä voi niinku tippua erillä tavalla sitä niinku kusta. Niin onko sulla semmoinen, että sulta niinku tippuu sitä?
1: Ei. Kyllä mä kato, vedän sen taakse, niin se tulee aika hyvin, että se ei lennä mihin tahansa.
0: Joo.
2: No pitäisikö sun teidän vaikka katsoa yhdessä vertailla?
0: Ei mua silleen niinku kiinnostaa. Mulla on silleen, että mähän istuvaltani pissaan myöskin. Niin
1: silloin
0: mulla
1: se ei lentele.
0: Ei se lennä silloin. Niinku, ja jos mä käyn paskalla, niin on se kotini tai työpaikka, niin mä vedän vessanpöntön. Valitettavasti tässä meidän työyhteisössä ei
2: se on harvinaisuus. Et me ollaan aikuisten ihmisten työpaikassa, missä lukee seinällä, että pidättehän vessan siistinä, jotta kaikilla on mukavaa asioida.
1: Nyt kun päästiin tähän, niin eilen myöskin, niin mähän kävin tuolla alhaalla, missä on rivi WC-tiloja, niin siellä meni eräs toinen kollega täällä WC:ssä, sitten tuli ulos sieltä, että tonne ei sit kannata mennä, että siellä on vetämättä. Sitten hän meni seuraavaan ja mä sitten siihen kolmanteen, niin sielläkin oli.
2: Eiku miten?
1: Joo.
0: En ymmärrä mäkään. Ja mä nyt on, siis mä oon, tää on niinku mun kaikkien aikojen kerrotuin radiotarina. Mä oon kertonut tän 9 kertaa jo niinku vanhankin Energyn aamun aikana.
2: Joo, niin silloin kun sä teit viikonloppuja, niin sä oot kertonut.
0: No oon varmaan silloinkin kertonut. Mä olen kerran mennyt tonne siis niinku vessaan. Ja jollain oli siis tippunut pillun karvat tai kullin karvat siihen pöntön reunaan. Mutta se ei ollut viittinyt pyyhkiä niitä. Ja siellä oli karvat kaikki.
2: Eikö tää on luokaton?
0: Niin, kyllä mä sanon,
2: meidän että... WhatsAppiin 050501719, onks muiden työpaikalla tällaista ongelmaa? Koska tää tuntuu olevan niinku viikoittainen vitsaus.
1: Tää on joku universaali ongelma.
0: No mutta ihanaa, että nyt kaikki on yhtäkkiä samalla puolella ja Nousiainen pääsi kuin kusiluikka niin kuin veräjästä.
2: Joo, mutta kyllähän me aletaan sua kusinousiaiseksi kutsua tästä lähiin.
1: Kusiainen vai?
2: Niin, kusiainen. Niko Saarinen, Mari-prinsessa ja Niko Kusiainen. Energyn aamu.

0: Energy aamu. Nama. Nama, nama. Nyrr!
1: Namaste.
0: Hei, namaste. Toi She Did It Again biisis laulettiin tolleen.
1: Joo.
0: Mari?
2: En mä muista.
3: En mäkään muista. Ei,
1: no niin. Mutta me vaan sanotaan,
3: joo, että niin laulettiin niin just tolleen. Nama, nama.
0: Nama, nama. Nämä, nämä. Nousiainen, haluatko sä kertoa jotain meidän haluun kuuntelijoille?
1: No tänäänhän on perjantai ja tänäänhän on esimerkiksi Eurojackpot-päivä.
0: On.
1: Joo, eikö sä ole ihan lottoja?
0: Olen, olen. Ja mä tiedän, mihin sä meinaat viedä tämän. Onko tämä historiallinen lottoarvonta?
1: No jollain tapaa aika historiallinen lottoarvonta. Tämä ei ole Suomessa. Tämä on siis Amerikan Yhdysvalloissa tapahtunut. Mitä se on Marin lottoaminen?
3: En mä pysty katsoa, kun sit mä oon niin varma mun voitosta, että se pettymys on niin hirveä.
1: No jos nyt laittaisi tänään lottoon, niin jos on tämmöinen tuuri, mitä aika monella amerikkalaisella, niin tämä just tapahtuisi. Ei ole kiva.
0: Joo, ei ole kiva. Mulla oli itsellä toi sama uutinen tällä aamulla, kun mä ajattelin, että tämä on niin kuin Jumalan vitsaus. Joo. No tästä lisää heti meidän tuleva Euroviisun voittajakappaleen jälkeen, nimittäin Liekin heitin, sitä kuullaan Energy aamussa.
4: Energy aamu.

0: Energin.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olenko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Noni, lähetäänkö laivalla?
8: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
9: Osta.
10: Kotimainen. Kasvis.
8: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
8: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
13: Ikä painaa.
12: Mikä painaa?
13: Kyllä, hintoja alas.
12: Nyt en ymmärrä.
13: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
12: Niin.
13: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
14: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
7: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
8: Energillä soi.

0: Oh.
1: Oi!
2: Okay.
3: Ihana herkka.
1: Se alkaa viisuviikko lähestymään, niin mullakin vähän vaihtuu tää. Nouseainen lottoarvonta, ihan kamala tilanne.
0: Lottoarvonta, sen kerran kun pistät kuulet lottoarvonta ja oot silleen, että jumala itse, sieltähän tulee oikeata vastausta ja oot silleen, että siellä oli jaossa 3,1 miljoonaa dollaria, näin on käynyt Amerikassa.
3: Hmm?
0: 14 000 ihmistä voittaa
1: sen.
3: Ei.
0: Joo, 500 tuli sitten.
3: Ei!
0: Joo, sen kerran. Joo. Mieti, kun sä katot niitä. Ei ole totta. Osuma.
3: Ja kun toi tapahtuu kerran niin elämässä.
0: Ja silloin on 14 000 muutakin.
1: Joo, mutta tämä oli siis niin kuin, tässä lottoarvonnassa on 3 numeroa, mitkä sun pitää arvata oikein. Ja tämä numerosarja oli 888.
0: Kyllä.
1: Eli toihan on varmaan semmoinen monelle, niin kuin tiedättekö, että toi on enkelinumero. No nyt enkeli toi 500 euroa, kun susta tuli lottovoittaja.
3: Ei.
1: Niin. Ihan kamala tilanne.
0: Onko se 500 sitten vähän semmoinen niin kuin?
1: On.
3: Ei kun pyyhi perseessillä. Siis tossa, kun mä oon miettinyt että Suomessahan sitten ehkä lauantai-iltana, sä oot käynyt saunassa, sä oot kattonut 10 000, niin sit sä meet siihen soffalle ja sulla on raffelit siinä ja sit tulee lottoarvonta, no katsotaan.
0: Sitten sulla on se kuponki.
3: Joo, sulla on se kuponki, ja mistä sä ympyröit. Ja oikein sä huudat, että Pertti, tuu kattoo, meillä on 4 oikein. Sit Pertti tulee sieltä kaljapullot kilistä, saunakaljat on jäänyt vähän pitkäksi. Taas oikein. Sitten täällä on 6 oikein. Se viimeinen numero tulee, tiedätkö sä, Pertilläkin niin kuin pumppu meinaa pettää. Mm. Sitten soitatte lottopaikkaan, tai siinähän sitten lopuksi, että no lotossa löytyykin tänään täysosumia 3 kappaletta. Sille, että ei käy. Tiedätkö sä, ei käy.
0: Sä haluat olla yksin.
3: Joo.
0: Toi on se hetki, milloin sä haluat olla se.
3: Haluat.
1: Joo, kyllä toi on niinku semmoinen tilanne varmaan oikeasti, että jos vaikka Eurojackpotissa on 90 miljoonaa, ja sit sen voittaa 10 ihmistä ja sä oot yksi niistä, niin kyllä se tuntuu pahalta.
3: Mm.
1: Se tuntuu oikeasti. Tämän takia mä en ikinä tee mitään kimppalottoa, kun niitähän voi Veikkauksen niin sivulla voi tehdä niitä semmoisia.
3: Joo, ei.
1: Sit se on niinku oma rivi vetämään. Mua jopa ärsyttää se, että mä teen mun kahden kaverinkaan välillä niinku lottoa, niin mä oon aina silleen, että jos nyt mä oon voittanut, niin mä jaetaan se 300. Mutta mä koitan handlaa sen. Mutta en mä haluaisi jakaa mun lottovoittoa 14 000 ihmisen kanssa.
0: Ei kai. Jos siellä olisi 3 000 tarjolla ja sä saat 500, niin se tuntuu vähän keskisormilla.
1: No tuntuu.
3: Mun mummi on kautta aikojen sanonut, että kun se voittaa lotos, niin se ostaa mulle vaaleanpunaisen kuplavolkkarin. Niin kerran se sit sai jonkun, tiedätkö se 4 oikein, niin se ostaa mulle semmoisen leluauton. Että...
0: No, mutta piti lupauksen.
3: Piti lupauksen.
1: Nythän hän, eikö lotto ole tuolta?
3: Eikö, tää lotto on vielä ihan siellä.
0: Hän on tänään laittanut.
1: Eikä vieläkin ole mahdollista.
0: On.
3: Ei tässä heitetty vielä toivoa.
1: No niin, no tätä odotellessa. Sullahan periaatteessa joka...
0: Sullahan se kuplavolkkari voi olla ihan oven takana.
1: Niin. Et sulla on periaatteessa...
3: Katsotaan, millä mä tuun maanantaina töihin.
1: Sulla on periaatteessa aina niin kuin lotto vetämässä. Hei, Kaikoa! Ja 9 jälkeen aamulla tässä studiossa siis viikon moka pitkästä aikaa. Meillä on tulossa järjettömän hauska mokapotpuri kuulemma.
0: Ja pitkä kuin nälkävuosi.
1: On. Ja sen jälkeen Erika Wiikman studiossa. Ja käsittääkseni loppulähetyksessäkin tapahtuu jotain.
3: Joo, sanotaan, että täällä on ovet kuin saluunassa, että ei lue ees taas.
0: Hurlum hei.
4: Energin aamu.
5: Saarinen show.

0: aamuklubiin.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee!
11: Yeah. Voi ei!
12: Mitä tapahtui?
11: Lappari meni rikki.
13: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
14: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
16: Min mamma är glad och rolig.
17: Ystävällinen naama.
18: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
19: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Missä muurahaiset pesii?
4: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
16: Muurahaisille!
8: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Energyn aamussaarinen show. Tätä on odotettu nyt, kun kuuta nousevaa, nimittäin vihdoinkin viikon mokat!
1: Voi. Meidän WhatsAppiin 050501719, niin sinne ihan pian käynnistyy äänestys. Ehdokkaita tällä viikolla kaksin kappalein, eli äänestä Niko S. tai Mari.
0: Kyllä, eli voi äänestää pelkkä nimi Niko. Kun ei ole nyt toinen Niko. Eli Niko Nousiaiselta ei ole tänään viikon
1: mokaa. Niko Kusiaiselta ei ole tänään mokaa.
2: No, mä sit kattelen tässä.
1: Sä oot erotuomarina ja taas. Sitten me palkitaan yksi äänestäjä, mutta pitäisikö me nyt ensin kuunnella tietenkin viikon moka ehdokkaat?
0: Kyllä, ja tästä tulee ehdokkaat. Ja muistakaa, että äänestys on sitten meidän WhatsAppissa. No elä jaksa taas. Miten
2: älä paina siinä.
0: Painanpa. Noniin. Mä painan mistä mä painan. Mä en oo ennenkään kysellyt. Nyt mä painan ihan silleen, että tulee äänet.
3: Saarinen show. Viikon moka. Ehdokas Niko Saarinen.
0: Körkolla. Kermakolla. Kolkama. Grad kola. Kermalokakarkkeja.
2: Kermaloka.
3: Saarinen show. Viikon moka. Ehdokas Mari Prinsessa.
1: Liittyen keitiön. Nyt mä sanon, mä haluan pitää pienen puheenvuoron.
0: No.
1: Älkää äänestäkö mua. Antakaa nyt jumalauta kruunu tolle Gradkolalle.
2: Tää oli tämän viikon ehkä siis huippuhetkiä.
1: Oli.
0: 050501719. Nyt sä äänestät Niko tai Mari sinne meidän WhatsAppiin. Ja sinne ryhmään ei saa äänestää. Eli pitää laittaa yksityisviesti.
2: Joo.
0: Ja äänestysaikaa on seuraavan biisin ajan, ja sen jälkeen me päästään kuuntelemaan viikon moka potpuri.
1: Kyllä näin on.
0: Ootteko valmiina?
2: Joo, ja se on minuutti 40.
0: Se on tänään pitkä. Se on sitä pikkukarkkia kaikille. Eli Golding, close to me.
1: Ei mitä tahansa kermalokakarkkeja.
0: OVVP.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @NikoSaarinen, @NikoJesperNousiainen, @MariPrinsessa.
5: Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Energin aamu, Saarinen Show, viikon mokat on käynnissä ja tänään se taisi olla nyt aika selkeätä.
1: Ääniä tuli ihan todella paljon. Toiselle meistä ääniä tuli 2 kappaletta ja toiselle kaikki loput.
0: Ja viikon mokaja on...
2: Niko Saarinen, sinä olet viikon mokaaja.
0: Körkolla, kermakolla, kolkama, krätkola, kermalokakarkkeja.
3: Kermaloka.
0: Mutta tuosta mä puolustan vielä, oli kirjoitusvirhe Staran uutisessa.
1: Joo, mutta siinä ei lukenut kyllä kermaloka.
0: Eikö niin. Kermakola?
1: Mutta kun et sä saanut sitäkään.
0: Niin.
1: Heidille lähtee palkinto tällä viikolla.
0: No onneksi niin, olkoon. Onneksi olkoon. Laitetaan sieltä nyt aplodiksi vielä.
3: No, mutta sittenhän on tätä pikkuherkkua, niin kuin sä sanoit.
1: No ei ole tänään kauhean pieni herkku.
3: Kermalokaa tulossa oikein niin kuin melkein 2 minsaa.
0: Joo. Laitetaanko se pyörimään saman tien?
1: Niin laitetaan.
0: Niin saadaan nyt sitten tääkin pois alta. Eli tästä tulee viikon mokat.
4: Energin aamu ja Saarinen Show.
2: Ärsyttävän hyvä.
0: Kamradin Hook Yourself.
1: Mikä?
0: Eikö koko niinku huora?
1: Mitä?
0: Hug. Eikö niinku hugi? Hugi. Riflaa.
3: Stick drift.
0: Sehän...
1: Mikä kuukausi?
0: Marraskuu.
1: Ei oo.
0: Maaliskuu.
1: Ei oo.
0: On maaliskuu. Huhtikuu. Siinä kuultiin Evelinaa yhdessä Mikael Carpierin kanssa. Täällä Nousiainen, Mari ja Nino. Aamu Saarinen Show, Nousiainen, Mari ja Nana. Studiossa Stålholmer, Mari ja Nana.
1: Liittyen keitiön.
0: Pippi Riksa, New Ridley Ocean, ja sen jälkeen jatketaan. Marinaa nousi. Körkolla, kermakolla, kolkama, krätkola, kermalokakarkkeja.
3: Kermaloka.
0: Energy aamu, Saarinen Show, Nousiainen, Mari Brista. Nana. Nousiainen, Marina. Niin tuossa on Bella käy.
3: Mitä?
0: No mikä lie? Bella kau.
3: Bella K.
0: Nousiainen, Nana. Mari. Saarinen Show, Nousiainen, Mari Prinsessa ja Naura. Show, Nousiainen, Nana. Mariana, Energy Aamu, Sara, Nana. Ja nyt sitten ollaan matkustettu Vietnamiin.
1: Singaporeen.
0: Niin. Saarinen Show ja kello on sitä varten. Tomi Pipa.
3: Noi. Tosi paljon nanaa oli.
0: Siis miten voi olla niin kuin noin vähän älyinen ihminen? Nyt kun sen kuuli niin putkeen, kuuli. Niin ei toi ole hyvän kuulosta.
1: Oli
0: tosi rankka. Se oli niin kuin minuutti 40 minua. Siellä oli 2 sekunnin sun.
1: Joo, mä sanoin kerran keittiön väärin. Mutta mä sanon, että oikeutetusti tämän ohjelman nimi on Saarinen Show.
3: Hauskahan se oli.
0: Olihan se hauska.
1: Hauskahan sä oot. Mutta ei me niinkään naurata niinku sun kanssa, vaan sulle.
0: Just näin. Hei, Sombrelta tulossa homeworker ja... En mä sano. Lukekaa internetistä. nri.fi, siellä näkyy meidän soittolistat painettuna printtinä. No kuunnellaan musiikkia ja sitten alkaakin tapahtua härräkyyttiä.
4: Energin aamu. Saa.

0: kato nyt sitten, kun tässä pitää puhuakin. Mentiinpä mennyt lennosta tähän radiolähetykseen. Saarinen Show, oikein ihana aamu.
1: Ihanaa huomenta. Huomenta. Me ei olla täällä studiossa enää kolmisteen.
0: Ei ollakaan.
1: Vaan meillä on useita vieraita täällä, mutta päästetään vain yksi kerrallaan ääneen.
2: Joo. Kyllä. Ja mehän ollaan täällä jo ison ääneen huudettu, että Mother.
0: Mother on saapunut studioon. Päästetään hänet hetken kuluttua ääneen. Me muun muassa kuullaan sitten uutta musiikkia, mitä on viime yönä kuultu ja julkaistu. Ja me toivotaan, että me saadaan vähän juoruja Euroviisuista. Ja vieras on nyt kauhuissaan. No, annetaan hänen hetki sulatella tätä kaikkea. Sara Larssonin jälkeen studiossa Erika Wiegman siihen asti. Pidä penkistäs kiinni.
3: Energyn aamu. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä perheen pienimmistä hurjapäihin. Mennään Power Parkiin.
4: Energy.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertoja Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput tulee myyntiin maanantaina 11. toukokuuta. Varmista omasi heti.
1: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa. Me lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
4: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Saarinen Show. Tässä kuultiin Ruotsin Sara Larssonia, mutta nyt meillä on Suomen versio studiossa, nimittäin Erika Wiikman on saapunut studioon. Oikein hyvää huomenta.
1: Kiitos. Oliko toi joku niinku Sara from Temusta?
2: Ei todellakaan. Me lähdetään torille.
3: Larssonihan kuule on Temun versio susta.
0: Niin.
1: En tiedä, mutta Sara on ihana. Siis aivan ihana. Ja se on niinku tuodut takas semmosen niinku blondi nainen, joka saa nauttia niin kuin pukeutumisesta, kehosta ja semmoisesta niin kuin, että ei tarvi niin kuin peitellä itseään.
3: Naiseudesta.
2: Joo, naiseuden juhla.
1: Naiseudesta. Siis eli tämän hän on jumalatar ja rakastan. Ja mä oon siis ihan oikeesti ollut silleen, jes, värit on tullut takas ja kyllä mä oon siitä inspiroitunut. Että väriä tullaan mulla näkee.
2: Ihanaa.
1: Kyllä.
2: Me jouduttiin jo siis studiostani poistamaan.
3: Henkilöitä vai?
2: Henkilöitä.
1: Oikeesti.
2: Joo. Sä toit sun rakkaan mukana tänne tänään.
1: Joo. No se on se pikku possu, joka nyt seuraa joka paikkaan.
3: Ihana. Tämä on hellyttävää. Se on ollut monessa paikassa. Myöskin festareilla, missä oot esiintynyt, niin siellähän on mukana.
1: Kyllä, välillä se karkaa siellä.
0: Hei, mutta lähteekö sun koira mukaan ensi viikolla? Nimittäin sehän on jo julkista tietoa, että sähän tuut esiintymään Euroviisujen finaalissa ensi viikon lauantaina.
1: Kyllä. Joo, lähden nyt ihan vaan yksin, että vähän tarvii tämmöistä omaakin aikaa. Niin joo, ihan mahtava mennä sinne. Paluu rikospaikalle ja sitten silleen ehkä saa nyt semmoisen vähän rennomman kokemuksen.
3: Totta.
1: Viime vuonna olin meinaan aika kireenä.
2: Voin kuvitella. Millä fiiliksillä oot lähdössä? Jännittääks vai onko silleen, että ihana mennä sinne ja nyt saa vaan niinku nauttia?
1: No enemmän on silleen, että ihana mennä sinne ja ihana tehdä siellä vähän niinku siellä viisu, miten sen sanotaan, viisukylä tai silleen, niin siellä vähän keikkoja ja sit tavata mun näitä kaikki kollega-artisteja, kaikkea ihanaa sekoilua, haastiksia ja sit, et pääsee sinne finaaliin esiintyyn plus todistaa, kun Pete ja Linda voittaa.
0: Onko se sitä mieltä? Niin. Tuleeko Suomelle nyt voittaa?
1: Tulee.
0: Ihanaa.
1: Siis kyllä se tulee. Nyt meidän pitää valmistautua, että kohta me riidellään vaan silleen, että niinku Helsinki vai Tampere. Niin. Että kumpi sen sitten järjestää. Mä äänestän Tamperetta.
0: Niin, mäkin haluan, että Tampereella sitten. Mutta kyllä mä nyt sanon, että kyllä sitä viime vuonnakin meille voittoa povattiin. Ja sähän olit myöskin niinku yksi suurista ennakkosuosikeista.
1: Et joo, ja itse

0: Siis viime vuonnahan povattiin siis Ruotsille voittoa, ei meille, rakas.
1: No kyllä säkin siellä keikuit, että Suomi pärjää paremmin kuin koskaan.
0: Ei kun kyllä, jo, se on ihan totta. Mulle povattiin sellaista ehkä niinku top 6 paikkaa, mutta mä olinkin 11.
1: Niin, mutta sehän on ihan järjetön sijoitus, niin kun me tiedetään on. Suomen viisuhistoria.
0: Todellakin, ja siis mä olin tosi iloinen ja ylpeä siitä sijoituksesta.
2: Ja kaikki oli susta ihan sairaanhoitopäitä.
0: Kiitos. Ja siis totta kai mä kuulin myös sitä, että no niin, että oli floppi. Mutta mä oon silleen, herran jumala.
2: Eikä ollut.
0: Että katsokaa nyt viisuhistoriaa ja milloin sijoitus 11 on ollut floppi.
3: Jep. Niin, ja oliko se floppi, kun sä oot menossa esiintymään sinne?
0: Niin, nimenomaan.
3: Nyt kiinnostaa myöskin se, että kun sä oot menossa tosiaan esiintymään, että sähän oot vähän niin kuin erillään nyt siitä sit itse kilpailusta. Joo. Niin mites tämmöiset niin kuin takahuoneraiderit ja muut, niin onko sulla oikein, saako siellä niin kuin oikein kunnolla sit niin kuin pyytää kaikkea?
0: Joo, siellä on viinaa ja huumeita niin paljon kuin vaan ikinä. Et ensin mennään vaan siitä turvatarkastuksesta läpi ja sit ne kaivetaan taskusta ne kaikki.
1: Mutta tämäpä, kun mä oon sanonut, että nyt jos viistut tulee Suomeen, niin mä haluan niin kuin joko A juontaa ne, tai joku ohjelmanumero, tai sit esiintyy.
0: Okay.
1: Ja just varsinkin nyt, kun mä kuulin ton trailerin niin mä oon vaan silleen, että mä haluan entistä enemmän. Hei, me mennään nyt kuuntelemaan, sulta on tullut viime yönä uutta musiikkia, Adam ja Steve, ja puhutaan sen jälkeen vähän biisistä, ja me ollaan vähän vihaisia sulle.
4: Niin.
3: Aika paljonkin.
2: Niin kana on kynitellä.
0: Nyt mä alan vaistoa, mikä tässä voi olla.
1: No, se pääsee. Kiva, että tulit käymään ja pian me susta jo luovutaankin. Mutta mistä me aletaan hetken kuluttua keskustelemaan, niin se selviää uunituoreen biisin jälkeen. Mennään kuuntelemaan se ensi soitossa Energy Aamussa.
5: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Energy aamu Saarinen show. Siinä kuultiin uunituoretta musiikkia Erika Wiegman. Viime yönä tullut.
1: Kyllä.
0: Ja englanninkielinen biisi.
1: Kyllä, se on näin, kato. Niin. Maailma odottaa.
2: Maailma on sulle auki. Meillä olisi vähän puhuttavaa tuosta biisistä.
1: Okei. Okay. Mm. Tämä kuulostaa jotenkin nyt vakavalta.
3: Onko meillä kana kynittävänä?
0: On. Eilen mä katsoin. Nätti tämän sinkun kansi sulla.
3: On hieno.
2: Hyvän näköinen.
0: Siinä on Sauli Koskinen ja siinä on Sergei Hilman niin ilman vaatteita.
3: Oliko vaikea valinta?
0: Oliko? Pallotteliko sä jotain muita suomalaisia homoseksuaaleja? Kävikö sulla mielessä?
1: Voi Jeesus. Mm. Siis nyt mä huomaan, että nyt mä oon pulassa.
0: Niin ootkin.
3: Keksi äkkiä jotain.
1: Siis kävi ehdottomasti tosi monta homoa mielessä.
0: Joo.
1: Ja siis minähän ehdotin mun tiimille siis kaikki sinua myös.
3: Totta kai.
1: Ja sit mun tiimi, koska siis managerit, ne on niin pahoja tyyppejä, niin ne ihan kuule omavaltaisesti sit niinku päätti sen, vaikka mulla oli tiiäks 10 upeata homoa siinä niinku
2: ja rivissä. Ensimmäisenä Niko Saarinen.
1: Ja Niko oli siis eka, kun mä niinku fanitan Nikoa kaikista eniten. Ja sit siinä oli Sauli ja Sergei vähän sille Nikon jälkeen, mutta tiiäks mun managerit jotenkin oli silleen, että toi Sauli ja Sergei on sen verran helpompia ihmisiä, että me saadaan niiden kanssa sovittua.
2: Joo, siis toi ihan oli paras loppuratkaisu kaikki.
3: Eihän hänellä olisi kalenterissa ollut tilaa.
0: Erika, nyt meitä tietenkin kiinnostaa se, koska sä oot nyt tehnyt, sulta on tullut englanninkielistä musiikkia. Oletko hylkäämässä siis suomenkielisen tuotannon?
1: Mä en ole hylkäämässä mitään. Eli mä en ole hylkäämässä suomenkielistä tuotantoa enkä suomea. Mä en ole lähes niinku henkselit paukkuen, tiiäks, silleen, että sorom no. Vaan että tää on tämmönen projekti. Tää on projekti, koska mulla on nyt oviraollaan Eurooppaan. Mulla on paljon niinku Euroopassa silleen fanipohjaa, no paljon, mutta no enemmän kuin monilla muilla suomalaisilla artisteilla. Kyllä. Niin me nähdään tätä sen projektina, ja tämä on myös mulle itselle semmoinen joku niinku freesi uusi kulma. Ja mä tiedän, että en mä niinku odota mitään silleen nopeita pikavoittoja nyt tämän mun projektin kanssa, mutta mun mielestä on tosi kiehtovaa olla niinku uuden edessä, tavallaan uusi semmoinen pelikenttä. Riskihän se on. Ei kukaan niin kuin ole silleen, hei, sinä suomalainen artisti, joka menestyi todella hyvin suomen kielellä, vaihtaisitko englannin kieleen? Että sehän on ihan silleen, niin kuin, että ei noin kuulu tehdä.
2: Mutta aiemmin mainittu Zara Larsson, hän on hyvä esimerkki tästä.
1: Nimenomaan, ja minähän kuule, täältä tulee muina saroina
2: just
1: perässä.
2: Näin. Mutta mihin sun niin kuin haaveet nyt sitten sijoittuu? Sä oot vallottanut Euroviisulavat. Nyt on ovi auki Sepposen selällään suorastaan tonne Eurooppaan, niin mistä
1: ihan Sepposen selällään, mutta on se silleen niinku tiiäks vähän raolla.
2: On.
1: Mä haaveilen siitä, että mä saan niinku tavallaan tehdä tätä ja kokea. Siis että tavallaan niinku ensi syksynä on tarkoitus mennä vähän keikkaille Eurooppaan ensi keväänä. Niin tiiäks semmoista, että nimenomaan, että sais vaikka pidettyä ton Euroopan silleen, että mun on mahku käydä myös siellä tekemään keikkoja. Jotenkin, että saisi pidettyä niinku tämän mun Suomi kautta Eurooppa silleen, tämän prokkiksen silleen jotenkin yhdessä. Ja että tekisi vaikka Suomessa vähän kiertuetta ja sitten voi mennä, tiiäks, Lontoossa seuraavana päivänä keikka ja näin. Että en mä tiedä, joku tommonen.
3: Että ei siinä käy niinku himillä sitten, että sulla on vaan se uuden vuoden show sitten
2: Suomessa.
3: Niin,
2: että älä hylkää meitä,
3: muista meitä varmus. Sitten. Niin.
1: Ja arvaa muuten, saattaako olla jopa uuden vuoden show.
3: Okei! Okay.
2: Sitten Erika, kun sulla on se sama lista, mistä sä sit mietit, että jos jotain taustatanssijoita showhun, niin meille ei ole uudeksi vuodeksi
1: Niko
2: vielä mitään.
1: Niko on ihan jo siellä mun manageri on tiiäks ekana soittamassa.
0: Joo, joo.
1: Mut siis mun mielestä on vaan siistiä, tiiäks, että on joku haaste edessä.
2: Joo.
1: Että ei vaan ole silleen, okei, tää on nyt tässä ja tässä mä nyt pyörin ja on tyytyväinen.
3: Helposti leipääntyy.
1: Joo, ja alkoi tuntua ehkä siltä ennen noita viisuja, että alkoi olla vähän niin kuin leivänmaku suussa kyllä. Silleen, että oli silleen, että nyt tarvii tätä uutta piristysruisketta ja mähän on hullu. Joten tää on niin kuin ihan oikea projekti mulle.
0: Hei, mehän ollaan nähty myöskin Kääriä. Hän on tehnyt maailmallakin hienoja juttuja ja esiintynyt. Ja hän on tehnyt yhteisbiisejä muun muassa monien ulkomaalaisten artistien kanssa. Niin onko sulla mahdollisesti nytkin, kun sä sanoit, että sä lauantaina meet Eurobiisuihin, ja teillä on varmaan aika tiivis perhe niin kuin sen vuoden osallistujien kanssa viime vuonna, ketä oli sunkaan samaa aikaa, niin voidaanko me odottaa mitään yhteisbiisejä jonkunkaan?
1: No kyllä mä sanoisin, että kannattaa odottaa, koska se... Joo, se on silleen, joo, se on ihanaa, kun siitä tulee tavallaan sinne yhteisö ja alkaa niinku verkostoitua, niin kyllä siellä pystyy tehdä hyviä yhteisjuttuja. Mutta siihen voi mennä nyt vielä hetki.
2: Okay, mutta me odotetaan.
1: Silti, niin kuin mä oon ihan silleen koko ajan niinku tutka päällä, että kenen kanssa mä haluan tehdä ja kenen kanssa tehdä ja paljon hyviä vaihtiksia.
0: Hei, me päästetään sut justiinsa jatkamaan, promoamaan uutta musiikkia, mitä viime yönä tuli. Mutta missä sinut voi nähdä seuraavaksi? Pitääkö lähteä ihan Eurooppaan asti vai onko kesäkeikkoja Suomen kamaralla?
1: No niin, kyllähän nyt seuraavaksi voi nähdä mut siellä Viinissä. Mutta siitä eteenpäin on Yle X Pop ja mitäs sit Käärien Areena-keikalla taidon pyörähtää. Sitten alkaa omat keikat ympäri Suomea, festareita. Juhannuksena alla Siipuul. Tervetuloa kaikki, jos haluatte olla Helsingissä juhannuksen.
2: Itse asiassa sä oot ollut ennenkin juhannuksena altaalla, etkö ookki?
1: En oo.
2: Etkö?
1: Mutta mä oon ollut silleen...
2: Mutta sä oot ollut altaalla keikalla, joo, koska mä oon kuullut siitä paljon hyvää.
1: Se on ihana paikka.
3: Ja milloin sulla on lähtenyt viiniin?
1: Mä lähden juomaan viiniin maanantaina.
3: Okei. Okay.
0: No niin, me jäädään jännityksellä odottaa ensi viikkoon iso viikko Suomelle. Me toivotaan todellakin, että tulee nyt se 20 vuoden takainen Euroviisu-voitto jälleen Suomeen. Ihanaa nähdä sut finaalissa. Sähän esinnyt siellä, eikö ole niin, että Lordikin nähdään siellä finaalilla?
1: Joo, nähdään ja monia muita tollaisia legendaarisia hahmoja. Niin kiva.
0: Ja ajattelin, että niin mietin, sä oot legendoja joukossa.
1: Siis ihan sairasta, eli mä oon tuleva legenda tätä menoa.
3: Elävä kyllä. Legenda.
2: Elävä.
0: Hei Erika, ihanaa, että sä tulit meidän vieraaksi.
1: Ihana oli olla. Ja mä fanitan sua oikeesti ihan sairaasti.
0: Joo, niinpä. No se
2: nähdään itse asiassa kohta.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot? Hey!

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertoe Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput tulee myyntiin maanantaina 11. toukokuuta. Varmista omasi heti. Mua.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
5: Super!
4: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
5: Nyt on makeempaa.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mutsi, onko me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö se ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
8: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Herkkuja ruokapöytään.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei taisi molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
13: Ostat sä taas grillin?
12: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
13: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
12: Ei riitä.
14: Rusta, kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Energy Fresh.
19: Yksi soittolista.
18: Kaikki parhaat artistit.
20: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
19: Energy Fresh soittolistaa netissä.
20: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalooaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energyn aamu, Saarinen Show, ja niistä vaan kuulkaa on, että nyt on yllättävä kaksikko tullut meidän studioon. Jopa niin yllättävä, että heidän uutuusbiisiään emme saa radiossa soittaa. Meidän musiikkipäällikön, hänen huumorintaju ei riittänyt.
1: Ei voi mitään, kaikki ei ole kaikille.
0: Hei, tervetuloa Energyn aamuun. Täällä istuu Korelon ja Slicky, ja teiltä on viime yönä tullut biisi Vitun Inää.
1: Kyllä. Ja me ollaan tälläkin hetkellä, täällä ihmiset, jotka ei näe, me ollaan TikTok-livessä tälläkin hetkellä. Meillä on ollut TikTok-kiartue nyt.
2: Ja tuo pitää kleimaa toi biisi.
1: Meillä on projektia menossa. Me ollaan vähän niin kuin mä voin nopeasti selittää tähän, että tämä biisi-idea on tullut ja tämä nimi siitä, että mä oon tullut studiolle samanlaisen päivän jälkeen kuin nytten, vaan hengaa ja siellä on ollut ihmisiä, ja sit mä oon plästännyt siellä vaan, että et sä vittu, mä menen inemään, kun kuoletaan, mä vittu inemään, tuun tekemään tätä kaiken, mun on pakko saada tämä homma toimii. Ja sit jengi repes nauruu siellä huoneessa, kun mä sanoin, että mä joko kuolen tai menen vittu inemään. Mutta sit kukaan ei enää muistanut hetken päästä, mitä mä sanoin. Sit mä sanoin sen uudestaan. Sit Slicky sanoi, että tosta pitäisi tehdä biisi.
2: Joo, ja se oli muuten, me oltiin semmin turhautuneet, koska me oltiin koitettu tehdä kaksi demoa, mitkä oli semmin ääs.
1: Joo, ne oli ääs.
2: Ja sitten me oltiin silleen, että mitä me tehdään, sitten kun Kortsu sanan tuossa, mä sitten ei, toi on se. Että toi on niin hullu lause, että tosta me tehdään biisi.
0: Ja mikä meitä nyt yhdistää, miksi mä olen teidät pyytänyt tänne studioon, on se, että te pyysitte mua teidän videolle, mikä me kuvattiin aikaisemmin tällä viikolla, kun te olitte tehneet tällaiset niinku videot, että te olette niinku Love Islandin uudet sinkut.
1: Jep.
0: Joo.
1: Jep.
0: Ja sitten mä tapaan.
3: Jep.
0: Ja kun mä tulin, mä en teille sanonut sitä, mä kerroin mun juontajakollegoille. Mä olin kattonut niin kuin tämän TikTokia. Mä olin vaan silleen, että mua pelottaa.
3: Et
0: ja sitten kun mä tuun sille tehdasalueelle, mä olin vaan silleen, että on tiedättekö joku niin kuin väijytys. Että mut vaan niin kuin.
4: Nippusiteet.
3: Heitätte urheilutassiin paloiksi.
0: Joo. Ja sitten kun mä näin teidät, ja mä olin vaan silleen, että te olittekin maailman ystävällisimmät kundit. Niin sit mä niin kuin näille hehkutin teitä, että teillä on kyllä niin kuin, että onko teillä vähän semmoinen niin kuin ehkä rooli päällä, kun te olette somessa ja tuolla?
3: Koska kuulemma te olette tosi ystävällisiä herrasmiehiä.
1: Haluatko sä aloittaa tähän, kun mä puhuin äsken tuosta aikaisemmin?
2: Niin, en mä tiedä, on sitä miettinyt. Ehkä silleen joku mun räntit menee silleen, että niistä saa sen kuvaa, että mä saatan olla vähän sellainen ilkeä, mutta en mä tiedä siis, mitä mä tuohon sanoisin. Kyllä mä koitetaan pitää jalat maassa silleen, eikä nyt starailla tässä liikaa.
1: Niin ehkä silleen tässä on.
2: Ihmisiä me ollaan.
1: Ihmisiä tässä ollaan loppujen lopuksi ja kaikkea tässä on käyty tietysti läpi, niin sit ei tässä kerkeä oikein ihan tuonne taivaan niin kuin pilviin asti nousta tämän jutun kanssa. Ja loppujen lopuksi ehkä myös, että tässä pitää olla kaikille myös silleen niin kuin asiallinen. Kaikki on ihmisiä loppujen lopuksi ja kaikki tarvii toisiinsa tässä jutussa, niin se on tärkeää. Musta tuntuu, että mun kohdalla ehkä eniten on se, että on vähän väärin ymmärretty noita biiseisiä alkuvaiheessa. Mä olin vielä niin pitkän ajan silleen, ehkä näyttämät itteeni tekemät mitään haastatteluita tai mitään muita, ja sitten siihen tulee se mielipide niistä TikTok-klipeistä, niin sitten se on ehkä ollut se juttu. Mutta tota kuulee tosi paljon. Monessa paikassa jonkin se oli ihan shokissa. Oh my god.
3: Muistatko ihan väärin vai ootko vienyt jotain aika prameita tuliaisia, kun oot mennyt esimerkiksi podcast-vierailuihin?
1: Joo, mä menin mun ensimmäisenä, mä olin melkein 2 vuotta tein musaa, mä tein mun eka haastattelu BFF-podista, niin mä toin sinne LV-laukut.
3: Joo, niin missä on niin.
4: Me ollaan katsottu, että on sitä niin, mitään lahjakassa.
1: Mä sanoin, että missä on lahjat mun pahoillani, niin tässä ei ole kerennyt oikein nukkuun, niin
3: ei
1: nyt LV ei ollut auki.
0: Mutta mä katsoin, niin että sullahan on siinä LV-laukku, että Mario saatat tuon, mä voisin ottaa Slickiltä, mä voisin ottaa tuon kaulaliinan toisen, missä mulle.
3: Onko
1: mun klierin pipoa? Joo, Amiri, Slickin voi lähteä
3: kaulaketjuukin
4: äijäpäivä
3: tulos sunnuntaina, niin
4: mulle
3: vähän
4: helyy
3: siitä.
4: Kaikki vähän mietin.
1: Joo, siis mulla oli idea tehdä silleen yhdessä vaiheessa, että kun mä tein sen BFF-podin, mä mietin, että mä menisin johonkin seuraavaan haastatteluun, ja sit mä toisin niinku Rolex-bokseen, mutta niissä ei ole sisällä Rolexia, niissä on sisällä joku semmoinen, mitä sä saat niistä kolikkokoneista, siinä kolikoit, mutta sen nyt jäi tekemään, mutta ehkä joku päivä. Katsotaan.
0: No mä nyt niin kuin kutsun teidät taas, te voitte tulla mun podcastiin.
1: Joo.
0: Mennään. Mutta mä en tiedä, te ette ole ikinä kuunnellut mun podcastiin, niin se on sitten.
2: Mistä tiedät? Itse asiassa ollaan kuunnellut.
0: Ettekä ole.
3: No mikä sen podcastin nimi on?
2: Niko Tellen.
3: Joo.
0: Okei.
3: Kuunteletteko Energyn aamua?
1: No mä sanon suoraan, että mä en ole niin radio tuota, kuuntelijaa.
3: On meilläkin podcasti.
5: Plus oot sä hereillä tähän aikaan.
1: Niin se on, eikö se totta? Tänään on spesiaali tilanne, että ollaan hereillä. Mutta niin, onko teillä podcast kanssa? No, kyllä siinä käynyt välttämättä monta kertaa, mutta pari kertaa on käynyt. Nyt mä menen tsekkaan.
0: Hei, nyt me päästetään teidät, te menette Suomi-rapille. Siellä sentään teidän biisi otetaan niin kuin vielä soittoon. Vitun Ine on viime yönä ilmestynyt. Käykää Spotifysta kuuntelees. Korelon, me kuitenkin saatiin lupa. Sulla on tullut tämmöinen niin kuin radioystävällinen energy-biisikin.
1: Kyllä, kyllä. Poikaystävä. Mm. Joo, se on mun ja Sara V. pitkään hiottu biisi, tai en tiedä pitkään hiottu, yhden kerran se tehtiin, mutta
3: pitkään hiottu.
1: Meidän piti pitkään ajan tehdä se biisi ja näin, ja sitten meillä oli pari vaihtoehtoa, että me oltiin, että nyt mennään täällä poikaystävän linjalla. Ja mä olin halunnut tehdä sen kauan, sen takia mä sanoin vielä tähän, kun Justin Bieberillä oli biisi Boyfriend, niin mä aina fillasin siitä, niin mä olin pakko tehdä poikaystävän niminen biisi.
0: Hei, se me kuullaan nyt seuraavaksi, sen myötä me toivotetaan myöskin Energy Aamu, toivottaa hyvää viikonloppua.
3: Joo, maanantaina nähdään, siihen asti, kiitos.
4: Anteeksi.
0: Ja näkemiin. Energy Aamu. Saa.

0: Energy.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kova bailu.
1: Okei.
2: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
3: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on Eetuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se ollut.
13: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
14: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
15: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
1: Marabu.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara, alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.

Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
4: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu. Sale.
10: Kun sä teet sen paremmin kuin kukaan muu.
11: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikierto Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertäen yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput tulee myyntiin maanantaina 11. toukokuuta. Varmista omasi heti. Mua.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes Olsson.
7: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Felix. Majoneesit.

0: Pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Oh. Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertoja Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertän yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput tulee myyntiin maanantaina 11. toukokuuta. Varmista omasi heti.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa. Me lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
14: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
19: Osta.
6: Kotimainen.
0: Kasvis.
18: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
9: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
8: Incar.fi.
7: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
9: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Benjamin tässä moi. Mun uran kuumin, näyttävin ja hikisin klubikiertoja Locker Room Tour starttaa lokakuussa kiertän yli 10 paikkakuntaa ympäri Suomen. Liput tulee myyntiin maanantaina 11. toukokuuta. Varmista omasi heti. Mua.
13: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa Instrumentaariumiin.
17: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
18: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
17: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
18: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
19: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
20: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
0: On paras paikka päällä maan.
2: Isi.
3: Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, niin se ei saa edes pädiä latua.
4: Mm.
3: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
4: Joo.
3: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
0: Mennään Powerparkiin!
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
3: Mistä sä oot sit noi ostanut?
4: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: No niin, lähetäänkö laivalla?
5: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
6: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.

0: supermarket.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Moi!
4: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Missä muurahaiset hengailee?
11: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etikettiä ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojuurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojuurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojuurtti.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Liikkuva yrittäjä.
5: Niin.
4: Etsitkö kumppania?
5: Mä oon kyllä varattu.
4: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
5: Aa, no joo.
4: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
5: No joo, kuulostaa hyvältä.
4: Kuulostaako hyvältä?
5: Siis enkö mä just
4: sanonut? st1.fi/business.
5: Business.
4: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Moi!
7: Ai moro!
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme, mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Markku.fi. Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
6: Kerro.
7: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
6: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
7: Eli Markku tulee ja hoitaa.
6: Jep, jep.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
9: Olen miettinyt kalaonnea.
10: Mm, mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
14: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
15: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
18: Moro Matti. Mitä äijä?
19: Rähmä.
18: No. Mikä nyt?
19: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
14: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
15: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
10: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
6: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
0: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Lampaaras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanoa...
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
8: Eihän tossa ole mitään järkeä.
9: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
13: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
5: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: vuoden kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
4: Olsson. Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja. Sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
6: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
7: Mm.
6: A.
7: Mm.
6: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.

0: supermarket.
1: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

tutuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Psst.
2: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
11: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapaloosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Isot hitit. Energy.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voit se oikeesti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Salet!
12: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
13: Min mamma är glad och rolig.
14: Ystävällinen naama.
15: Ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää. Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
16: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
17: Ikä painaa.
16: Mikä painaa?
17: Kyllä, hintoja alas.
16: Nyt en ymmärrä.
17: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
16: Niin.
17: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla putkesport.fi.
18: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
19: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
20: Super!
19: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
20: Nyt on makeempaa.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
22: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
23: Elisa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, ykkö,
8: penis.
7: Mitä?
8: Aivot. Se on jo, sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
12: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
14: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samberg, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
15: Ja taas mennään.
16: Se oli Danske Bankin
15: oivalluksen ääni.
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
16: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
15: Kokonaisvaltaisen?
16: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
17: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
18: Super!
17: Sekä Karl Fatser suklaalevy ja plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
18: Nyt on makeempaa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Se auton korjaamo incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Tän Rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanettiin. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattia tuusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanettiin. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa.
6: Rautanet.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
13: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
14: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Moi.
1: Moi.
0: Mitäs sinne?
1: Mitäpä tässä?
0: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
1: Aha.
0: Täällä porukka viihtyy.
1: Hyvä, hyvä.
0: Niin, että tulisitko?
1: Mitä?
0: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
1: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
4: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
5: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH-holta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Are you ready?
14: Itse viikon paras päivä perjantai.
15: Perjantai-iltapäivä, Allu ja Riikka täällä.
14: Ja Bibi Rexha New Religion. Tää on viikonloppubiisi. Tulee heti nyt tässä.
16: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Justin Bieberin What Do You Mean Energyn iltapäivää. Ja oi vitsi, meillä on uudet biisiklipit hittivelhos tänään, koska niin, eilen meni potti.
1: Eilen meni 500 euroa.
0: Jos haluat kuulla muuten oikein rivin, että miten toi oikein aukes loppujen lopuksi, niin tossa reilu vartin päästä me tullaan uusimaan toi eilinen 500 euron puhelu, mikä tänne soitettiin. Lisäksi tulossa myöskin perjantai-puhelu tänään.
1: Joo, eikö se ole sun vuoro?
0: Se on muuten mun vuoro.
1: Se on sun vuki, yes.
0: Katsotaan koht, minne soitellaan, mutta sä oot lähdössä tänään lähetyksen jälkeen reissuun lentokoneella Espanjaa.
1: Kyllä näin on, se on mun vuoro.
0: Joo, ja se meni toki ihan samaan mestaan, mistä mä tulin muutama päivä sitten.
1: Meen kattoo, että millainen meininki se nyt sitten oli.
0: Kuinka tarkka sä oot hygienisyydestä lentokoneessa?
1: No, oon kuullut, että lentokoneet on aika likaisia paikkoja. Mulla on ollut joskus tämmönen kaunis ajatus, että siinä lennon aikanahan voisi hoitaa vähän tämmösiä ihonhoitorutiineja, tehdä kaikki kasvohoidot ja naamiot laittaa. Mutta kuulemma ei kannata, että siellä on niin likasta kaikkialla.
0: Niin meinaat, että se vaikuttaa jotenkin sitten niinku kasvoon?
1: Joo, että sitten ne on sun kasvoilla ne pöpöt ja pahemmaksi vaan menee.
0: Joo.
1: Ja sitten kun ihmisillä on myös tää fantasia, että kymppikerhoon liityttäis.
0: Ei vitsi.
1: Niin, kuulemma lentokoneen vessoja ei ikinä pestä kunnolla. Että se on todella likainen paikka. Että se on viimeinen paikka, missä kannattaa harrastaa sitä kauneinta.
0: Hyi saakeli. Mehän molemmat kannetaan.
1: Hyppykuppa tulee.
0: Mehän molemmat kannetaan tällaista käsidesiä aina mukana. Joo. Me ollaan aika tarkkana niinku tästä hommasta, ettei mitään tämmöistä tapahdu. Mut matkailulehti Travel and Leisure on selvittänyt asiaa ja kysellyt lentoemänniltä, että mikä on oikeasti se lentokoneen likasin paikka. Sitähän voisi äkkiseltään kuvitella, että se on varmaan niinku käsinojat, missä sä pidät käsiä.
1: Tai onko se vessa?
0: Niin, ja vessa on varmaan kans semmonen, mitä moni miettii. Mutta itse asiassa lentoemänät on nimennyt tietyn likapaikan, mikä mulle tulee ainakin yllärinä. Ja nyt kun mä sain kuulla tän, niin kyllä mun käyttäytyminen lentokoneessa tulee muuttumaan. Meinaa lentoemäntien mukaansa, tiedätkö, kun sä istut lentokoneessa, niin se edessä olevan istuimen tasku.
1: Ai se, missä on ne turvalehtiset ja kaikki ne drinkkivihkoset.
0: Se on siinä ylempänä, mutta siinä alhaalla on se tasku.
1: Mihin laitetaan vesipullot ja omat tavarat.
0: Kyllä. Se on kaikista paskasin paikka. Ihmisillä on tapana laittaa taskuun vaikka mitä. Tää sanoo lentoemäntä, että olen nähnyt ihmisten laittamaan sinne kaikkia nenäliinoista vaippoihin. Ja sit hän sanoo myös, että se on myös semmonen paikka, minkä lentoemännä tietää, hekään ei halua koskea siihen.
1: Eikö nyt oli shokki, koska niin? Itsekin laitan aina sinne mun suklaapatukat ja vesipullot, niin kiva, siellä oli jonkun räkänenäliinat ja likaset vaipat.
0: Sama, siis mulla on kaikki tommonen aina, semmonen mikä pitää olla helposti siinä käsissä. Mulla on joskus jopa passikin siinä. No ehkä se ei oo silleen, mä passin päät
1: syö. Mulla on kaikki ja puhelin.
0: Puhelin mulla on siinä useasti.
1: Kuin saastone mun puhelinkin nyt on.
0: Eikö tuu saman tien muuttuu
1: käsissä? Mutta mulla on eikö semmosia desinfiointiliinoja, niin tai mä pyyhkiä koko sen mun istuinalueen tänään siinä lentokoneessa niillä.
0: Mä just tajusin, että me kuulostetaan niinku aivan sekopäätä, niin jotain niin bakteerikammaselta. No niin ollaan. Ja mä oon vähän bakteerikammonen.
1: Niin joo, se on ihan ok.
0: Mähän siis muistan, jos mä avaan jonkun ovenkahva, niin mä muistan, että mä oon koskenut
1: siihen. Joo, ja sulla on aina hiha sillä lailla käden
0: niin?
1: Edessä.
0: Jaa. Mr. Know It All. Sopii hyvin tähän. Teddy Swims ja Lauri Haa-Perhonen heti tää perään.

0: Lauri Haavin Perhonen Energyn iltapäivää. Mistä tulikin muuten mieleen, että Gettomasa tulos tänään tänne Energyn iltapäivää tuossa 4 jälkeen. Gettomasa on julkaissut uutta musaa ja se kuunnellaan täällä Energyn iltapäivässä. Ja Gettomasa myöskin uransa ensimmäisessä Energy-haastiksessa.
1: Hei, niinkö?
0: Ei ole koskaan käynyt Energylle.
1: Oi joo, mun pitää varmaan mennä piiloon siksi aikaa, ettei säikähä.
0: Masa tulee ja tehdään myöskin top 5 ranking-haaste tänne Energyn TikTokkiin. Mutta Hitti Velhoskabahan on semmonen, mikä meillä on joka arki-iltapäivä. Tuossa 3:30 paikkeilla. Tässä jaetaan siis ihan riihikuivaa cashbää.
1: Siellä on 500 euroa potissa. No, miten kävi eilen?
0: 500 lähti jakoon. Se napattiin tosta.
1: Mut se ei napattu ihan tosta noin vaan. Se meni tosi hilkulle. Meinas käydä tosi dramaattinen käänne tässä eilisessä.
0: Me koettiin vikan klipin kanssa aivan käsittämätön käänne. Mikä tää oikea rivi oli? Palataan kohta tuohon tilanteeseen, kun Iina nappasi meiltä 500 euroa. Mitä dramatiikkaa tässä koettiin? Tämä oli oikeasti hurja.
1: Oli, ja tästä kannattaa ottaa oppia myöskin, kun lähdet sitten tänään kokeilemaan uutta hittivelhoa sinä siellä.
0: Niin, totta kai tänään myös uusi rivi tulossa tuossa 15.30. Mutta ennen kuin tsekataan, miten tuossa eilisessä hittivelhossa kävi, niin kuunnellaan Midnight Sky, Miley Cyrus ja Kuumaan ja Emmanen Matildan.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
4: Energy. No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
5: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
5: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
5: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
5: Niin, niin.
6: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
7: On paras paikka päällä maa.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
10: Näin kun sä katsoit mua ihastuneen.
11: Uudet saaralaiset.
12: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
11: Uudet käänteet.
13: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
11: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
14: Kyllä toi niinku yllätti.
15: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.

löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Ei.
1: Mitä tapahtui?
0: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: On Nousiaisen Niko Energyt, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
9: Mistä sä oot sit noi ostanut?
10: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noni, lähetäänkö laivalla?
11: AJ-tuotteet kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
3: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
2: incar.fi.
4: Missä muurahaiset asuu?
5: Ei ainakaan meillä.
4: Myr!
6: Muurahaisille!
4: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tää hyvältä näyttää! Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää! Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää!
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: kuumaan Emman ja Matildan ihan kohta ohi Energyllä. Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Laitetaan se tosta seuraavaksi soittoon Energyllä.
1: Mut sitä ennen hekumoidaanko vähän eilistä hittivelhoa. 500 euroa oli potissa. Ja miten kävi?
0: No kävi hyvin.
1: Draaman kääntein toki.
0: Todellakin. Palataan tässä kohtaa eiliseen hittivelhoon. Tässä kävi näin.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Ai vitsi, Iida.
1: Lähetään suorittaa.
0: Nyt jotenkin jännittää ihan ekstra
1: mullakin
0: paljon.
1: Oikein se kutkutus.
0: Iida, mä yritän keskittyä täällä. Koita sä keskittyä siellä ja Riikka kans.
3: Hyvä.
0: Tsemppii Iina. Ensimmäinen klippi.
3: Äiti Teresa.
0: Yes, kyllä. Joo. Me luotettiin, että Iina ton hoitaa tosta noin. Hei, toka klippi.
3: Without me.
0: Yes.
1: Yes.
2: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Otetaan kolmas klippi saman tien.
3: Märkää.
0: Yes, joo. Hyvä.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Hyvin on lähtenyt liikenteeseen. Hypätään neljänteen klippiin, se tulee täältä.
3: Sata sottia.
0: Yes,
1: kyllä.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Noi, viides klippi, se tulee täältä.
3: Texas Hold'em.
0: Kyllä.
1: Et sä Iina huijannut, kun sanoit, että oot kuunnellut.
0: Iina on kyllä selkeästi kuunnellut. Se oli vitos klippi tosiaan ja nyt me ollaan jo puolessa välissä. Meillä on vielä 5 klippiä jäljellä. 5 klipin matka 500. Täältä tulee seuraava.
3: Beep.
0: Kyllä, beep.
1: Juu.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Vanha kun Pussycat Dolls beep. Seuraava kyllä. Klippi, Iina, se tulee täältä.
3: Etsit muijaa seuraavaa.
0: Iina!
1: Joka saa innostua.
0: Sulla on vielä 3 biisiklippiä jäljellä. Mikä fiilis? Mikä fiilis?
3: No hyvä, mutta sykkeet kauhean korkealla.
0: Ne on. No, okei, nyt keskitytään kaikki. 3 klippiä jäljellä. Tää tulee seuraava.
3: No babyhän se.
1: No sehän se.
0: Bieberin baby oli siinä. Huhhuh. Meillä on 2 klippiä jäljellä. Iina, tunnistatko tämän?
3: Sua varten.
0: Ei oo totta, Iina!
1: Me ei pysytä penkeistä täällä.
0: Iina!
1: Nyt.
0: Sulla on 1 klippi jäljellä ja sä voitat 500 euroa. Iina, kukaan ei oo tunnistanut tätä biisiä. Mut Iina, mikä tää on?
3: No se on Sandstorm.
1: Jännittää,
3: kun ei
0: pitäisi
3: lausumaan.
0: Kai sä tajut, että jos et sä ois sanonut sitä oikein, niin mä en ois voinut hyväksyä tota. Kun sä oot Sandstorm, se on Sandstorm.
3: Kyllä, just näin.
1: Sen luoja, kiitos, tuli sieltä.
0: Naruden Sandstorm oli viimeinen klippi. Shashin Ecuadori on ehdotettu tänne ja jotain muutakin ehdotettiin. Iina, sä oot voittanut just itsellesi 500 euroa.
3: Mahtavaa!

0: Harry Styles ja American Girls. Se on perjantai-iltapäivä Energyllä.
1: Perjantai, viikon paras ja kuumottavin päivää.
0: Tänäänkin taas soitellaan perjantai-puhelua.
1: Sun vuoro.
0: Niin on. Viime viikolla mä väistin luodin, koska mä lähdin Espanjaan ja me ei oltu ylipäätänsä töissä viime perjantaina.
1: Mutta tänä viikko.
0: Nyt se on mun vuoro. Viime kerralla sähän soittelit tämmöisenä tosi nälkäisenä housewifeina putkimiehenä. Aika sellainen klassinen story.
1: Joo, putkimiehistä ja joulupulaa sen jälkeen.
0: Joo, tästä löytyy muuten klippiä tuolta Energyn TikTokista, jos haluat käydä kurkkimassa. Ihan superkiusallinen puhelu ja mä uskon, että tänäänkin mennään kiusalliselle.
1: Kyllä mun pitää maksaa potut pottuina ja tässä saattaa olla myöskin säästövinkkiä luvassa nyt sitten muille. Mulla on junailtu sun päämenoksi tosi kiusallinen puhelu. Mutta varmaan semmoinen, minkä moni haluaisi tehdä, mutta ei vaan kehtaa.
0: Niin kyllä tää vähän pokkaa vaatii.
1: Aina vaatii, mutta nyt vaatii ekstra paljon kyllä.
0: Kuunnellaan pari biisiä. Sieltä olisi tulos Ahdin, siskojen sen veli ja Accentin Don't Leave. Ja tämän jälkeen tehtävän anto. Riikka tulee antaa mulle kuumottavan tehtävän.
1: Joo, katsotaan kuin pitkälle venyt.
0: Jonnekin soitetaan ja tää on nyt ehdottomasti jotain sellaista tavaraa, mitä sun pitää kuulla. Pysy siinä.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.
3: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vielä.

0: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Boehringer Ingelheim.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
14: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaan leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.

0: Perjantai-iltapäivää Energyllä olisi ehkä voinut jäädä saikulle.
1: Ei, ei. Nyt pysyt siinä. Köytetään sut siihen penkkiin ja puhelinta kouraan. Perjantai-puheluhan se olisi tuossa luvassa.
0: Mä tuun kohta soittamaan jonnekin. Mä en vielä tiedä, minne Riikkasen tuossa ihan kohta kertoo. Joka perjantai-iltapäivähän me soitellaan mitä hämmentävimpiä puheluita. Siis ihan supernoloja puheluita. Tässä joutuu vetämään vähän roolia itsellekin päälle, koska en mä tämmösiä niinku ihan silleen tos noin vaan pysty soittelemaan. Hävettää.
1: Joo, ei. Kyllä täällä on semmonen fiilis, kun olisi aseotsalla, kun joutuu soittamaan.
0: Niin?
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja Allu, tarkan markan miehenä, pääset tänään soittelemaan ja varailee Lemmen viikonloppua hotellista.
0: Jaha.
1: Mut tosiaan, Penni on kireellä sulla ja viimeiseen asti koitat tingata sitä huonetta halvemmaksi.
0: Selkeä. Mä otan haasteen vastaan.
1: Joo, ja tämmönen pikku vinkki, sä eilen kerroit mulle, että joistain ravintoloista alkaa saada ilmeisesti alennusta, jos sinne vie omat astiat.
0: Joo.
1: Niin voit ottaa siitä vähän koppia. Toimisiko tämmönen hotellissa?
0: Joo, mä saan kiitos tiedä.
1: Yes.
0: Tehdään niin, että soitellaan tosta Mirellan ja Average Kid Lukein Make Up Your Mind. Sitten sieltä olisi tulossa heti tasan jälkeen Kygon ja Khalidin Save My Love. Ja näiden perään me tullaan suorittaa tää puhelu.
1: Venytetään Penniä ja Allun ja siellä hotellirespan pinnaa.
0: Pysy siinä. Sairasta kamaa tulos kohta.
2: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050 500 1719.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
7: On paras paikka päällä maan.
8: Isi. Iskä!
9: No?
8: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, niin se ei saa edes pädien latua. Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä?
9: Joo.
8: Niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
9: Siis, mitä?
8: Niin, että mitäpä siihen sanot?
7: Mennään Powerparkiin!
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei. Okay.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.

0: Suomalaisen radion kiusallisin puhelu tulee.
1: Yes, perjantai puhelu ja Allu soittaa.
0: Save My Love, Kaigo Kelly tässä, sit soitellaan. Voiks vielä perääntyä?
1: Ei!

0: Kygo Khalid, Say My Love, Energyn perjantai-iltapäivää. Lil Nas X, Industry Baby, Linda ja Pete, Liekin heitin, nää on tulossa vielä ennen hittivelhoa. Meillä on uudet biisiklipit, koska eilen pistettiin viishunttinen jakoon.
1: Mutta ei siis meiltä rahat lopu.
0: No ei meiltä ainakaan, tai multa ja sulta varmaan niin, loppu, mutta firmalla on rahaa.
1: Firmalla on ja uusi 500 pöydässä. Mutta äläs mene asioiden edelle, nimittäin Allu, perjantai-puhelu. Sun tehtävä lähtee soittamaan ja onko se hyvä tinkaamaan? Tai tinkaatko ikinä missään?
0: Mä luulen, että jossain nettikaupoissa tulee, tai siis tuleekin tingattua, ja ehkä jossain kirpiksellä tulee tingattua, mutta jos sä meet kauppaan, missä on niinku selkeä listahinta, niin en mä siellä lähde tinkaan. Mutta jos mä menisin autokaupoille, ehdottomasti tinkaisin jotain tuommoista, niin
1: no,
0: joo.
1: Nyt kokeillaan sun tinkaustaitoja. Sun tehtävä on soittaa hotelliin. Oot tekemässä huonevarausta sulle ja sun kumppanille. Ja et tietenkään suostu täyttä hintaa maksamaan. Ja kerroinkin tossa, että sä luit tämmöisen uutisen, että on mahdollista saada ravintolaissa alennusta, jos sinne vie omia astioita ja niistä sitten syö. Niin sovelletaan tätä samaa nyt tonne hotellimaailmaan. Testataan, onko se mahdollista tinkin hinnasta.
0: Eli sä haluttaas jälleen kerran, että täältä lähtee mahdollisimman kiusallinen puhelu.
1: Kyllä, tietysti. Onpa ja sit kiva. Sun pitää sisällyttää tähän myös jotenkin OnlyFans.
0: Ai, sekin vielä. Miten mä saan OnlyFansi tähän?
1: No, se on sun tehtävä nyt.
0: Okei, tsekataan miten tässä käy. Kaikki on mahdollista. Saa laittaa tulemaan veikkauksia.
1: Lyödäänkö luuria korvaan? Kauko tää puhelu voisi kestää?
0: WhatsAppin kautta 050501719. Venä pakko vähän kerää itteensä. Nää ei ole mitään niin herkullisia lähteä soittelemaan tämmösiä.
1: Onpas. Okay. Tällä puolen pöytää on kiva istua.
0: Mä oon valmis.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Hotelli Hermania, matkustaja koti.
0: No moikka, onko hotellissa?
3: On.
0: No Sakari, moikka.
3: Moi.
0: Hei, onks teillä mitään alennuksia huoneesta?
3: Montako henkilöä?
0: Ihan vaan minä ja vaimo.
3: Eli kahden hengen huone.
0: Niin onks siinä alennuksia?
3: No 85 kahden hengen huone on.
0: 85?
3: Kyllä.
0: Joo. Entä sitten, jos käy kotona suihkussa ja ei ollenkaan käytä teidän vettä, niin saako siitä lisäalennusta?
3: No kuulitko, no valitettavasti ei.
0: Okei. Entä sitten, jos tuo omat lakanat ja pyyhkeet?
3: Onko teille kulttuurissa kuulu tämä?
0: Missä?
3: Teidän kulttuuri kuuluu ottaa omat pesivaatet.
0: Niin, että jos ottaa oma perivaatteen, niin saako vähän alennusta?
3: Mutta jos teillä on pesivaatet, minä en tiedä, on mutta minä en vitsi tarkista kyllä.
0: Okei. Okay. No entä sitten, jos vuoraa elmukelmulla kaikki pinnat siellä huoneessa ja minimoi sotkut siivousta varten, niin saako vielä lisäalennusta?
3: Oletko varmasti haluat tulla asiakkaaksi?
0: Kyllä olen varma, mutta haluan vaan selvittää, että onko teillä mahdollisuuksia lisäalennuksiin.
3: Monoltako te aiotte tulla, jos tulette?
0: No mahdollisesti nyt viikonloppuna, mutta eikö haluaisi selvittää näitä hintoja?
3: No viimeinen hinta, mitä voi alentaa teille, 80 euroa, ei alempana valitettavasti. Se on keskusta sieltä hostellimuolimat.
0: Joo, eli 5 euroa lähti siitä hinnasta, niinkö?
3: Joo, kyllä. Joo.
0: Ja entä sitten, jos tuo vaikka oman matkasängyn, ettei nukukaan siellä sängyssä?
3: Ei käy valitettavasti.
0: Okei. Okay. No mitä sitten, kun me tehdään tuon Muikkelin kanssa OnlyFansia, niin saako alennusta, jos pystytään tarjoamaan isoa näkyvyyttä teidän majoitukselle?
3: Ei.
0: Ei. Eli 80.
3: 80 kyllä, joo. Kahden hengen huone.
0: Joo. Hei, kiitos sulle hyvästä palvelusta.
3: Mä
0: palaan
3: kiitos,
0: sulle. Moi. Kiitos, moi. Hei, kiitos.
1: Olin just tulossa. Kyllä me hyväksy tähän se mennään kuvaan.
0: Mutta sai femman pois. 80 lirtas.
1: Kannatti tinkiä.
0: Näin, pitää vaan tiedä, että sä kysyy.
1: Pitää vaan kysyy. Mutta millä se nyt irtos?
0: 80.
1: Niin, mutta mikä se oli se ratkaiseva? Kato, ekahan hän ei siitä peseytymisestä antanut.
0: Joo, kun musta tuntuu, että hän ymmärsi aika nopea, että mä oon tämmönen sitkeä tapaus.
1: Tästä ei päästä.
0: Joo, tästä tyypistä ei päästä, että hän antoi mulle vitosen.
1: Hän olisi omassa taskussa sen vitosen.
0: No siis varmaa tyyliin. Ihan mitä mieltä suorituksesta?
1: Ihan loistavaa. Aivan loistavaa.

0: Ootsä valmis, Riikka, lyömään uuden viisuntisen pöytään?
1: No todellakin, yhtä valmis kuin voittaa ensi viikolla euroviisut.
0: No joo, just näin. Mm-hmm. Hei, 500 euroa hittivelhopotissa. Meillä on uusi rivi, koska eilen tää selvitettiin. Viisuntti lähti Iinan matkaan. Mutta ei hätää, meillä on uudet biisiklipit täällä valmiina. 10 biisiklippejä pitäisi pystyä tunnistamaan, että mikä on biisin nimi.
1: Kyllä.
0: Mitä menisi viisuntinen nyt sulla?
1: No totta kai huslaisin tuolle Epsan jassa.
0: Niin, Riikka,
1: lähden tästä lennolle heti, kuule, kun täältä pääsen vaan.
0: Lähetyksen jälkeen suoraan Espanjaan. Hei, tehäpä niin, kun on kuitenkin uusi rivi kyseessä, niin annetaan vähän jees ja soitetaan ensimmäinen klippi. Mitäs luulet, mikä on tää? Mä oon aika varma siitä.
1: Mä oon aika varma, että koko Suomi tämän tietää.
0: Tämä on tunnistaa kaikki.
1: Ja kun tunnistit, niin soitahan nyt meille.
0: 092-600-500. Sulla on täydet mahdollisuudet napata täältä 500 euroa, niin otappa puhelinta käteen ja lähetään availeen rivistöä. Alex Warrenia soitellaan eka Fever Dream. Ja sit hei, vanhaa Justin Bieber ja Beauty and a Beat. Tää siis trendailee vuodet 2013.
2: Energy Lasso.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
3: Super!
2: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
3: Nyt on makeempaa.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruoka kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
7: Min mamma är glad och rolig.
8: Ystävällinen naama.
9: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
10: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
2: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
2: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelu.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat Energyllä. Vanhaa kamaa 2013. Summer Home Record on tulossa heti nextiin.
1: Mutta nyt uusi 500 pöytää, uudet hittivelhobiisit. Let's go!
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Halo, kuka siellä?
3: Moi, täällä on Jasmin.
0: Jasmin. Moi Jasmin. Kivaa perjantaita. Mitäs meinaat tänään perjantai?
3: No kuule, en varmaan yhtään mitä oli aika ratainen vappu, niin varmaan täytyy ottaa ihan easy.
1: Jotku osaa ton.
0: Ja älä sä nyt huutele yhtään.
1: Siellä. Minä en osaa.
0: Sähän oot siis maailman ratasi ihmisen.
1: Niin. Hei, älä nyt tässä muiden läsnä.
0: Ei oo.
1: Sori Jasmin.
0: Ei oo sootioti hyvällä tavalla. Hei, lähdetään kamailemaan.
1: Hei, 500 euroa, mihin menis?
3: Vitsi, kyllä mä varmaan jotain kivaa itselle. Kesävaatetta, hei.
0: Joo. Aika kova.
1: Mm. Shoppailu best.
0: Meillähän on tosiaan uudet biisiklipit. Teille laitettiin viishunttinen menemään täältä. Hittivelhosta tarkoittaa sitä, että meillä on uusi 10 rivi. 10 2 sekunnin mittaista biisiklippejä. Artistia ei haeta, vaan biisin nimeä haetaan. Jos sä tunnistat kaikki nämä 2 sekunnin mittaiset klipit, niin sulle lähtee 500 euroa.
3: Okei.
0: Okay. Oot sä ready?
3: Olen.
0: Me toivotetaan sulle Rikan kanssa tsemppiä.
1: Peukut pystyyn.
0: Ekaa kertaa tullaan kuulemaan ensimmäinen klippi. Se tulee tässä.
3: Häissä.
0: Joo! Yeah!
2: Velhon peukku pystyssä.
1: Helppo.
0: Joo, kyllä mä ajattelin, että tosta ekasta mennäänkin eteenpäin. Mut mites tää toka klippi?
3: Hei, mitä nyt? Enhän mä
1: tällaista tiedä. Eikö se ole mitään?
0: Eikö mitään kärry?
3: Mulla tulee mieleen se, onko se Sam.
0: Se ei kyllä se oo.
3: No niin. Ja biisin nimeähän te haitte, että niin.
0: Mutta tää oli hyvä yritys ja kuitenkin toi eka klippi nyt tosta taputeltu, niin nyt tää rivi lähtee tästä pikkuhiljaa aukeamaan.
3: No niin.
1: Kiitos,
0: kiitos kun soitit ja hei, nauti viikonlopusta.
1: Ihanaa viikonloppua.
3: Kiitos samoin.
0: Kiitos.
3: Moi.
0: Energyn hitti.

0: Energin iltapäivä, sehän on perjantai. Ja hei, Gettomasa tulossa muuten kohta tänne. Gettomasa 4 jälkeen täällä uransa ensimmäisessä Energy-haastiksessa. Kuunnellaan Gettomasan uutta biisiä tietysti, mutta palataanpa kohta Energin aamuun. Siellä on taas meinaa mokailtu isosti.
1: Kamradin Hook Yourself.
2: Mikä?
0: No, tässä oli tommonen nopea pikku esimaku moka potpurista, mihin me kohta palataan Energin aamun osalta, mutta kuunnellaan eka. Perjantai-trakki Bibi Rexa New Religion, tää on himmeä biisi tulossa. Ja sit kans kotimaista Goldilocksia.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot?
2: Hey!

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samberg, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
6: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Missä muurahaiset syö?
9: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
10: Muurahaisille!
11: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Goldilocksin Made Offia tässä. Energy perjantai-iltapäivä ja Gettomassa tulos muuten kohta tänne tuossa heti 4 jälkeen. Riikka lähti tauolle. Riikka palaa sit myöhemmin takas. Me ollaan Gettomasan kanssa täällä 4 jälkeen. Ja Gettomasallahan on tämmönen epävirallinen Suomi Rapin GOAT, eli Greatest of All Time titteli. Se viitta on niskassa, halus tai ei. Ja Gettomasaa kuunnellaan ja Gettomasa on myöskin vuosien aikana laukunut ison kasan erilaisia mielipiteitä. Mutta sehän on ihan fine. Että mieli muuttuu jossain vaiheessa ja sä ootkin jotain muuta mieltä, niin onko se taakka olla tommosen tittelin kanssa, että hei, nyt sä sanot ollasta silloin vuosi sitten ja nyt se onkin eri mieltä, niin muun muassa tästä tullaan puhumaan heti 4 jälkeen ja kuunnellaan myöskin Gettomasan uusi sinkku, onko jossain. Näitä siis tulossa tossa, vähän reilu vartin päästä about, mutta palataan tässä kohtaa Energyn aamuun ja viikon mokapotpuri, ole hyvä.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Kamradin, hook yourself.
3: Mikä?
2: Eikö koko huora?
3: Mitä?
2: Eikö niinku hugi? Hugi. Riflaa.
4: Stick drift.
2: Stick drift.
3: Mikä kuukausi?
2: Marraskuu.
3: Ei oo.
2: Maaliskuu.
3: Ei oo.
2: On maaliskuu.

0: Show Nousiainen, Mari ja Nana studiossa. Stolholmer, Mari ja Nana.
1: Liittyen keitiön.
0: Pippi Riksa, New Ridley Ocean ja sen jälkeen jatketaan. Marina nousi.
2: Marinaa.
0: Marinaa nousi. Kurt Kolla, Kermakolla. Olkama. Krad Kola, Kermalokakarkkeja.
2: Kermalokka.
0: Energy Aamu, Saarinen Show, Nousiainen, Mari Brista. Nana. Nousiainen, Marina. Niin tuossa on Bella käy.
2: Mitä?
0: No mikä lie? Bella kau.
2: Bella K.
0: Nousiainen, Nana. Mari. Saarinen Show, Nousiainen, Mari, prinsessa ja Naura. Show, Nousiainen, Nana. Mariana, Energy Aamu, Sara, Nana. Ja nyt sitten ollaan matkustettu Vietnamiin.
1: Singaporeen.
0: Niin. Saarinen Show ja kello on sitä varten. Tommi Pippa.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7-10. Energy.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste, CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp, jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise, vain apteekeista.
9: Kuukaa pelkää liittymämyyjä.
10: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikki.
10: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuks se mukaan leikki?
10: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
12: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
13: Super!
12: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
13: Nyt on makeempaa.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
15: Vaasan sähkö.fi.
16: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
19: Ikä painaa.
18: Mikä painaa?
19: Kyllä, hintoja alas.
18: Nyt en ymmärrä.
19: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
18: Niin.
19: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla. Puskesport.fi.
20: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
21: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
22: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
23: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
24: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
25: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
26: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
27: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
28: Huippukiva.fi.

0: Rain Escapism Energyllä.
1: Mut Getto Masa, lämpimästi tervetuloa Energylle.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään on julkaistu sun uusi sinkku, Onko jossain? Ja mennään kohta tarkemmin vähän siihen biisiin sisälle, mut sulla on kilsoi todellakin alla, niin onko sulla mitään niinku tämmösiä perinteitä tai ylipäätään tiettyjä juttuja, mitä sä teet aina julkaisun yhteydessä?
2: No eipä kyllä oo yhtään mitään, mutta nykyään melkein, niinku sanoit, kilsoja alla, niin se biisi julkaistaan 12 yöllä. Niin kyllä mun uusi juttu on se, että mä menen nukkumaan, kun se biisi olisi tullut.
1: Oikeesti?
2: Joo.
1: Miten sitten aamulla, kun sä heräät? Mä tiedän, että artisteille löytyy joku tämmönen access esim. Striimilukuihin, niin katot sä yhtään semmosia?
2: Mulla ei oo sitä Spotify for Artists.
1: Just tää.
2: Mulla ei oo sitä, koska mä ajattelen, että se tekee niin huonoa ihmiselle, kun sä näet livenä, kun niitä sille ei tule. Niin se on aika 10 kertaa varmaan koukuttavampi kuin joku TikTok-algoritmityyli.
1: Niin on. Onks toi jotain sellaista, mikä sulla on tullut niinku kokemuksen kautta?
2: Joo.
1: Joo. Et sä oot tehnyt itelles niinku tietyllä tavalla vaikeeks sen tilanteen?
2: No ensinnäkin mä ahistun aika paljon internetistä. Mm. Että jos mä oon siellä liikaa. Ja senhän takia mä en aina pidä mitään älypuhelinta edes mukana tai muuta. Ja sit huomannut just, että artistina, että jos liikaa koko ajan tuijottaa just niitä, no monta tykkäs mun IG:stä, kuinka monta jakoa, monta stream, niin siis en mä tiedä, siinä se on vähän huono meininki. Se on semmoinen juna, mikä lähtee aivoissa sit puksuttamaan ja sit se ei enää pysähy. Ja sitä jää vähän liikaa niinku miettimään. Sit ne ei ikinä oo tarpeeksi hyvät. Sä oot aina se, että vielä pari lisää.
1: Just tää.
2: Vielä pari lisää.
1: Ja sit sä vertaat ittees
2: joo,
1: johonkin.
2: Joo,
1: siis toihan on noinhan se pitäisi tehdä. Toihan on terveellistä käytöstä.
2: Siis tossa, tai niinku mitä ite huomasin, että oltiin tekemässä melkein joku striimi enkka. Niinku joku kerta tossa tuli biisi. Nyt tulee se Suomen enkka. Aa, kaikki on ihan haipeis. Sit se ei tuukkaan. Sit se oli kakkonen. Seuraavana, no, ei se tullu. Sitten ollaan se, että niin, että tää meni nyt sit ihan päin persettä, kun me ei tehtykään Suomen striimienkkaa vai? Et silleen, no niin, nyt kun tästä pitäisi olla huono mieli. Et sitä just kertoo siitä, että se ei ikinä ole tarpeeksi. Vähän vielä lisää, vähän vielä lisää.
1: Ja toi on jotenkin myös vähän niin kuin ajan henki, että meillä on liikaa lukui jotenkin naaman edessä. Oli se sitten se tykkäys tai striimi tai mitä tahansa, niin jotenkin aina verrataan siihen. Et.
2: Joo.
1: Ja toi on muuten varmaan, mä mietin sitä, että tietyllä tavalla, kun sä oot kerran ollut lista ykkönen, niin sähän tuut aina varmaan miettimään, että mun pitää nyt jatkoskin olla lista ykkönen. Miten se menee sulla?
2: No siis toihan on se ilmiö, mitä siinä tapahtuu, koska kun sä saat muutaman biisi, mikä on ykkönen, niin automaattisesti, jos sun seuraava biisi ei ole ykkönen, niin sä oot laskenut alaspäin, epäonnistunut ja sitten sä oot siinä semmosessa, tiiätsä, kultaisessa häkissä, missä kaikki paitsi se täydellinen täysonnistuminen on täys epäonnistuminen.
1: Juu.
2: Niin siinä tilanteessa on aika vaikea onnistua. Et just tossa on hyvä esimerkki siitä, että miten se miten ihminen pystyy päässään muuttamaan sen, että tehdään jotkut ihan huikeet numerot. Mutta ei vitsi, se ei nyt ollutkaan se ennätys. Ja nyt pitäisi olla kauhean huono mieli asioista. Niin kyllä mä koitan noita numeron tuijottamisia jättää niinku historiaa. Että en mä jaksa enää sitä.
1: Joo, ja toi on oikeasti jotain sellaista, mitä ihan tiedätkö, tavan tallaajakin. Oli numerot mitä tahansa, mutta me kohdataan numeroita arjessa koko ajan. Niin sulla on vaan parempi olla, kun sä et kattele
2: niitä. No toi on sama kuin se, että sä tuijotat koko ajan, että monta ihmistä tykkäs mun kuvaa.
1: Just näin.
2: Voi vitsi, ne tykkäs mun vanhasta kuvasta enemmän.
1: Jep.
2: Meniks jotain pieni? Oliks tää mun paita sittenkin huono? Jep. Eikö se ollutkaan hyvä, kun ei, pitääks mun tehdä uusi? Silleen, ei, mä haluan olla täällä oikeassa maailmassa. Mä en oo tänään avannut kertaakaan nettiä tai kattonut biisin striimejä tai mitään tollasta. Enkä myös aiokkaan.
1: Jatketaan kohta Getto Masan kanssa ja kuunnellaan tää Getto Masan uusi tänään julkaistu sinkku myöskin. Mutta tässä Lady Gaga, Doja Cheetah, Runaway ja Mintun Everestiin.

0: Energin iltapäivä. Täällä ollaan Gettomasan kanssa ja kuunnellaan tää Gettomasan uusi sinkku. Onko jossain? Julkaistiin viime yönä ja se lähtee tästä heti seuraavana soittoon. Ja Gettomasa tossa äsken kertoi, että ei tuu pahemmin katsottua somea ja oikeastaan tänäänkään ei ole kertaakaan tullut avattua internettiin ylipäätänsä. Ja tästä puhuttiin.
1: Energin iltapäivä.
0: Mitä sä luulet, oisit sä somessa, jos sä et ois artisti?
2: No mä en tiiä, koska se on vaikea sanoa. Niin. Ihmisellähän on tarve saada semmoista hyväksyntää ja olla mukana yhdessä messissä ja kaikki haluu vähän niitä tykkäyksiä.
0: Niin haluu.
2: Niin sit toisaalta kun mä oon niinku artisti ja mä saan sen hyväksynnän just sitä kautta, että no mä voin katsoa, että no mulla on paljon kuunteluja ja ihmiset tykkää musta, niin mulla ei ehkä ole sitä tavallisen ihmisen niinku some-tarvetta.
0: Joo.
2: Tai en mä tiedä, hiffaat sä mitään
0: meitä.
2: Mä niinku saan sitä hyväksyntää YouTubesta ja joka tuutista silleen, niin sitten on se, että ei tarvi, että jos tätä artistihomma ei ois, niin välillä olisi miettinyt, että oisko mulla sit niinku tavantallaajana se tarve silleen, että no vitsi, että kyllä mä haluan tulla nähdyksi tuolla netissä ihmisten puolesta, joten en mä tiedä oikeesti.
0: No niin, vaikea miettiä sitä tietysti noin. No, tää sun uusi sinkku, onko jossain? Tää on spessujulkaisu. Ainakin musta tuntuu näin, että on spessujulkaisu. Teeman puolesta tää on spessujulkaisu. Mun käsittääkseni Gettomasa ei ihan hirveästi tämän teemaisia biisejä oo julkaissut. Korjaa, jos se on väärässä.
2: No joo, et ehkä yhdenkään sormilla on semmoset niinku rakkaustunnebiisit, mitä itsellä on ollut. Et mä en oo niin romanttinen ihminen, että mä en osaa kauheasti romantisoida sitä rakkausasiaa. Ja siitähän tää biisi vähän kertoo.
0: Niin kertoo.
2: Et mulla on vähän vaikeuksia ymmärtää sitä juttua.
0: Niin eihän tää mikään rakkausbiisi oo, vaan tässä on nimenomaan just toi, mitä sä sanoit, että sä kyseenalaat. Niin, että mitähän se niinku ois.
2: Niin rakkaus on vähän tässä teemana, että tässä on tämmönen tyyppi, joka mietiskelee, että mitähän se rakkaus on ja onkohan sitä oikeesti olemassa.
0: Just näin. Pistetään he biisi soittoon. Onks jotain, mitä sä haluut, että jengi jotenkin niinku erityisemmin kelaa tai miettii, kun ne kuulee? Että moni kuulee tää ekaa kertaa.
2: No ei oikeestaan. Kuunnelkaa vaan, mitä mä puhun siellä. Ne on mun ajatukset ja sitten voitte olla sitä mieltä, mitä oot.
1: Uutta musiikkia Energyllä.
3: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu.

0: Energy perjantai, tänään mennään eikö meinata, eiks niin? Hei Bruno Mars ja I Just Might ja Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Nää on tulossa heti seuraavana täältä. Täällä me hengataan Gettomasan kanssa.
1: Energy. Iltapäivä.
0: Masa, sua pidetään Suomen rapin goattina. Sitähän sä kiistatta oot.
2: No en tiedä, onko kiistatta, mutta todella paljon kiitos näistä kaunista sanoista.
0: Yks goateista, kyllä sä oot.
2: Siisti kuullut.
0: Joo. Mä sanoisin näin, että jos sä fiilaat räppiä, niin sä et voi kieltää sitä, ettei Gettomasa olisi yksi Suomi rapin goateista.
2: No mä oon siinä keskustelussa.
0: No niin, sä ootkin keskustellut. Okei, otetaan näin. Mut kuitenkin, sulla on jonkinnäköinen viitta, sä tiedät, että sulla on jonkinnäköinen viitta. Onko se taakka? Onko se taakka niinku kantaa semmoista, että se mitä sä sanot, sua kuunnellaan ja sit jos sä oot sanonut joskus jotain ja sä jossain vaiheessa ehkä halutkin muuttaa vaikka sun mieltä, vuodet vierii, sun saattaa tulla eri mielipide tai jotain, niin sit no joo, mut kun jäbä sanoi silloin noin,

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Se on mulle tällä hetkellä tärkeintä. Niin tärkeää. Mulle olisi siisti menestyä joo ja että biisit olisi hittejä ja olisi isoja keikkoja ja muuta kyllä, mutta nyt mulla on sitä tärkeämpää, mulla on vaan se, että mulla on hauskaa itsellä tehdä musiikkia.
7: Joo, ja tietyllä tavalla, kun mä kysyin ton, niin mä tajusin just, että mä petasin jäbälle mestan, että sulla olisi pakko olla joku unelma ja tavoite. Ei sun tarvii olla, että sähän voit vaan, duunaat vaan musaa ja as long as you're happy, niin kuin siitähän tässä on loppujen lopuksi kyse.
6: Niin, se on jännä, että tästä musaa urastakin on tullut niin kuin semmoinen, että on automaatio juttu, että jos joku tekee musaa, niin silleen, että okei, no hei, mikä sun uratavoite on, että se on niin normi, että kaikilla artisteilla on se tavoite, että no mä aion mennä hallille ja sitten
7: niin, stadikalle
6: ja sitten ykköseksi ja sitten että tavallaan eihän tää ole mitään jalkapalloa, missä joku liiga, missä sun on pakko voittaa ja pistää pallo maaliin ja se on se tavoite, että me ollaan muusikoit.
7: Just
6: tämä juttu voi tehdä niin monella tapaa, että se olisi ihan fressi, että joku uusi tyyppi tulisikin ja sanoisi, että no mä vaan teen musaa, enkä mä yritä päästä mihinkään stadionille.
7: Jep. Se on vaan ympäristö tää, kun tää on niin lukuja niin hemmetisti, niin se vaan niinku puskee meitä.
6: Meillä on ollut tämmönen aikakausi ja toki itekin on ollut tossa mindstateissä ja kovaa höyrynyt uralla niinku eteenpäin ja näin. Mut nyt kun tossa sai ton pienen tauon ja pysähtymisen, niin nyt mulla on vähän eri ajatukset tosta niinku suorituksesta.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energy-iltapäivää. Mä en ihan oikeasti tiennyt, mihin se Riikka lähti, koska Riikka lähti studiosta pihalle siksi aikaan, kun Gettomasa oli täällä. Mä en tiedä, lähtikö se hakemaan nyt lounasta tai jotain, mutta koitetaan saada Riikka viiden jälkeen takaisin tänne studioon. Me ollaan järkkäämässä yksityisbileet. Minttu tulee heittämään yksityiskeikan. Ja mä voisin kertoa sulle tossa about 10 minuutin päästä, että miten sä voit päästä Friendis kanssa tänne Energyn studioille eksklusiiviseen tilaisuuteen kuuntelemaan Minttua Friendis kanssa livenä. Mennäänpä tähän kohtaan, mutta kuunnellaan eka. Kygo, Khalid, Save My Love. Tää on tulossa heti Nextiin seuraavana Energyllä. Soitellaan myöskin Taylor Swiftiin. Elizabeth Taylor.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hyttyvelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hyttyvelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: AJ-tuotteet Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin.

0: Moro Matti. Mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
2: Puhelinhuollot pikana. Auton tiedot on lisätty Autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autoveks. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
8: herkkuja ruokapöytään. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
14: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
15: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
16: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
17: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor Energyn iltapäivää. Ja Riikka tulossa tossa vihden jälkeen takaisin tänne studioon. Se oli lähtenyt jonnekin vähän kauemmas hakemaan lounasta, mutta mehän järkätään aina silloin tällöin täällä Energyn studioilla kotibileitä. Viimeksi meillä oli Lauri Haav vetämässä keikkaa täällä kotibileissä. Ja nyt sitten uusimpana artistina Minttu tulee tänne tässä kuussa 26.5. Energyn studioilla. Haluutsä tulla Freddys kanssa katsomaan Minttuu livenä? Täällä on kaikkea hyvää snackia, popparia sun muutakin. Ja sinä ja Frendis ihan siinä eturivissä katsomassa Minttuu. Eksklusiivinen tapahtuma. Jos sä haluat napata nimet listalle, niin käy tsekkaa meidän IG nri.fi tunnarin alta. Siellä uusin postaus, siinä on Mintun kuva, niin käyt vaan kuule kommentoimassa siihen alle ja saat mukana tässä kavassa. Do it now.
1: Energyn iltapäivä. Ja eniten hit.

0: Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
10: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta.

0: Market.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Shoutsin Love Tonight Energyllä. Isa Keli otti ja turistin kanssa Mannerheim. Tää on tulossa American Girls Harry Styles Energyllä heti nextiin.
1: Allu, sulla on paljon tatuointeja.
0: Koko käsi on hakattu ja seläskin on aika paljon.
1: Joo, onko sulla mitään semmosia, mitä kadut et oot ottanut?
0: No ei silleen suoranaista katumista. On siellä joku ehkä vähän epämääräisen näköinen, mutta mitä sit? Se on elämää.
1: Okei, koska luin siis jutun, että nyt poistetaan tatuointeja enemmän kuin koskaan ikinä. Et siitä on tullut kunnon tämmönen tatuoinnin poistobuumi.
0: Joo, ja sehän on tosi kivulias prosessi.
1: Joo, ja pitkä prosessi, että laaserilla sitä hinkataan, että ei sieltä kerralta lähde pois.
0: Mä uskon, että tässä on niinku tosi paljon eroa siinä, että kuinka paljon sulta löytyy niitä tatskoja. Et esimerkiksi sullahan ei ole yhtäkään tatskaa.
1: Mulla ei ole yhtäkään, ja joo, siitä on ehkä vähän tullut semmoinen juttu mulle, että voinko edes ottaa enää, kun näin pitkään yli 30-vuotiaaksi on mennyt täysin ilman tatskoa. Ja musta se on tavallaan ihan coolia, että mulla ei ole yhtään.
0: Niin, on.
1: Mutta mä oon siinä rajalla, että toisaalta nyt olisi ihana myös aloittaa semmonen, että ottais kaikki hupitatskoja tosi huolettomasti. Jossain festareilla, reissussa, radalla.
0: Me hommataan tänne kyllä joku tatska ja se on ihan pomminvarma homma. Semmonen tulos myöhemmin, ei nyt vielä tämän päivän aikana.
1: Ja haaletaanko suunnittelee tramp-stämpiä.
0: Mut siis tramp-stämpiä, joo.
1: Alaselkää.
0: Kunnon ribaali sinne. Mutta siis mä väitän, että tässä siis tosi paljon vaikuttaa, koska toki itsellä on aika paljon tatskoja, niin ei se ole niin justiinsa, mutta kun sulle ei ole yhtäkään tatskaa, ja jos sulla olisi yksi, kaksi tatskaa, niin sit sulla saattaisi olla semmoinen, että menenpä nee pois, tai että sä et olisi niin tyytyväinen siihen, mutta kun sitä on niin paljon, se on vähän niin kuin meri, mikä on jo täynnä kaloja.
1: Oh, niin ne mitä hukkuu sinne maassa. Et sä varmaan muista kaikkia sun tatskoja.
0: En mä muista todellakaan. Ja kun joku kysyy multa, että monta tatskaa sul on, niin en mä osaa vastaa tuon, kun se on iso yhtenäinen.
1: Okei.
0: Niin ei oo mitään, että monta tatskaa. Mä en tiedä.
1: Eli ratkaisu siihen, että tatuoinnit ei ala harmittaa. Ota kokonaan itse täyteen leimaa tai älä ota ollenkaan. Joko tai.
0: Mut siis näin se on.
1: Ja eikö se, että paikalla on tosi paljon väliä? Jos sullakin on jossain selässä, pakarassa, tramp-stampin, eihän sitä näe koko ajan, niin
0: ei se
1: muista.
0: Niin justiinsa, mutta mun kaveri otti joskus 2010, ehkä vähän ennen sitä, siihen aikaan tribaalitrendasi tosi paljon. Nythän ne vissiin taas vähän trendailee.
1: Tulee backiin.
0: Joo, tai voiko siitäkin taitaa olla ehkä pari vuotta, että ehkä ne on taas jo vähän mennyt pois. Mutta siihen aikaan kaikki otti tribaaleita, mitä muuten tatskapiireissä kutsutaan nimellä ripuli.
1: Joo.
0: No, mutta anyways, niin mun frendi teki semmoisen muuvin siinä kohtaa, että hän tatuoi siis molemmat käteensä täyteen isoa tribaalia. Yksi iso jatkuva tribaali lähtee oikeasta kädestä ja menee vasempaan käteen, eli pelkkää tribaalia. Niin mä luulen, että se saattaa ehkä vähän kaduttaa.
1: Toi on aikamoista trendisitoutumista ollut kyllä häneltä. Niitä ihan noin vaan poisteta.
0: Ei todellakaan.
1: Joo, mutta muahan pelottaa, että jos nyt oikeasti innostun ottaa noit pikku hupitatskoi tuolla, niin mitäs sitten osaa niihin käsittää? Haluatko niistä heti eroon kanssa? Roskiin nekin.
0: Niin.
1: Ja se on mun suurin pelko.
0: Yksi juttu on ainakin, niin kuin se ei niin kuin hävi ikinä. Ja se on se, että älä hitto tatuoi kenenkään tyypin nimeä. Ainakaan niin kuin silleen romanttisessa mielessä.
1: Tai jos tatuoi kaikkien, niin sit se ei merkkaa mitään.
0: Ja toi on hyvä. Tai joku semmonen, että siinä voisi vähän niinku muuttaa kirjaimia.
1: Niin, ja se jatkuu, joo.
0: Susa oiski, Susanna.
1: Tai sitten vaan J-kirjain, kun eikö se ole se, että ne on se toksisimmat miesten nimet alkaa ne J-kirjaimella.
0: Onko
1: niin
0: oikeasti?
1: Ota vaan sen.
0: Okei, no senhän sä otat sitten.
1: Kaikki aakkoset selkää vaan.
0: Kaikki, kiitos. Joo, se on sillä selkeä.

0: Harry Styles ja American Girls Energyllä. Allu ja Riikkahan täällä studiossa, moikka. Palataanpa kohta perjantai-puheluun. Mun tehtävä, mikä tuli Riikalta mulle, oli se, että mun piti soittaa tämmöiseen suomalaiseen hotelliin ja koittaa tingata sieltä mahdollisimman halpaa hotellihuoneen hintaa. Ja nämä keinot, mitä mä käytin tähän tinkaamiseen, niin nämä on sit ihan superkiusallisia. Et jos haluat kuulla superkiusallisen puhelun, niin sä tuut kuulemaan sen tossa kymppiminsan päästä. Oikeastaan, jos sun pitää tänään yksi puhelu kuulla, niin tää on se puhelu. Pysy siinä, meinaa oikeasti kovaa kamaa tulos kohta täältä. Soitellaan myöskin Years and Years and Kingia. Tää on tulos heti seuraavana. Ja Bibi Rexa.
1: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
6: No joo.
5: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Moi, Reijo! Moi! Oot sä, Reijo, täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
8: Koska mä oon Reijo.
7: Reijo? Mitä tää nyt on?
8: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
7: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
8: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
7: Mitä? Oot ihan täynnä?
8: Niin, ihan täynnä ääntä.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
10: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
11: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
12: Super!
11: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
12: Nyt on makeempaa.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
1: Easy and Audi edelleen. AJ-tuotteet Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
8: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
8: Tinkaamaan. Tai tinkaatko ikinä missään?
9: Mä luulen, että jossain nettikaupoissa tulee, tai siis tuleekin tingattua, ja ehkä jossain kirpiksellä tulee tingattua, mutta jos sä meet kauppaan, missä on niinku selkeä listahinta, niin en mä siellä lähde tinkaan. Mutta jos mä menisin autokaupoille, ehdottomasti tinkaisin jotain tommosta, niin
8: no, joo. Nyt kokeillaan sun tinkaustaitoja. Sun tehtävä on soittaa hotelliin. Oot tekemässä huonevarausta sulle ja sun kumppanille, ja et tietenkään suostu täyttä hintaa maksamaan. Ja kerroinkin tossa, että sä luit tämmöisen uutisen, että on mahdollista saada ravintolassa alennusta, jos sinne vie omia astioita ja niistä sitten syö, niin sovelletaan tätä samaa nyt tonne hotellimaailmaan. Testataan, onko se mahdollista tinkin hinnasta.
9: Eli sä haluttaas jälleen kerran, että täältä lähtee mahdollisimman kiusallinen puhelu.
8: Kyllä, tietysti. Ja sit sun pitää sisällyttää tähän myös jotenkin OnlyFans.
9: Ai, sekin vielä. Miten mä saan OnlyFansi tähän?
8: No, se on sun tehtävä nyt.
9: Okei, tsekataan miten tässä käy. Kaikki on mahdollista. Saa laittaa tulemaan veikkauksia.
8: Lyödäänkö luuria korvaan? Kauko tää puhelu voisi kestää?
9: WhatsAppin kautta 050501719. Venä pakko vähän kerää itteensä. Nää ei ole mitään niin herkullisia lähteä soittelemaan tämmösiä.
8: Onpas. Okay. Tällä puolen pöytä on kiva istua.
9: Mä oon valmis.
10: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
11: Hotelli Hermania, matkustaja koti.
9: No moikka, onko hotellissa?
11: On.
9: No Sakari, moikka.
11: Moi.
9: Hei, onks teillä mitään alennuksia huoneesta?
11: Montako henkilö?
9: Ihan vaan minä ja vaimo.
11: Eli kahden hengen huone.
9: Niin onks siinä alennuksia?
11: No 85 kahden hengen huone on.
9: 85?
11: Kyllä.
9: Joo. Entä sitten, jos käy kotona suihkussa ja ei ollenkaan käytä teidän vettä, niin saako siitä lisäalennusta?
11: No kuulitko, no valitettavasti ei.
9: Okei. Entä sitten, jos tuo omat lakanat ja pyyhkeet?
11: Onko teille kulttuurissa kuulu tämä?
9: Missä?
11: Teidän kulttuuri kuuluu ottaa omat pesivaatet.
9: Niin, että jos ottaa oman pesivaatteen, niin saako vähän alennusta?
11: Mutta jos teillä on pesivaatet, minä en tiedä, on mutta minä en vitsi tarkista kyllä.
9: Okei. Okay. No entä sitten, jos vuoraa elmukelmulla kaikki pinnat siellä huoneessa ja minimoi sotkut siivousta varten, niin saako vielä lisäalennusta?
11: Oletko varmasti haluat tulla asiakaksi?
9: Kyllä olen varma, mutta haluan vaan selvittää, että onko teillä mahdollisuuksia lisäalennuksiin.
11: Monoltako te aiotte tulla, jos tulette?
9: No mahdollisesti nyt viikonloppuna, mutta eikä haluaisin selvittää näitä hintoja.
11: No viimeinen hinta, mitä voi alentaa teille, 80 euroa, ei alempana valitettavasti. Se on keskusta sieltä hostellimuolimat.
9: Joo, eli 5 euroa lähti siitä hinnasta, niinkö?
11: Joo, kyllä. Joo.
9: Ja entä sitten, jos tuo vaikka oman matkasängyn, ettei nukukaan siellä sängyssä?
11: Ei käy valitettavasti.
9: Okei. Okay. No mitä sitten, kun me tehdään tuon Muikkelin kanssa OnlyFansia, niin saako alennusta, jos pystytään tarjoamaan isoa näkyvyyttä teidän majoitukselle?
11: Ei.
9: Ei. Eli 80?
11: 80 kyllä, joo. Kahden hengen huone.
9: Joo. Hei, kiitos sulle hyvästä palvelusta.
11: Mä
9: palaan
11: kiitos,
9: sulle. Moi. Kiitos, moi. Hei, kiitos.
8: Olin just tulossa. Kyllä me hyväksytään, se mennään kuvaan.
9: Mutta sai femman pois. 80 irtos.
8: Kannatti tinkiä.
9: Näin, pitää vaan tiedä, että sä kysyy.
8: Pitää vaan kysyä. Mutta millä se nyt irtos?
9: 80.
8: Niin, mutta mikä se oli se ratkaiseva? Kato, ekahan hän ei siitä peseytymisestä antanut.
9: Joo, kun musta tuntuu, että hän vaan oli, hän vaan niinku,

0: Hän ymmärsi aika nopea, että mä oon tämmönen sitkeä tapaus.
1: Päästä,
0: ja tästä tyypistä ei päästä, että hän antoi mulle vitosen
1: alle. Hän olisi omasta taskusta sen vitosen
0: alle. No siis varmaan tyyliin. Ihan mitä mieltä suorituksesta?
1: Ihan loistavaa. Aivan loistavaa.
0: Joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. On vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle, me tullaan hakemaan sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mm, mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
0: Motonet.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
9: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee!
10: Yeah. Hei, pst!
11: Häh?
10: Kato sun taskuun! Täällä näin! Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
13: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
12: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
13: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
16: Kiitos.
15: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
24: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
25: Felix, Felix, Felix.
24: Majoneesit. Eli?
25: Herkku ja ruokapöytä.
1: Energy.

0: Madison Beer Make You Mine Energyllä. Hei, se on perjantai-iltapäiväkin loppupuoliskolla. Leihmosen Janne hyppää seuraavaksi sisään.
1: Mutta täällähän tullaan vielä jauhamaan hyvät pari tuntia, kun lähdetään viikonlopun viettoon. Jos joku on sinne treffeille lähdössä tai muuten vaan haluaa mielitiettyänsä ilahduttaa, niin nyt voi laittaa koodit siitä, että mikä on teidän mielestä sama miehelle kuin naisille kukkien osta. Semmoinen pikkuele, mikä ei tarvitse olla maailman isoin, mutta sitten tulee hyvä, kiva, rakastettu, olla semmoinen toinen huomioi mua.
2: Eikä maailman kalleinkaan.
1: Ei todellakaan.
2: No, mutta muutenkin kiinnostaa.
0: Joo, mua naurattaa.
2: Vinkit tänne.
0: Kun mä katsoin Riikkaa, kun sä kerroit tuota, niin Riikka oli suu auki ja kuunteli.
1: Joo, hänkin niin otti kynän ja lapun.
2: Take notes, koska haluan ilahduttaa erästä miestä tuossa sitten.
0: Okei. No niin, suti.
1: Onko sun niin kuollut? No niin, sehän se olikin, kiitos.
0: Hepenee päälle vain.
2: No, itse asiassa
1: pitsiä niskaan
2: koska
1: menoksi.
2: Mun käsitys, itse asiassa Alexander Eglund ottaa nyt tän joskus itse sanoa, että sehän on, että kun menen itse vaan kauppaan, alusvaateliikkeeseen, nostan kivat pikkuhepeneet, aion mennä sen miehen ovelle, että mulla on pitkä takki ja sitten vila.
0: Sitten sä avaat sen. Joo, no toi on.
2: Toi on
1: onks toi verrannollinen siihen, että joku äijä tulee hupparissa ostaa Alepasta ruusuja ja vie sen, tiedätkö, mukanaansa.
2: Mulla niin kyllä toi mun on paljon isompi panostus.
1: Niin.
2: No on. Ehkä hän jotkut Henkka Maukan pikkarit sitten.
0: Mulla oli mielessä tai ehkä vähän...
1: Vanhoissa alusasuissa ovelle.
2: Joo, vanhat ruppanat vaan.
0: Ei saakeli. Mutta siis mulla oli ehkä tää vähän yksinkertaisempaa mielessä. Mä oon nähnyt TikTokissa tämmösiä videoita, missä jotkut tyttöystävät yllättää niiden poikaystävät, kun on vaikka julkaistu joku uusi peli tai on, tiedätkö, silleen, että se poika pelaa, kundi pelaa, niin se on tehnyt jonkun tämmöisen niin kuin snackipleitin, eli ruokaa.
1: Mä oon nähnyt ton saman,
0: joo. Tai chicken wings, whatever, mistä se kundi tykkää, niin, ja no, toi ei ole kallista, toi on aika simppeli juttu, mutta sitten, että siinä on nähty vähän kuitenkin vaivaa.
2: Tie sydämeen. Käy vatsanko ja snäkkääkin varmaan arvostaa.
1: No näin se on, mä allekirjoitan 110%.
0: Ja tää syttyi mulla kuin lamppu, kun mä katsoin Janne, kun Janne tätä kysyi, ja sit mä katsoin, että mikähän voisi olla. No hitto, tossa on snäkkääjä.
1: No näinhän
0: se ruoka.
2: Snäkkii pöytään ja pikkarit päälle.
1: Tää oli ehkä paras kehu ikinä, että kattoo mua naamaa, että chicken wingsit on mielessä saman
0: siihen. Jos sä haluut pelata tän ihan satanolla, niin sitten ne Henkka Maukan pikkarit jalkaa ja sitten vähän sitä
2: snäkkää. Eikö sit laitetaan ne paremmat?
0: Ai sit
2: paremmat.
1: Seksipikkareita. Noi on Energyn illan otsikko tänään.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: On paras paikka päällä maan.
6: Isi. Iskä!
7: No?
6: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädien latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
7: joo,
6: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 8 vai 3 yöksi?
7: Siis, mitä?
6: Niin, että mitäpä siihen sanot?
5: Mennään Powerparkiin!
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
9: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
10: Ikä painaa.
9: Mikä painaa?
10: Kyllä, hintoja alas.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
9: Niin.
10: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituotteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
13: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
14: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
16: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaa. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
17: Miten kävi?
16: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
17: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
15: Incar.fi.
18: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
0: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
3: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
2: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
5: Motonet.
8: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
21: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
22: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
21: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

No, 1-10. Kuin paljon tätä päivää on odotettu koko viikko? Se on perjantai Energyn ilta ja Toiminta Lehmonen täällä. Come on! Ja tämän liekeheittimen jälkeen päästään pohtimaan erästä kysymystä, minkä naiset aina haluaisi tietää miehestä. Pari minuuttia.

0: Kelatkaa, että oikeasti ehkä enää viikko ja yksi päivä, niin Suomi tulee juhlimaan Euroviisujen mestaruutta. Kiitos näiden kahden, Lindan ja Pete. Tässä liekin heti Energillossa ja Coach Jason Derulo ja ahtiin sinne päälle. Mutta nyt aika nostaa esiin kysymystä, mitä mä huomaan, että mimmit pohtii kundeista ihan hirveästi. Ensin mä oon nähnyt tätä pari kuukautta ja netissä, mutta nyt se oli jo toimiston ruokapöytäänkin tullut keskusteluaiheeksi. Että mikä on kundeille samanlainen rakkaudenostus kuin mimmeille kukkien osto? Eli ei mikään tiedä, että se ylitse vuotava, olen varannut koko Disneylandin ja 8 ruokalajin menut ja champanat päälle ja sen jälkeen kuumailmapallojen ylilentoista ne tiputtelee ruusun terälehtiin, vaan semmoinen yksittäinen, pieni, suht helppo, vaivaton asia, mistä sulle tulee jotenkin huomattu ja rakastettu olo. Ja oli muista hauskaa, että muut kundit on kaikki pohtinut kohdillaansa sitä, että mikäköhän se voisi olla, ja mun ei tarvinnut miettiä itse sekuntiakaan. Sä voit kyllä soittaa omasta tänne 092-600-500, mutta mä sanon, että ei pelkästään ruoka, vaan kaikki ruokaan liittyvä on se, mikä avaa ne mun rakkaushormonit tuolla jossain sisällä. Se on käytännössä ihan sama, että onko mun tyttöystävä varannut meille 85 ruokalajin menu Michelin ravintolasta, onko hän itse kokenut himmassa jauhelihakastiketta, vai tuoko hän työpäivän päätteeksi vaan nakkipiilon siitä paisto pisteeltä mulle, niin se mun sydän saman tien alkaa sykkimään siltä tyylillä, että wow, tää täytyy olla mun unelmien nainen. Et mä ainakin vastaan kaikki ruokaan liittyvät, mikä se on sulle? 092-600-500, soita tänne, koska tää on mielenkiintoista kuulla kundeilta. Se sinne ruloo tässä ja ahtii kanssa. Ja sit mä haluan nähdä tänään langat soivan täällä. Come on, soittakaa.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: 092-600-500.

0: Vielä ennen kuin Energy illassa päästään David Guetta ja Teddy Swims kohti irti, niin täällä pohditaan sitä toimintalehmosen johdolla, että mikä on miehille sama pikku rakkauden osoitus kuin naisille kukkien ostaminen. Ja kyllähän kun täällä soittokäsky kävi, niin ukot rupas soittelemaan tänne 092-605. Niin Joonas, mikä antaa sulle ton pikkusen saman rakkauden fiiliksi?
1: Kyllä mä sanoisin, että siis jos mimmi ostaa sulle Ben & Jerry'sin, niin se on niinku se sama about, että niinku joku tämmönen jäätelöpurkki tai tämmönen, ei sen tarvi olla just Ben & Jerry's, mutta joku tämmönen jäätelötonikka.
0: Okei, se antaa sulle semmoisen tiedätkö tärkeän huomioidun rakastetun fiiliksen.
1: Niinku, sen voi sit yhdessä vielä nauttia hyvän ohjelman ääressä, niin siitä tulee semmonen kiva fiilis.
0: Kyllä se tämä vanha sanonta pitää paikkansa tie miehen sydämeen vie vatsan kautta, koska kyllä Joonas Mäkihalle kirjoitan tämän isosti. Kiitos soitosta.
1: Kiitos.
2: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta

0: Ja jos tämän tyypin keikalle haluat päästä Berliinin Energy Peakiin, nimittäin Dennis Wimpsin fiilistele livenä Lollapalooza festareille, niin kannattaa laittaa tunnin päästä kuulolla, mutta nyt Energyn illassa pelataan aivan toisia pelejä. Homman nimissä Ei My Name, jossa hyvin yksinkertaisesti tänäkin perjantaina, niin pitäisi päästä tunnistaa sulle vaan yhdestä klipistä yksi nimi.
1: Mä oon miettinyt, että mä voisin olla tällainen seuraavalla uralla tällainen TikTok-matkustusblogin pitäjä.
0: Ei kuulosta yhtään huonolta, mutta kuka se sanoi, että olisi kiva hypätä tonne uima-altaisiin GoPro-kameroiden kanssa? 050501719, laita koodit tänne ja täällä ottaa freshit, tuoreet, vähän aikaa sitten painosta tulleet energy-painat palkinnoksille, kuka tietää.
1: Mä oon miettinyt, että mä voisin olla tällainen seuraavalla uralla tällainen TikTok-matkustusblogin pitäjä.
0: 050501719, se olisi tässä välissä vaan Sombri Homebreakeria ja Imani Dobby Show Shaita ja sen jälkeen. Joku teistä voittaa, joten pistäkää ne koodit tänne, tulee ees ne arvaukset. 050501719.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasha? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EUn maaseuturahoituksen avulla on rakennettu 1000 kilometriä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois.
12: Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviikko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Oi salta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
18: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
20: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
20: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
20: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoiluun, urheiluun ja vapaa-aikaan liikuttavan halvalla puskesport.fi.
21: Hei, pst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin.
9: Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
21: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
22: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
24: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklass.fi.
25: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
26: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
27: Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Laadukas suomenkielinen naistenlehti tuo kuukausittain kiinnostavimmat ihmiset, ajankohtaisimmat ilmiöt ja arkea rikastavat oivallukset. Muodista ja kauneudesta hyvinvointiin Feminassa riittää inspiraatiota ja elämyksiä pitkään. Aloita oma tarinasi nyt. Femina, nyt vain 4,90.
28: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
29: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
30: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
31: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Tuo ääni, että keläjengi on tiennyt.
8: Olen miettinyt, että
7: se on meidän oma tsekkonen.
8: Uralla tällainen TikTok.
7: Eli totta kai Cheeki. Jare Henrik Tiihonen. Tuossa on jotain raspiutta tuossa äänessä, mikä musta tuntuu, että mä tunnistan unissani vielä niin kuin vuosikymmenten päästä. Shoutoutit Jarelle, mutta shoutoutit myös päivän voittajalle, joka on neea viidellä eillä ainakin oma WhatsAppissa mukaan. Onneksi olkoon palkintoon sun.
9: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
7: Ja tässä sitten Kaigo, niin kuin luvattiin. Kälinen ja Griffinin kanssa ja Mirella unohtamatta tietenkään. Energin ilta, toiminta Lehmonen täällä.

0: Eikö se ole vähän tällä hetkellä koko Suomella sama fiilis kuin Mirellalla tässä kappaleella Energy Illassa vähän enemmän? Et kun tästä vähän enemmän vielä päiviä selvitään, tiedättekö, eteenpäin, niin sit koittaa se kaikkein pyhin. Onko toimintalehmuri ihan väärässä? Koska me suomalaiset, me ollaan nyt selvitty siitä, että me selvittiin kellojen kääntämiseen, sit tuli kevät, oli pääsiäinen, oli vappu, ja nyt me kaikki katsotaan vaan sitä yhtä kohdetta kohti, sitä kaikkein tärkeintä neliviikkoista, mitä suomalaisille voi antaa. Totta kai kesälomaa. Mä väitän, että me nimittäin nähdään se Suomessa melkein silleen niin kuin omaisuutena. Mä väitän, että 4 viikon kesäloma on monelle enemmän omaa omaisuutta kuin se sun omistama oma talous tai rivitalon pätkäs. Se on meille pyhä. Siihen ei saa koskea. Niin nyt kun nämä otsikot tällä hetkellä väläyttelee meille sitä kaikkein karmeita mahdollisuutta, mitä kesä saattaa tuoda tullessaan, niin mä haluan esittää heti Tame Impala ja Gracie Abramsin jälkeen Energy Illassa pienen toiveen, pienen ehdotuksen, ehkä jopa kansalaisaloitteen siitä, että voisiko me kaikki saada tietynlaista kesälomahyvitystä sen takia, että mitä tämä kesä on tuomassa tullessaan. Mutta mitä se oikein on ja mikä on kesälomahyvitys, niin kaikki tämä selvii sulle Tame Impala ja Gracie Abramsin jälkeen Energy Illassa toimintalehmosen kanssa. Come on.
1: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

sumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.

0: edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samberg, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival. Flow Festival.
4: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
5: Okei.
6: Okay. Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
11: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
10: Just.
11: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengasetu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Vaikka tässä Crazy Abramsin kanssa Energy Linglasta ollaankin saavuttu näihin tunteihin, että kaikki te, ketkä olette vääntänyt maanantaista perjantaihin 8-4 duunia, niin tämähän on jo täysin viikonloppua teille ja pomo ei todellakaan mielessä. Niin silti mä väitän, että tämän speakin jälkeen niin moni laittaa pomolle WhatsApp-viestiä, että vieläkö ehtii vaihtaa? Ihan pikkuisen paniikissa, koska nyt on julkistettu se koko kesän sää ja valitettavasti

0: toivottavasti tämä uutinen saattaa pilata jo nyt kaikkien kesälomat. Koska maagisesti kesäkuu ja elokuu näyttää siltä, että ne on normaalia lämpimimpiä, mutta sitten se heinäkuu. Se neliviikkonen, kun koko Suomi on käytännössä kesälomalla, niin näyttää tällä hetkellä, että siitä tulee normaalia viileämpi jakso. Ja mä oikeasti aloin pohtimaan sitä, että voitaisiko me ihmiset saada kesälomahyvitystä siitä, että jos kesälomalla on aivan törkeen paskasää. Tiedätkö, samalla tavalla kuin jos sä sairastat ketken kesäloman, niin sun pitäisi saada niitä päiviä takaisin sitten, kun sä käyt hakemassa jotkut lääkärin todistukset ja ilmoitat virallisesti, että minä olen ollut kipeänä, niin niiden päivien ainakin pitäisi tulla backiin. Koska vaikka loppupeleissä suomalaiset aina hehkuttaa sitä, että sää on vaan, tiedättekö, mielipidekysymys ja pukeutumiskysymys. Mutta onko se? Onko se niinku oikeasti kesällä? Koska mietipä niinku asioita kipeänä versus huonolla säällä. Niin voit sä tehdä kummallakaan niitä. Jos esimerkiksi voit sä lähteä rannalle, jos sä oot 40 asteen kuumeessa, tai ulkona on ukkosmyrsky. Kumpanakaan sä et pääse sinne rannalle. Ne on täysin verrattavissa toisiinsa. Voit sä lähteä telttailemaan pahassa oikeasti keuhkoinfluenssassa versus rankkasateessa? Kumpanakaan sä et voi lähteä sinne telttailemaan. Ei todellakaan onnistu. Voit sä mennä terassille istumaan moneksi tuntia, jos sulla on poskiontelon tulehdus, versus kun et siellä sataa kaatamalla vettä? Et voi. Joten voisiko olla niin, että oikeasti jos on huonoja päiviä heinäkuussa, niin silloin suomalaiset saa pikkusen sitä kesälomaa edes takaisin, koska se on mun mielestä käytänyt samaa asiaa kuin saisit kipeänä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Toki myönnettäköön, että jos se suomalaisen ainoa kesälomaviikko osuu keskelle heinäkuuta, kun sataa kaatamalla vettä, niin kyllä se taitaa Jussi silti istua terassilla.

mä toivon, että mun äänestä paistaa jo Energyn illan studiossa läpi se fiilistely, mikä on käynnissä, kun me eletään viikon parhaita tunteja. Eikä pelkästään sen perjantain takia, vaan myös, että kohta äänessä Minttu, joka on meidän seuraavan Energy Live Sessions keikan tähti 26.5. ja tonne yksityiskeikalle meidän toimistolle, jossa sitten lippuja ensi viikolla joka meidän ohjelmassa Energyltä kannattaa pitää korvat hörölle. Mutta yksi tämän viikon siistempi juttuja on myös ollut Finkinon uutiset, mitä julkaistiin tuossa pari päivää sitten. Näettekö te tämän, kun Finkino alkaa myymään elokuviinsa nyt kuukausilippuja? Eli tietyllä yhdellä hinnalla, mikä on 26,90, sä voit käydä vaikka joka päivä elokuvissa. Ja musta tuntuu, että me ollaan kaikki tuskailtu niin pitkään elokuvalippujen hintoja, että tää oli superleija uutinen, mutta samalla tämä saa mut pohtimaan sitä, että onko meillä enää olemassa yhtään mitään, mistä me ei äänes makseta semmoista subscriptionia, kuukausimaksua, koska kuntosalipalvelut, nehän on ollut pitkään tolla, totta kai kaikki striimauspalvelut, kahvilathan nykyään tarjoilee kans tämmösiä palveluita, että maksat tietty summa kuukaudessa.

saat hakea vaikka kuinka monta kahvia sieltä. Ja nyt leffatkin, niin mitä meille vielä jää? Onko meillä jotain, mitä meillä ei ole? Kunnes mä hiffasin, että meiltä puuttuu se kaikkein tärkein ja leijoin kuukausimaksu Chydeemi yhdestä palvelusta. Mutta sitten kun sä rupeat pohtimaan sitä palvelua, niin minkä sä asettaisit sen hinnaksi? Se vasta se mielenkiintoinen kysymys onkin. Ja mikä tämä palvelu on ja minkä sä asettaisit sille hinnaksi? Siitä jauhetaan Mintun jälkeen. Energy Illas.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova kailu!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikkee.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Moikka! Mitäs menee?
7: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
6: No kerro kaikki.
7: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
6: Muistitko syödä kumminkin?
7: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
6: No hyvä.
7: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
6: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
7: Silläpä sillä.
6: Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 76 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
12: Sanotaan, että vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

0: Tää tyyppi eli Minttu esiintymässä sitten seuraavalla Energy Love Sessions keikalla 26. toukokuuta. Meidän toimistolle ja sä voit voittaa ton yksityiskeikalle lippu ja sitten hei ensi viikolla joka ikisestä Energyn ohjelmasta, joten korvat hörillä. Mut nyt toiminta Löyhmonen Energylassa keskittyy siihen, että onko meillä kaikki palvelut nykyään tarjolla ja ns. Kuukausimaksusysteemillä, kun Finkinokin julkaisi tällä viikolla, että kuukausinnalla pääsee niin paljon elokuviin kuin haluaa. Ja sitten mä tajusin, että meiltä puuttuu se kaikkein tärkein. Ruokakaupassa käymisen kuukausimaksu. Että sä voisit maksaa tietyn summan ja hakea sieltä niin paljon safkaa, niin usein kuin sä haluisit. Ja jos otetaan, tiedättekö, alkoholit ja röökit siitä pois, ja sanotaanko näin, että sä et vois ikinä käydä hakemassa sieltä mitään ja myydä sitä eteenpäin, niin mikä olisi sun hinta, minkä sä olisit valmis maksamaan tällaisesta ruokakauppakuukausimaksupalvelusta? Koska mä olin jo heti heittelemässä vaikka kuinka monta satasta ilmaa, mutta sit mä rupesin pohtimaan, että no onks tää nyt sittenkään, mutta sit toisaalta sit mä voisin vetää vaikka härän sisäfilettä joka ikinen päivä lounaaksi ja käydä aina hakemassa sen kahvin tai energiajuoman tai limun, minkä tahansa snäkin sieltä kaupasta, mutta mikä se loppupeleissä se summa olisi? Jos mietitään sitä, että mä sanoisin, että 500 euroa kuukaudessa, niin se kuulostaa niin kuin yhden hengen kauppalaskuihin ihan järjettömän isolta. Mutta sitten jos se olisi unlimited-palvelu, että mä voisin hakea koska tahansa, kuinka paljon tahansa sieltä, niin ei sitten ole mun mielestä niin paha. Niin minkä hinnan sä olisit valmis maksamaan tämmöisestä kaupan kuukausipalvelusta, että sä voisit käydä siellä kuinka usein tahansa ja hakea aina mitä tahansa.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: 092-600-500 puhelinlangattuna auki. Jos kaupassa olisi kuukausimaksupalvelu, paljon sä olisit valmis maksaa siitä? Holla tänne.

0: kohta Energyn illassa päästetään Billie Eilishit ääneen ja sen jälkeen Tyler ja Zara Larssonin She Did It Again, mut sitä ne pohditaan, että jos ruokakaupassa olisi samanlainen kuukausimaksu kuin vaikka kuntosaleilla tänä päivänä, että yhdellä summalla saat käydä siellä kuinka paljon sä tahansa haluat, niin mikä olisi se summa, minkä sä olisit valmis maksaa tästä palvelusta? 092-600-500, Salla soitteli tänne, niin kerrohan mielipiteesi.
1: No sen verran paljon mä kuitenkin kaupassa käyn ja sille ihan päivittää tämän pikkuostoksiin ja mietin semmoinen 350 euroa.
0: Joo, kyllä mä lähtisin tohon. Ja aika silleen joo, niin kuin, että ei tekisi jotenkin silleen pahaa heittää, koska sit musta mä veikkaan, että sitten olisi myös shoppautua niin vähän paremmin siellä.
1: Ei kun sepä. Ja sitten lopulta toi ei sille ole niin iso summa, koska kyllähän sen kauppaan nykyään ruoka niin kallista. Niin. Kyllä sinne menee rahaa.
0: Siis se just onkin tässä, kun mäkin niinku piirtelin lukuja paperille, sitten mä olin eka, että onko tämä nyt liian iso. Sitten mä ajattelin, että no hetkinen, niin, nyt kun miettii, että joku jauhelihapaketti maksaa 400 grammaa joku niin 7-8 euroa, niin eihän tämä nyt tuosta loppupeleissä mitään. Että jos mä haluaisin 3-4 kertaa päivässä kuitenkin syödä.
1: Niin.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
3: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Mä tossa en vaan tunti sit luvannutkin teille Energy-läisille, että ootte 60 minuuttia meitsin messassa, niin mä lupaan, että jos joku teistä haluaisi lähteä katsoa Berliinin Teddy Swimsin Energy Peakkiin, niin se tulee kyllä niinku onnistumaan. Ja ihan vaan, että me saadaan niinku maalattua siitä se niinku the most perfect kokemus. Ikinä täydellinen kesäelämys, niin mitä sä sanot, jos tulisi hotellit siihen messiin, jos menettäisiin lennot siihen samaan syssyyn, sit totta kai festariliput siigaa Teddy Swimsiin, mutta sit siihen päälle vielä, niin ota friendimessi. Ja kaikki yhden napin painalluksella. Ja tietysti tätä nappia sun ei tarvitse tulla Energy Studio painamaan, tää ei mikään hälytysnappi minkään kuvun alla, vaan tää on nappi, mitä sä voit painaa himmassa tässä J-Lo ja DJO End of Beginningin jälkeen. Joten oot sit tällä hetkellä himmassa, duunissa, kokkaamassa, grillaamassa, terassilla, missä tahansa, niin yksi nappi. Sun pitää painaa ja sä oot kisassa mukana ja voit lähteä katsoa Teddy Swimsia Berliiniin. Mutta miten homma toimii, niin noiden biisien jälkeen kaikki Energy illassa.
1: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
2: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
1: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only.
3: Energy. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
5: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä tiedä!
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikki!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuko se mukaan leikki?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
8: Klaas Olsson.
9: Liikkuva yrittäjä.
10: Niin.
9: Etsitkö kumppania?
10: Mä oon kyllä varattu.
9: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
10: Aa, no joo.
9: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
10: No joo, kuulostaa hyvältä.
9: Kuulostaako hyvältä?
10: Siis enkö mä just sanonut?
9: st1.fi/business.
10: Business.
9: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
12: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
15: Eihän tossa ole mitään järkeä.
16: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
17: Motonet. Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana. Miltä?
20: Ikä painaa.
19: Mikä painaa?
20: Kyllä, hintoja alas.
19: Nyt en ymmärrä.
20: Kuten kuvasta kuuluu, Putkesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
19: Niin.
20: Eiköhän paineta tästä Putkesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla putkesport.fi.
21: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
22: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
23: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
28: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
27: Tää hyvältä näyttää.
29: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: kaunista elämää, kun se on perjantai. Energy Nillas toiminta lehmonen ja kohta sitten ihan Taylor Swiftin, Elizabeth Taylorin tulos häneltä. Jonka jälkeen päästään katsomaan, että millainen se oikein salikärppäni on päässyt purimaan tuonne meidän aamushowhun, a.k.a. Saarinen showhun, koska ilmeisesti siellä Mari Rinsassa on alkanut treenaa oikein kunnolla ja koettaa houkutella kans Niko Saarista tuonne salille mukaan, mutta on jännä, kun kuuntelee näitä Saarisen salivinkkejä, niin ne ei liity ehkä niinkään siihen oikeaan nostoasentoon punttien kanssa, vaan johonkin ihan muuhun.
1: Niin tätä varten sulla pitää aina olla niin muovikikkeli taskussa.
0: Mutta mitä ihmettä varten se pitää olla, niin selviä etin Taylor Swiftin ja Eminemin jälkeen. Let's go!
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin.
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
6: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
7: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
8: Huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
0: vaasansähkö.fi.
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
21: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Lamppuja huudii niin lailla, Energyn illassa. Ja toimintalehmonen samalla pohti, että kun on jo 8. toukokuuta, niin missä on oikein se mun salikärpäsen purema tällä hetkellä? Koska se on nähtävästi iskenyt tuonne meidän aamushowhun, Saarinen show Mariprinsessaan, koska hän on ruvennut reenaamaan viimeisen parin viikon aikana oikein kunnolla. Mutta hän on myös huomannut, että salin huono puoli on ehdottomasti se, että ei pääse niiden komeiden adonismiesten kanssa sinne samaan saunaan istumaan. Mutta onneksi Niko Saarisella oli tähänkin Mariprinsessalle pikku vinkki.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Mutta teillä on eri sauna, niin tätä varten sulla pitää aina olla niin muovikikkeli taskussa.
3: Marilla?
2: Niin.
3: Miksi?
2: Pääsee sinne saunaan.
4: Mä vetän sen strappoon.
3: Ja se menee siis mieheksi vaan, jos se laittaa muovikikkeli, niin menee miehestä.
2: Ei, mutta kyllä se nyt on lähempänä silloin niin kuin,
4: että... On se erikoinen, jos mulla on joku, tiedätkö, turkoosi jellijortikka roikkuu.
3: Joo, ja siinä on vielä...
4: roikkuu myötä.
3: Joo, ja rintapumppu vielä imee vauvalle.
4: Ja vauvaa, niin. No pojat,
3: sulla on vielä rintapumppu imee maitoa.
4: Heitetäänkö löylyt,
3: hei,
4: pojat?
3: Hei, nyt kun ollaan tässä poikien kesken, niin heitä vähän löylyt.
2: Joo. No en mä nyt tarkoittanut sitä, vaan voit hänellä pikkuhousuissa pitää, että ne näkee sen.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
0: Jep, jep. Eli salikamat, hyvä salikengät, jes, juomapullo, hyvä ja jellyjortikka mukaan. Sillä pärjää sen punti. Shout out Saarinen show, mutta tässä ahti sisko ja sen veli Energy ilta. Come on.

0: Musta tuntuu, että mä aina luettelen tässä kokonaista bändiä Energyn illassa, kun mä spiikkaan, että Ahti, sisko ja sen veli. Mut ei, yksi artisti ja biisin nimi vaan siihen perässä. Ja kohta sitten toinen poppu, Harry Styles ja American Girls. Hekään ei ole taustalla ole ja vaan biisin nimi tässä ja sit Kaigo sinne päälle. Mut tässä vaiheessa Energyn illasta kiitos toimintalle. Hemmoiselta me kuullaan taas maanantaina. Muistakaa nauttia viikonlopusta. Bye bye!
1: Energy. Liikkuva yrittäjä.
2: Niin.
1: Etsitkö kumppania?
2: Mä oon kyllä varattu.
1: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
2: Aa, no joo.
1: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
2: No joo, kuulostaa hyvältä.
1: Kuulostaako hyvältä?
2: Siis enkö mä just sanonut?
1: st1.fi/business.
2: Business.
1: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Markku.fi Markku puhelimessa.
6: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
1: Kerro.
6: Ennakoijariksi.
1: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
6: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
1: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
6: Prikulleen näin.
7: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
8: Markku.fi. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa. Me lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
18: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
19: Kiitos.
18: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt miinus 20% vain Voltista.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
22: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelu.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
8: Min mamma on glad och rolig.
9: Ystävällinen naama.
10: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
11: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
13: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
14: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
15: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistui.
0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Kevään uutuuslehti Femina on nyt täällä. Ensimmäisessä numerossa kysymme, voiko tekoäly hoitaa kotityöt? Kasvaako varallisuus riskejä ottamalla? Miksi ihmiset hurahtivat biohakkerointiin? Femina, hae omasi lehtipisteestä, nyt vain 4,90.
1: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
4: Älä puolustella.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Uudet saaralaiset.
8: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
7: Uudet käänteet.
9: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
7: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
10: Kyllä toi niinku yllätti.
11: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
12: No nyt tän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tiedä, mut ne Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomea.
13: Rautanet, tietää mitä tarvitset.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
16: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
15: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
19: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
0: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
6: Flow Festival elokuussa Helsingissä. Zara Larsson, Samber, Oklu, Ketama, Ibe, Olga ja monta muuta. Liput myydään nyt. 14-16 elokuuta. Flow Festival.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
1: Marabu.
14: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
2: Mistä sä oot sit noi ostanut?
19: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noni, lähetääks laivaa?
20: Missä muurahaiset pesii?
21: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
22: Muurahaisille!
23: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
24: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
25: Vesivek oma valinta on uusi tapaus ottaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
26: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin.
3: Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Hit music only.
1: Energy. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Uudet saaralaiset.
1: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
0: Uudet käänteet.
2: Kun mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
0: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
3: Kyllä toi niinku yllätti.
4: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
7: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
8: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Herra budjettiministeri, pitkä kokous takana, miltä?
16: Ikä painaa.
15: Mikä painaa?
16: Kyllä, hintoja alas.
15: Nyt en ymmärrä.
16: Kuten kuvasta kuuluu, Puskesport juhlii 20-vuotissynttäreitä ja sen kunniaksi hintoja on painettu alas jopa 60%.
15: Niin.
16: Eiköhän paineta tästä Puskesportin synttärille. Sieltä saa merkkituoteita ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa liikuttavan halvalla Puskesport.fi.
17: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
18: Mutsi, onks me mitään syötävää?
19: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
18: Eks on mitään muuta?
19: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
18: Yes, eli on syötävää.
19: Kyllä, on siellä syötävää.
17: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
24: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
25: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
26: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotkut pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
2: Energy. Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
3: Marabu.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise. Tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Oi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise.
7: Vain apteekeista.
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
9: Tuu mukaan leikkiin!
8: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
9: Tuuksä mukaan leikkiin?
8: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
12: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
13: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
14: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
12: Mistä se tietää meidän nimet?
14: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
13: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
14: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Niin, me syödään tätä.
15: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu. Sale.
18: Jokaisella tarinalla on alku. Tämä on meidän. Mä olen Susanna Laine ja löydät mut Suomen ensimmäisestä Femina-lehdestä. Hae 132-sivuinen lukupaketti lehtipisteestä. Nyt vain 4,90.
19: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
20: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
21: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
22: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
23: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
24: Huippukiva.fi.
0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
0: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista. Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Energy.
1: Töissä maa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
2: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
9: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 €. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
11: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
12: Okei.
13: Okay. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
15: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
19: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
20: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
7: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
8: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
7: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
9: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet.
10: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalainen kurkku, €4,49 kilo.
11: Super!
10: Sekä Karl Fatser suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
11: Nyt on makeempaa.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava nääntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin...
11: Oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas... Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen?
12: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tää hyvältä näyttää. Sen
3: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
12: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
11: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
12: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
13: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Energy.
1: Les Eetuillaan se lupauksemme on. Elisa etuhinta aina edullinen on.
2: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman korkoja ja kuluja.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös

0: Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
11: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
12: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
12: Tulkaa syömään herkkuja,
10: Kannu ja Perttu.
11: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
13: Niin, me syödään tätä.
14: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Rillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet. Motonet.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Se auton varjokorjaamo. Inkar.fi.
12: Milloin kutsuu Inkar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
11: Inkar.fi.
13: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.

0: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
1: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
0: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistu. Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi koe aukea millään.
6: No, mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
10: Olsson. Mikä toi oli? Ja taas, häh?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
10: Otollinen?
11: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
13: Kiitos.
12: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
19: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
1: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
15: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: energy.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
5: K-supermarketista tavallista parempaa äitienpäivää. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 6,99 rasia.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Suomalainen kurkku, euro 4,9 kilo.
6: Super!
5: Sekä Karl Fatscher suklaalevyjä plussakortilla 4 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
1: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
11: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
12: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
11: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
12: Aioli.
11: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
12: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
11: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
12: Ihanaa.
1: Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
13: terkkuja ruokapöytään. Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. IKEA-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan joka perjantai 5. kesäkuuta asti.
15: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
17: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
18: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
18: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: ...toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Tää hyvältä näyttää. Itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Are you ready?

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Kuka pelkää liittymämyyjä?
3: Et sä kuulaa.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Laske hinta yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuuluu.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Hiekka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: No, äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.

0: Energy. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi Vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoista.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.